0: ще поиска постоянен арест за петима от тях, участвали най-активно в нападението. Според разследващите, тинейджерите са се самоопределяли като ловци на педофили и са примамвали жертвата чрез социалните мрежи. Още за случая от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Мъжът е бил нападнат, след като е бил поканен от момиче на младежкия хом. Бил в безпомощно състояние и с видими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват в подножието на тепето и подават сигнал. Откаран е в болница, но от тежките наранявания по-късно е починал. И към момента продължават активните действия по разследването, каза прокурор Анелия Трифонова.
2: Било е не само побой, а и гавър с жертвата. Деянието е извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и по сексуални подбуди, защото информацията е за това, че е следвало да бъде осъществена среща между по-възрастен мъж с момиче, което се е представило за 15 годишно, реално е на 17 години. Касае се за група младежи, които се опитват се само да справят с педофили в тяхната представа.
1: Стана ясно, че задържаните и други присъстващи, които не са участвали в саморазправата, са снимали с телефони побоя. За новините Кремена Данева.
0: И трите еврейски организации са уверени, че МВР работи в правилната посока по случая Банско. Стана ясно след срещата на представителите на еврейските организации с изпълняващия функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Алина Леви, председател на организацията на евреите в България, Шалом.
3: Няма оправдание за нередните действия нито от едната, но нито от другата страна. Важно е и българското общество и ние да се обединим, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност, и те трябва да бъдат заклеймявани.
0: Премиерът Румен Радев заяви, че институциите и обществото не приемат каквито и да прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм, но допълни.
4: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост.
0: Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Явор Стаматов с подробностите.
5: Днес беше образувано дело по жалбата на омбудсмана срещу част от преходните и заключителни разпоредби, свързани с промяна на механизма за изчисляване на трудовия стаж и за премахването на механизма за ежегодно определяне на минималната работна заплата. Съдът присъедини това конституционно дело към други 2 жалби на депутати от ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната, с които се оспорват промени в кодекса на труда и закона за съдебната власт, както и заложеният бюджетен дефицит от 5,7%. Докладчик по трите дела, по които ще има общо решение, е съдия Соня Янкулова. В отделно дело ще бъде разгледана жалбата на партия Продължаваме промяната срещу разпоредбата в закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков.
0: Чужбина. Испански изтребители F-18 ще могат да охраняват българското въздушно пространство. Бойните самолети са разположени в Румъния. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва информацията.
6: Охраната на българското небе от испанските изтребители ще бъде възможна след подписването на тристранно споразумение между Испания, Румъния и България. Документът предвижда самолетите, дислоцирани в румънската база Михаил Когълничано, да изпълняват мисии по охрана на въздушното пространство над България, когато ситуацията го изисква. Споразумението, което влиза в сила едновременно с разгръщането на испанския контингент в началото на август, бележи първият случай, в който 3 държави от НАТО официално въвеждат подобен механизъм в рамките на интегрираната система на Алианса за противовъздушна и противоракетна отбрана. Испанският контингент в Румъния се състои от 7 изтребителя F-18, самолет за дозареждане във въздуха A400M и екип за тактическо управление на авиацията. През ноември към силите ще се присъединят 3 хеликоптера NH-90, с което разгръщането ще бъде напълно завършено. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Швеция ще предаде на Киев със съдебно разпореждане конфискуван товарен кораб от сенчестия флот на Русия, за който Украина твърди, че превозва зърно откраднато от окупираната й територия, съобщи Франс Прес. Подробности от Лилия Герчева.
7: Това е първият път, когато съд разпорежда руски кораб, заподозрян в превоз на крадено украинско зърно, да бъде прехвърлен.

0: в Киев. От своя страна Русия удари в Черно море търговски кораб, превозващ украинска пшеница, при което загина един човек. В нощта срещу четвъртък Украина удари две руски петролни рафинерии на около 1300 км от границата, след като Русия порази ЖП гара и търговски кораб на нейна територия. Става дума за рафинерии в република Башкортостан и в Ярославска област. Регионалните власти в Ярославъл затвориха пътя от града към Москва. Рафинерията е една от петте най-големи в Русия и преработва приблизително 15 милиона тона петрол годишно. Трима цивилни загинаха при руска атака срещу жилищни сгради в Харковска област. Избухнали са пожари. В Сумска област властите съобщават за най-малко трима загинали и 19 ранени при руски бомбардировки с управляеми бомби над гражданска инфраструктура. Двама железопътни работници загинаха при руска атака с дрон срещу ЖП гара отново в Харковска област. При руски въздушен удар по кораб край пристанището на Одеса в Черно море е загинал един човек. За новините Лилия Герчева.
1: Междувременно Франс Прес съобщи, че украинският президент Володимир Зеленски ще посети Сърбия в събота за първи път след началото на руската инвазия в Украина. Трябва да отдалечим сърбите от руската страна, заяви високопоставен украински източник за агенцията, като е определил посещението в Белград като шамар за руснаците. Иран заяви, че е постигнал споразумение с Оман за маршрут за корабоплаване през Ормузския проток, като той е в финален етап и за договорени географските координати на маршрута. Малко по-късно петролен танкер съобщи за експлозия, докато е преминавал през Ормузския проток близо до Оман. Още подробности от редактора Михайлина Димитрова.
2: Капитанът на танкера съобщи, че е чул две експлозии, докато е преминавал през Ормузския проток. Написаха от службата за морски търговски операции на Великобритания в платформата X. Инцидентът се е случил на около 16 км югоизточно от Оман, няма щети и пострадали. По-рано заместник министърът на външните работи на Иран Казем Гари Бабади заяви, че новият договорен маршрут ще бъде временен и може да остане отворен от 2 до 4 месеца. На този фон агенция Reuters съобщи, че Иран е предприел съгласувани дипломатически действия срещу държавите от Персийския залив, като изрично ги е предупредил, че Техеран ще удари тяхна енергийна инфраструктура, ако не убедят Доналд Тръмп да прекрати ударите и да преговаря. Предупреждението предвижда атаки срещу петролни находища, рафинерии, електрически мрежи, водна инфраструктура, транспортни мрежи и други стратегически активи на най-близките арабски съюзници на Вашингтон, твърди пред Reuters високопоставен ирански служител. Цените на петрола леко се понижиха днес, като основният сорт Брент поевтиня до $79 за барел. За новините Михайлина Димитрова.
1: Времето от Ралена Димитрова.
3: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а през деня ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и северо-источна България и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север, северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури там ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добре

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: Уважаеми приятели, Иван Дяков.
1: Христо Христов.
2: Искам да поканя тук при нас на сцената и други останалите наши гости. Димитър Богданов. Жечка Саникова. Руслан Комитова.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 7 август, петък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Оранжев код за опасно горещо време е обявен за днес в западната половина от страната. Локализиран е пожарът край отбивката за Велинград, който вчера следобед блокира движението по автомагистрала Тракия и наложи спирането му и в двете посоки. Снощи преминаването в района беше възстановено. Горещата вълна продължава да завзема големи части от Европа. Италия предприе безпрецедентната стъпка да обяви във всички свои големи градове най-високо ниво на здравна тревога заради високите температури. Първа копка ще бъде направена днес за изграждането на отлаганото от 15 години депо за отпадъци край дупнишкото село Джерман. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Оранжев код за опасно горещо време е обявен за днес в западната половина от страната, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Това са областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Пловдив, където за пореден ден се очакват температури над 35 градуса. Във Враца днес по обед ще раздават безплатно минерална вода, осигурена от местната управа, предава кореспондентът ни Ива Антонова.
1: Бутилирана минерална вода ще се раздава между 10 и 12 часа пред Врачанската болница и пред пощенската станция в най-големия жилищен комплекс в града Дъбника. Там се очаква да се съберат повече възрастни хора на опашка за получаване на пенсии. На тези места вода беше осигурена и вчера по същото време. Днес ще бъде пореден ден с високи температури във Враца. Някои от препоръките, за да се избегнат здравословни проблеми при горещините, припомня парамедикът Пет.
2: Пийте достатъчно вода, хидратацията е ключов фактор за това да имаме борба с топлинните удари. А другото нещо, изобщо да избягваме е топлината. Ако сме навън, сенките, трябва да имаме някаква

0: нощта на специализирана техника бяха изградени просеки, а през нощта на терен останаха дежурни екипи. В гасенето се включиха и два военни хеликоптера и доброволци. Вчера пожар обхвана Стърнище и навлезе в близка широколисна гора край Тополо в градското село Българска Поляна, предизвикан от трактор по време на работа в нива. Огънят беше локализиран, а машината напълно унищожена от пламъците, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: Изгорели са около 60 декара сухи треви, храсти и част от широколистна гора. Директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов, апелира.
2: Виждате, че е много сухо, ветровито, в никакъв случай да не се хвърлят незагасени цигари, да не се пали огън, включително близо до житни масиви, до гори. Даже приготвена зимнина трябва да се извършва на специално обособени и почистени места.
1: От регионалната дирекция напомнят, че земеделските стопани не трябва да извършват косене на трева, машинно почистване и мулчиране на земеделски площи от 9 до 3 часа, считано от 10 юли до 1 септември. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Горещата вълна продължава да завзема големи части от Европа, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
3: Италия предприе безпрецедентната стъпка да обяви във всички големи градове най-високо ниво на здравна тревога поради високите температури, които на някои места надхвърлиха 40 градуса. Предупреждението е в сила за цялата територия на страната, от Палермо на южния остров Сицилия до Болцано в планинския север. Унгария изключи осветлението в някои от най-известните си сгради, включително парламента, по-голямата част от замъка Буда и верижния мост, за да пести енергия. Рекордно ниските нива на водата в Дунав принудиха страната да спре единствената си атомна електроцентрала, която използва реката за охлаждане. Румъния се готви да потопи в Дунав 4 баржи, пълни с камъни, за да отклони водата към единствения си работещ атомен реактор и да осигури още няколко дни експлоатация. Властите в столицата Букурещ намалиха интензитета на уличното осветление с 1/3 и изключиха осветлението през нощта на забележителни сгради и музеи, за да пестят енергия. В Молдова, където температурите превишават 38 градуса по Целзий, властите отправиха нов призив към потребителите да намалят използването на електроенергия или ще се изправят пред постепенни прекъсвания на електрозахранването. Температури над 40 градуса са регистрирани и в Австрия и Словакия. Западните Балкани също са обхванати от жеги. В Словения е отбелязан рекорд на национално ниво, включително столицата Любляна, където живакът се вдигна над 35 градуса. В Одрин температурите са около 37-38 градуса. За новините, Елизабет Гогова.
0: Кипър заема първо място в Европейския съюз с най-висок дял от населението, живеещ в опустяващи райони, сочат данните от новия доклад на съвместния изследователски център на Европейската комисия. Страната участва в 5-годишен европейски проект за борба с нарастващата заплаха от загуба на земя, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
4: Близо 700 000 души или 61% от населението на Кипър живеят в рискови райони, засегнати от опустеняване заради измененията в климата. По този показател страната е начало в Европейския съюз със значителна предина пред следващата я Гърция с 47% от населението. В условия на опустеняване са класифицирани 45% от територията на Кипър, с което той заема второ място в Европа, след Испания и пред Гърция. Около 42 милиона европейци и 12% от територията на Европейския съюз са засегнати от протичащите процеси на загуба на продуктивна земя, според доклада. Иновации и действия за предотвратяване, справяне и обръщане на процеса на опустеняването са целта на изпълнявания мащабен изследователски проект TerraSafe, съобщиха от Кипърския институт, който участва в него. Финансиран от Европейския съюз, той включва 11 държави от Европа и една от Северна Африка и ще продължи до май 2029 година. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: В Испания стотици непълнолетни мигранти живеят по улиците на Селта седмица след нахлуването на 70 000 души в града. Местните власти и неправителствени организации се опитват да помогнат на децата, останали на испанска територия, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
5: Според оценките на властите в селото, при вълната от мигранти са пристигнали около 1100 непълнолетни лица. Правителството в Мадрид съобщи, че националната полиция вече е идентифицирала 528 момчета и момичета, които са под грижите и попечителството на администрацията на автономния град.

0: като са непридружени, непълнолетни лица, според испанското законодателство, те не могат да бъдат върнати в Мароко и трябва да останат в автономния град, където са пристигнали. В същото време неправителствени организации, работещи на терен, изготвят свои собствени списъци и съобщават пред испанската обществена телевизия, че само за един ден са събрали данни за над 2600 непълнолетни мигранти, като същевременно все още не са обхванали стотици други. Хуманитарните организации са единодушни относно необходимостта всяка ситуация да се разглежда индивидуално и да се проверява за наличие на семейство в страната на произход, за да се определи дали е възможно събиране на семейството и дали лицата отговарят на условията за получаване на убежище в Испания. За новините, Димитър Драганов.
1: Отново у нас. Столичната община започва процедура по поемане на нов дълг за инвестиции в големи инфраструктурни проекти, свързани с градската среда. Въпросът ще бъде поставен на обществено обсъждане този следобед на среща в общината, която ще може да бъде проследена и наживо във Facebook страницата на Столичния общински съвет, предава репортерът Евелина Стоянова.
2: Предвижда се инвестиция в размер на 367 милиона евро, която заедно с осигуреното финансиране от 265 милиона евро по програма Развитие на регионите ще обезпечи изпълнението на стратегически проекти за модернизация на градския транспорт в София. Средствата ще бъдат насочени към обновяване на подвижния състав на обществения транспорт, както и към реализация на ключови инфраструктурни обекти. Очакванията са инвестициите да подобрят транспортната свързаност, безопасността и качеството на живот на жителите на столицата. За новините, Евелина Стоянова.
1: Първа копка ще бъде направена днес за изграждането на отлаганото от 15 години депо за отпадъци край Дупнишкото село Джерман. В бъдещото депо ще карат отпадъците си 6 общини – Кюстендил, Дупница, Невестино, Трекляно, Бобов дол и Сапарева баня, обединени в учреденото преди близо две десетилетия регионално сдружение за управление на отпадъците Рила Еко. Изграждането се забави заради постоянните протести на хората от района, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Първоначално ще се изгражда една от трите клетки на депото. Избраният терен е в местността с протива около 200 декара. Общата стойност на проекта възлиза на 4 милиона и 707 хиляди евро. Финансирането се осигурява със средства на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, както и със съфинансиране на общините, членове на сдружението Рил Еко. Реализацията на проекта ще осигури модерна и надежна система за управление на отпадъците, безопасно третиране и депониране на битовите отпадъци, ограничаване на риска от замърсяване. Кметът на Дупница Първан Дангов.
4: Първа клетка за около 8 милиона, 50% от финансирането е за този етап осигурена. Периода на строителството е 710 дни, но ако по-рано се изразходват тези средства, ПУДУС очаквам да ги заложи, т.е. Министерството на околната среда и водите да ги заложат в бюджет 2027 година и да изпълним в рамките на бюджетната 2027 година целия проект.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Музеят на хумора и сатирата в Габрово ще отбележи 125 години от рождението на Илия Бешков с изложба, която събира карикатури, скици и рисунки на художника, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
5: Творби от колекцията на музея и от архива на семейство Бешкови, част от които се показват пред публика за първи път, са подбрани от куратора Красимир Илиев. Експозицията за 125-та годишнина на художника обхваща всички периоди от творческия му път. От ранните карикатури, публикувани във вестник Пладне, до последните рисунки, създадени в годините преди смъртта му. Изложбата Отблизо Илия Бешков – карикатури, скици и рисунки ще бъде открита днес в 18 часа в зала 4 на Музея на хумора и сатирата, в присъствието на снахата на Илия Бешков, Савка Чулакова и неговата внучка Илияна Бешкова. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Филхармоничният оркестър на театър Джузепе Верди в Салерно гостува за първи път в България. Турнето ще започне тази вечер в Летния театър в Стара Загора и ще продължи утре в Велико Търново. А на 9 август ще е в Летния театър във Варна, на 10 август в Летния театър в Бургас, на 11 август на сцената на Античния театър в Пловдив, на 12 август ще завърши в Зала България в София.

0: концертите с фрагменти от оперите на Верди, Травията, Риголето, Аида и Набуко под диригентството на Гуидо Манкузи, солисти ще бъдат българския сопран Таня Лазарова и италианския баритон Марко Ди Сапия. На морска гара в Бургас до вечера от 18 часа започва 8-то издание на Spice Music Festival. В музикалното събитие ще се включат 14 чуждестранни изпълнители, сред които е и пуерториканския изпълнител Луис Фонси, изпълнителят на летния хит «Деспасито», който ще се качи утре на сцената с още 25-ма музиканти. Още за фестивала в репортажа на Десислава Златева.
1: Луис Фонси и групата му ще излязат на сцената в полунощ на 8 август. Всички, които искат да го гледат и слушат, може да си купят извън фестивални билети само за неговото участие. Такива се продават и за Томас Андерс, половинката на Modern Talking, другото голямо име в програмата тази година. Той ще пее на 7 август, обясни организаторът Николай Тодоров.
2: С абсолютно пълния репертуар на групата, с своята нова актуална група, абсолютен концерт, час и половина. И голямата звезда Луис Фонси изпълнява на Деспасито, на 25 души е целият им екип, с инструменти, с апаратура, с техника, т.е. концерта ще бъде нещо наистина впечатляващо.
1: Сред участниците, които са за първи път в Бургас, са Руслана, Кептън Джак, Данте Томас, Джоди Бернал, The Underdog Project, Осеяна и други. Осигурени са допълнителни паркоместа около фестивалната зона.
2: Улица Булуир ще бъде обособена като буферен паркинг, петък от 16 часа до следващата сутрин, както и в събота по същото време. На територията на пристанище Бургас няма да може да се паркира в този период. Колегите от общинската фирма също са предвидили извънредни допълнителни автобуси, които ще пътуват до късно вечерта и в двата дни. Нощните автобуси също ще бъдат на разположение.
1: От Бургас, Десислава Златева.
0: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добро утро.
3: Добро утро. Футболистите на ЦСКА победиха като гости израелския Макаби Тел Авив с 3-0 в първия матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Той се игра на неутрален терен в грузинския град Батуми. Головете вкараха Макс Ебонг, Леандро Годой и Жуел Цварц. Треньорът на червените Христо Янев си пожела пълен стадион за реванша в София следващия четвъртък и допълни.
4: В последно време се разхождам по улица на София като най-мразният човек в държавата, но това не ми пречи да продължавам да работя с същата страст и да направя всичко възможно ЦСКА да върви напред. Няма да се променя. Резултати като този ми показва, че е необходимо да вярвам в това, което правя.
3: Реал Мадрид обяви официално трансфера на нападателя Ян Диоманде от германския Лайпциг с договор до 2033 година. За 19-годишния нападател от Кот д'Ивоар, испанският клуб ще плати 125 милиона евро плюс бонуси, като общата сума може да достигне 140 милиона, а бразилецът Винисиус Жуниор поднови договора си до 2032 година. Зинга Барбоса Фирмино е вторият български финалист на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки в американския град Юджин. Той преодоля квалификациите в тройния скок с опит от 15 метра и 18,1 сантиметра и с девето място се нареди сред 12-те финалисти. Битката за медалите е през тази нощ. Мартин Стоянов не успя да преодолее сериите на 400 метра с препятствия, както и Кристиан Цанев в скока на височина. А на световния шампионат по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив, две български лодки се класираха за четвъртфиналите. Даниел Маринов на скиф и в същата дисциплина при жените Румяна Стоянова. Баскетболистите ни до 16 години победиха тима на Финландия с 75 на 67 точки на европейското първенство в дивизия Б в Скопие. Елизара Янева се класира за полуфиналите на турнир от ниво 125 на женската тенис асоциация във Варшава с награден фонд 100 000 евро. Националката ни отстрани Мона Бартел от Германия с 6 на 4, 2 на 6 и 7 на 6.
0: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
5: Добро утро! Към този час в по-голямата част от страната е слънчево. Температурите са от 14 градуса в Дупница до 22 в Сливен. По Черноморието температурите са между 22 и 25 градуса. В София температурата сега е 18 градуса. Относителната влажност на въздуха 75%. Атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средното за месеца и през деня слабо ще се понижи. Днес преди обяд в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и северо-источна България и купесто дъждовна облачност и на отделни места там

ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север, северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево след обяд с купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от исток, северо-исток. Максималните температури там ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на море

0: времето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес между 16 и 23 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. Временната реорганизация на движението се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуване на колони от тирове в пиковите часове, когато много хора тръгват на път, припомнят от Агенция Пътна инфраструктура. С повишено внимание и скорост до 100 км в час днес е движението по магистрала Тракия при 55 км в посока София заради полагането на временна маркировка. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Оранжев код за опасно горещо време е обявен за днес в западната половина от страната. Локализиран е пожарът край отбивката за Велинград, който вчера следобед блокира движението по автомагистрала Тракия и наложи спирането му и в двете посоки. Снощи преминаването в района беше възстановено. Горещата вълна продължава да завзема големи части от Европа. Италия предприе безпрецедентната стъпка да обяви във всички свои големи градове най-високо ниво на здравна тревога поради високите температури. Първа копка ще бъде направена днес за изграждането на отлаганото от 15 години депо за отпадъци край Дупнишкото село Джерман. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Петък е по-благи от звука на алармата. Идваме ние от БНР Бургас, за да ви вдъхнем кураж, че денят ще бъде изпълнен с позитивни срещи. Довършваме каквото е останало и чертаем планове за почивните дни. Единственото, което не можем да ви обещаем, е, че няма да бъде горещо. Добро утро на 7 август, аз съм Петя Янакиева, новините ще научавате от Нина Рангелова, музиката идва от звукорежисьорския пулт, където е Теодора Кралева. Ето и нашите сюжети до 10 в ефира. Мярката за неотклонение на бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев ще бъде гледана днес. Вчера той отново бе задържан. Очаква се към първоначалното обвинение за безстопанственост да бъдат обявени и други. Регионалната ни спирка тази сутрин е Резово. Шепа ентусиасти се заеха да възобновят местното читалище, защото да съхраниш читалище на границата означава да съхраниш самата България. Неуморният двигател на инициативата Стефка Делчева ще бъде наш събеседник след 8 часа. Какво са тропични нощи и защо българското Черноморие е районът с най-много такива? Ще разберем след 8.30 от доктор Зорница Спасова от Националния център по обществено здраве и анализи. А балетната класика Жизел, която до вечера ще се играе на сцената на Летния театър в Бургас, ще присъства в нашия ефир чрез прима балерината Даниела Тортоманова-Стоянова, която ще бъде в главната роля. Нея ще чуем в минутите за култура и изкуство след 9 часа. Сега е времето за създаване на спомени. 26 минути след 7, напомня ни го Поли Генова. Веднага след нея прогнозата за времето.

0: 20 градуса е сега в Малко Търново, 21 в Сливен, Ямбол и Средец. 22 градуса показват термометрите в Бургас и Созопол, 23 в Карнобат, Несебър и Приморско. Преди обяд ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и в северо-источна България и купеста от дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици, вятърът е умерен от северо-исток. Тези облаци обаче да не ви заблуждават, максималните температури остават много високи на 7 август и те ще бъдат между 32 и 37 градуса, по Черноморието малко по-ниски, между 29 и 32. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. По-топло едва ли ще бъде това лято, както се казва, чай ще. Вълнението на морето минимално с 1-2 бала. Събота и неделя времето също ще бъде предимно слънчево с максимални температури от 32 до 37 градуса. С други думи, жегата продължава.
1: БНР Бургас 92,5.

0: този ден.
1: На този ден през 1876 година в Букурещ Стефан Бобчев започва да издава политическия вестник Стара планина. На 7 август 1924 в България е приет закон за борба с скъпотията. Този закон създава специални общински комисарства по продоволствието, които да следят цените и да помагат за овладяването на инфлацията и недостига на основни стоки след Първата световна война. Звучи ли ви познато, поне в едната си част? На 7 август 1936 година е роден един от мъдреците на българската литература Стефан Цанев, а днес личен юбилей отбелязва актрисата Албена Павлова. Обиколката ни на земното кълбо с дата 7 август прави Християна Йорданова.
2: Годината е 1782. Тогава Джордж Вашингтон, години преди да стане първи американски президент, учредява почетния знак за военни заслуги пурпурно сърце. Първоначално отличието представлява парче лилав плат под формата на сърце със сребърна сърма по краищата и се носи на лявата страна на униформата. Счита се, че Джордж Вашингтон е дал само три такива отличия. Знакът е възстановен през 1932 година в чест на 200-та годишнина от рождението на Вашингтон като медал за военнослужещите, получили бойни рани и увреждания по време на службата. През първите 10 години с медала са отличени 78 000 военни. През 1927 година тържествено е открит мостът на мира над река Ниагара, свързващ САЩ и Канада по шосе. Идеята за построяването на моста възниква към 1853 година, но поради огромните средства, необходими за това, както и проблеми от законодателен характер, тази идея не се осъществява тогава. Общата дължина на съоръжението е 1770 метра. То е изградено от 9000 тона стомана за основите и още 800 тона за подсилване. На този ден през 1959 година е изстрелян американският сателит Explorer 6 и става първият спътник, изпратил снимки на Земята. А през 1981 година в околоземна орбита е изведен изкуственият спътник Интеркосмос България 1300. Той е първият български изкуствен спътник и към момента той все още е в орбита, работи и предава информация за частиците около полярните региони. 7 август 1876 година. Тогава е родена една дама, чието име се е превърнало в символ на интригите и шпионажа, а именно Мата Хари. Истинското име е Маргарет Гертруда Зеле и е родена в Нидерландия.
3: Oh, maybe it's too bad for me to hear.
4: No. Our poor friend Dubois says that you are a spy.
2: Една от най-известните танцорки и шпионки от Първата световна война води труден живот, изпълнен с загуби на близки хора. През 1905 година Маргарет дебютира на сцената в Париж под псевдонима Мата Хари. На индонезийски и малайски език това означава слънце. Така се ражда легендата Мата Хари, която завладява публиката с необикновения си стил и екзотичност. Начинът на вербуването на Мата Хари става загадка. Някои истории считат, че тя завършва германска разузнавателна школа в Белгия, но няма исторически документи, които да го потвърдят. Други пък считат, че вината на Мата Хари е силно преувеличена и че Франция, губейки войната, се нуждае от изкупителна жертва. Тъй като Нидерландия остава неутрална по време на войната, Мата Хари може свободно да се придвижва между Франция и Нидерландия и пътят ѝ минава през Испания и Великобритания. Мата Хари поддържа тезата, че е невинна и че изпълнявала единствено заповедите на Франция. Разстреляна е на 15 октомври 1917 година.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Да видим сега какво ще добави звездната прогноза към нашите планове за деня. Зодия Овен, готови сте да действате незабавно за осъществяване на делови планове и така да започнете с много енергия деня си. Предупреждението от хороскопа е, че той няма да се развие според тези предварителни планове, така че бъдете готови и за резервни варианти. Успешен петък за телците, макар че настроението на повечето от вас ще бъде променливо през деня. А днес идва важно съобщение, което ще предопредели делата ви за следващата седмица. Разнообразен петък за близнаците. Уравновесени сте и истински реалисти днес. Насочете се към най-важното, което имате да довършвате и бъдете готови и на малки отстъпления и компромиси от първоначалния замисъл. Раци, ситуацията около вас е променлива и това се отнася както за климата на работното място, така и за задачите, които непрекъснато валят от всякъде и съответно те имат своите срокове. Съвета на звездите е да подредите нещата според приоритетите и да се придържате към онези, които действително могат да бъдат завършени днес. Изпълнени с енергия са и лъвовете, откъде ли я вземате в тези жеги. Демонстрирате творческите си възможности, като единственото, което ви се казва, е, че не бива да пренебрегвате съветите на околните. Или поне не го правете по начин, по който това да ги обижда. С други думи, бъдете и добри слушатели. Деви, добър петък и за вас, активността ви е на ниво. Всичко ще се случи точно според намеренията ви, такива каквито са. Очевидно, планът ви за днешния ден е добър. Изкачат въпроси от финансов характер, от вас зависи как ще ги решите. Везни, ако удържите първоначалното си решение по един важен за вас въпрос, то следва да постъпвате разумно и рационално. Най-важното е да не отстъпвате от първоначалните си позиции и да изпадате в така типичното за вашата зодия колебание. Скъпи скорпиони, денят предоставя много възможности, но е добре вие да хванете една нишка, така че да може да я следвате и в края на петъка да се чувствате пълноценни от това, което сте свършили. Никакви трудности във вашия работен делник няма да има, стрелци. Това е едно добро начало на утрото. Повече отговорност се отнасяйте към неща, които ви се поставят като изисквания, а вие мъничко като че ли пропускате покрай ушите си. Козирозите ще бъдат затруднени при вземането на решения по въпроси, свързани с пари. Ако е необходимо, потърсете помощта на специалист, консултант в тази посока. А с други думи, не решавайте ей така от нищото, при това особено, ако трябва да скрепите нещо с подписа си. Водолеи, не се ангажирайте днес с пътуване, чийто краен резултат не е ясен. Отдайте

Надявайте се на по-спокойни размисли и чертаене на планове за почивните дни. Истинската и същинска работа може да си позволите да оставите за следващата седмица. Риби, финал на нашия хороскоп. Едно съобщение важно за вас ще долети в днешния ден. То ще предопредели нови делови ангажименти. Ако не трябва веднага да вземате решение за това дали се впускате в тях или не, отложете го доколкото е възможно. Новините на БНР Бургас следват в 8 часа. 92.5 БНР Бургас.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Добро утро, часът е 8. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Петя Янакиева. Мярката за неотклонение на бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев се очаква да бъде гледана днес. Вчера той отново бе задържан. Срещу Мирчев и още двама служители на дружеството са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група и длъжностни престъпления. Мирчев бе арестуван в началото на юли заедно с още 10 служители на дружеството при акция на ГДБОП в централата в Бургас. Впоследствие той бе освободен срещу парична гаранция от 2000 евро. Рокадата в ръководството на областната дирекция на МВР в Бургас се очаква днес да бъде официализирана. Христо Ичев ще бъде новият директор, той ще смени на поста Николай Ненков. Ичев е роден през 1972 година в Тополовград. Системата на МВР и правосъдието е преминал през различни нива на професионално израстване. Сред постовете, които е заемал, са началник в сектор издирване на МВР в Бургас и началник на Бургаския затвор. Обявите за работа в страната намаляват със 7% през юли в сравнение с предходния месец, а спадът обхваща почти всички сектори, сочат данните на една от водещите кариерни компании. Най-силно е намалението на офертите в част от сезонните и големите масови сектори, докато дистанционната работа се запазва относително по-устойчива в рамките на месеца, информира Десислава Златева.
2: По последни данни, обяваните за вакантни позиции са 35 200, което е близо с 2700 по-малко в сравнение с месец по-рано. На годишна база намалението е с над 4000 оферти. Най-силно е понижението в хотелиерството и ресторантьорството с над 950 обяви или 18% спрямо юни. Причината е, че част от сезонните назначения вече са приключили. В производството предложенията са с над 650 по-малко. Малко в сравнение с юни. Съществено намаление с над 600 обяви има и в търговията. В IT-сектора годишните данни показват спад от 25% или 700 обяви по-малко спрямо юли миналата година. Само две направления се движат срещу общата тенденция и има ръст на обявите в счетоводството, одита и финансите, както и в маркетинг и рекламата. Очаква се през август активността да остане по-слаба заради отпуските, намаление капацитет в предприятията и приключването на сезонните назначения. Десислава Златева, БНР Бургас.
1: Ремонтът на средното училище Свети Кирил и Методий в Созопол приключи и то ще посрещна учениците си на 15 септември в пълна готовност, съобщиха от общината.

0: летния театър в Бургас. В главните роли на Жизел и принц Алберт влизат прима-балерината Даниела Тортоманова-Стоянова и балетиста Емил Йорданов. Пред БНР Бургас Стоянова сподели.
1: Спектакъл е доста драматичен, доста интересен. Жизел е една невръзна красива девойка, която се влюбва в благородник. Вследствие се оказва обаче, че той вече е сготен за друга благородничка, тъй като Жизел е болна, тя страда от болно сърце. Вследствие на всички тези невероятни емоции тя поодява и умира. Но любовта все пак възтържествува. Определено чувствам така доста близка тази роля. Ще остава на публиката да прецени каква е моята Жизел и с какво ще се отлича от останалите.
0: Режисурата е на Галина Калчева. В мащабния спектакъл участват артисти от ансамбъла на балетния състав към Държавната опера в Бургас, както и възпитаници на балетните паралелки на музикалното училище професор Панчо Владигеров. Отборът на ЦСКА спечели с 3 на 0 като гост срещу Макаби Тел Авив в първия мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата се игра на стадиона Джарабет Арена в Батуми, Грузия, заради нестабилната политическа обстановка в Близкия изток. ЦСКА изигра много силно първо полувреме, най-доброто от началото на сезона, и заслужено се оттегли с 2 гола аванс на почивката. Дело на Макс Ебонг и Леонардо Годоя. През втората част червени стигнаха до трето попадение чрез резервата Жоел Шварц и взеха солиден аванс преди реванша в София след седмица.
2: Времето.
3: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: ...22 градуса е в Бургас и Ямбол, 23 в Айтос, Сливен и Приморско, 24 в Слънчев бряг и Созопол. Преди обяд ще бъде слънчево, след обед ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и северо-источна България и купесто дъждовна облачност, като на места там ще има валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, по Черноморието 29 до 32, температурата на морската вода 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте емисията новини на БНР Бургас в 8 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg /. Бургас. Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Министерството на транспорта и съобщенията надгради публикувания регистър на водните бази с интерактивна карта, която визуализира всички обекти по българското Черноморие. Дигиталният инструмент събира на едно място данни за регистрираните обекти и предлага удобен начин за тяхното откриване. От туристи и представители на бизнеса картата е достъпна в реално време. Платформата е проектирана така, че при избор на конкретен обект се отваря информационен прозорец с подробни данни, включващи наименование, вид, местоположение и характеристики на обекта, и тази функционалност позволява на потребителите бързо да открият услуги по цялото крайбрежие. От зони за наем на джетове, водни шейни и парасейлинг до специализирани сърф училища и места за наем на водни колела в районите на Бургас и Варна. Картата съдържа информация и за плажовете, на които не се предлагат плавателни средства под наем. Тя цели да улесни потребителите и да популяризира възможностите за туризъм, спорт и отдих, които българското Черноморие предлага. Най-важното обаче е, според мен, да ви покаже кои зони са законни и съответно под контрола на институциите, което пък би свело посещението им с вероятност от инциденти до минимум. Поне така.

0: Да, се надяваме. Добро утро, 15 минути след 8 оставаме на морето, отправяме се към най-южната точка, а именно малкото село Резово.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Насочваме вниманието сега към най-южната точка на Бургаска област, малкото село Резово. Малко, но с живот и с голямо сърце за всичко, което се случва. Наш гост е Стефка Делчева, която е председател на новоучреденото читалище Резвая в Резово. И имат големи планове за неговата работа. Да видим сега какви са те. Добре дошла.
1: Благодаря, добре заварили.
0: Каква е историята на това читалище? Знаем, че го е имало във времето и сега, шепа ентусиасти, се опитвате отново да го върнете към живот.
1: Историята е следната. Аз, когато бях дете, то си имахме читалище с библиотека, с киносалон, прожектираха се филми, театрални постановки, концерти. Селото, колкото и малко и затворено зад ограда, да беше гранична ограда, при нас винаги е кипял културен живот, защото има

0: имаше набор на служба, войници, държавата тогава се грижи за тяхното да повдига техния дух, да не се чувстват изолирани, да има да имат някакъв социален живот. И благодарение на това се радвахме на изключително богата културна дейност. Освен това, читалището имаше библиотека, ние като деца сме се взимали книги, лятната си задължителна литература си я взимахме оттам. За нас беше в реда на нещата повече от нормално да има читалище. Когато дойде, така да кажа, демокрацията, в по-ново време нещата се промениха. Много хора отидаха живеят в големите градове. Оттам татка, нали, поделението остана, но вече нямаше този приток на млади войници.
1: Както му казват, с отпаднала необходимост.
0: Да, с отпаднала необходимост. Читалището постепенно, тази културна дейност затихна. Предполагам, че това се е случило и в Синеморец, и в Ахтопол, и където е имало села с гранични застави. Библиотеката продължи да работи. Имаше жена, която си беше и библиотекарка, и пощаджийка, Лена. С годините тя остаря, вече нямаше кой да я поддържа тази библиотека и нещата затихнаха. В киносалона не се случваше нещо. Нали, те са сменили вече и правителство, и кметове, и областни управители, и така нататък. Тя оставена
1: на доизживяване.
0: Да, на доизживяване. Не, то винаги имало кметско наместничество вътре, нали? Преди имаше кмет, после кметски наместник, която жителите намаляха. Не са били правени някакви сериозни ремонти. Сега вече в по-ново време, може би преди около 5 години да кажа, нали да не кажа голяма дума, се започна така ремонтирането на сградата. Покрива дълги години беше текъл. И мястото, където се намираш киносалона, понеже той е един паркет, се вдигнеш главата в момента, ти виждаш тавана, който на места има едни огромни дупки, един камъш, който виси, на места паднала мазилка, но самия покрив вече е ремонтиран от външна страна и не вали дъжд вътре. Но понеже в годините е валяло и това не, този таван не е издържал, той се е сринал. От тук нататък, като е текла вода, паркета се е подул. Столовите дървени, буквално не използваеме. Сцената, слава Богу, тя е почти идеална.
1: Сцената е оцеляла.
0: Да, сцената е оцеляла. По-козметичен ще бъде ремонта, но ние основно трябва да се ремонтираме в момента вътрешната част, тавана, дограми даже имаме поставени нови, мазилката и паркета и вече да се дооборудва.
1: Разбирам, че имате подкрепата на общинското ръководство в Царево, което е доста важно.
0: Изключително съм благодарна на господин Марин Киров, кмет на община Царево, на госпожа Таня Янчева, председател на общинския съвет, които от самото ни учредяване, нали, аз още като чирих читалище, отидах до общината, представих се, обясних, че вече има ново читалище. Те се зарадваха изключително много, подкрепиха ни. Нали, то няма как ти да училиш днеска читалище, утре някой да ти сипе една пачка пари. Това просто не се случва. Нали, то държавата отпуска помощ на читалище, някаква субсидирана бройка, след навършването на една година. Така че също се отнася и за общината.
1: Разговора с Стефка Делчева за чудесата в читалището в Резово продължава след минути.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Добро утро! С БНР Бургас.
1: Новото читалище в Резово Резвая вече има културна програма, която е с кауза, а тя е ремонт на киносалона в читалището. Първото събитие е театрална постановка, която ще бъде утре вечер. Повече ще разберем от председателя на читалищното настоятелство Стефка Делчева.
2: Предвидели сме юбилейния моноспектакъл на Валерий Ильичов «Забравяне небето ми», който ще представи пред нас. Имах една среща, така малко му се натрапих на господин Георги Бардаров едно кафе тук в Бургас. Много му харесват книгите. Викам, много се извинявам, не съм такъв човек, обаче викам, не мога да не ви поздравя. И, нали, да ви кажа, ако имате път към нашия край, моля ви се, елате и в Резво. А той човека, аз не можах да повярвам, той като стана, ви каза, имате читалище в Резво, аз не знаех, ще дойдем, разменихме си телефоните.
1: Разбирам обаче, че сега читалището и неговата дейност има нужда от подкрепа.
2: Да, на този етап, понеже ние вече официализирахме нашите отношения с община Царево, сключихме споразумение за сътрудничество, в което законно пред държавата, така да го кажем, често документално. Ние ползваме вече за срок от 10 години библиотеката, киносалона, апаратната. В момента, за да можем ние да си правим нашите събития без да зависим от времето, от това ще вали ли, няма ли да вали, ще духа ли, няма ли да духа студено, топло, на нас не е нужно помещение, където да се събираме. Но трябва да се ремонтираме киносалона. Тавана може да падне на нечия глава. И стените са улющени, паркетът е развален. Трябва да се направим един ремонт, който няма, за съжаление, да е само козметичен. Малко повече усилия ще ни трябва за него. И съответно и средства. Община Царево ще ни помогне, когато бъде гласуван бюджет, защото на този етап, нали, те изразиха готовност да помогна с материали и вече при наличието на бюджет вече да помислим под каква форма.
1: Сметнали ли сте горе-долу за каква сума става дума?
2: Бяхме сметнали, имах някакъв план, проект, бюджет във връзка с ремонта. За съжаление, той беше ноември месец, преди въвеждането на еврото и преди този
1: бум на цените, бум на цените. Направо да си го кажем.
2: Като тогава, нали, цените, които бяха ми пресметнати, защото самото и помещение киносалон, той е над 3,50 височината и там вече заради скелето има някакво завишаване, беше от порядъка на 22 000 лева. Сега наново не сме пресмятали, защото аз изчаках да подпишем споразумението с общината и вече оттам нататък да видим какво се случва с цените. Предполагам, че най-вероятно ще е двойно. Да оставим едно на страна, че жителите на селото и гостите, които те още преди, нали, да го подпишем това споразумение, те имаха желание да се включват, да помагат, да ремонтират, да чистят. Кметски ни наместник и той е млад човек, който е ден, амбициозен.
1: Отправяте апел, всеки, да, който милее за Резово, обича този край, Странджанския, ако има възможност да помогне.
2: Аз да го кажа, тази общност трябва да има дух, за да не загине едно място, трябва да има дух, обединение.

културни събития ли... От какво се храни дух? Той се храни с култура. Ако щеш една книга да излезеш на площада и да прочетеш, или един празник да отбележиш заедно, но трябва да има нещо, което да се случва, което

0: да обединява хората, което да ги връща.
1: Красиво и емоционално го каза Стефка Делчева. Аз ще кажа обаче онова, което по същество е важно да се знае, а то е, че читалище Резвая в Резово има нужда от финансова подкрепа, за да съществува и да развива своята дейност. Затова има обявена и дарителска сметка, която ще може да откриете и на страницата на БНР Бургас, но и на страницата на Резово в Фейсбук. Тя се казва Резово и тези, които го харесват. Аз пък много благодаря на Стефка Делчева, че можахме да представим тази история за читалище в малко населено място и то по такъв красив и емоционален начин.
2: Рекламата БНР Бургас на 0882 709 230.

0: Когато през нощта температурите не падат под 20 градуса, организмът не успява да се охлади и възстанови, а хроничната жега се превръща в сериозен риск за здравето. Това коментира за БНР Бургас доктор Зорница Спасова от Националния център по обществено здраве и анализи и автор в платформата Климатека. По-топлите вечери могат да увеличат риска от нарушения на съня и, за съжаление, сърдечно-съдови заболявания. За значението е адаптацията към температурите е интервюто на Християна Йорданова с доктор Спасова.
1: Тропичната нощ е нощ, когато температурата на въздуха не пада под 20 градуса. Тези топли нощи са опасни, защото са свързани с така наречената хронична жега, когато тялото не може да си почине от топлото време през деня. Необходимо е за съня нашата температура да падне с 1 градус, а тези топли нощи всъщност го възпрепятстват това падане на температурата и възстановителния сън. В резултат на което се събуждаме неотпочинали, по-раздразнени, можем да извършваме някакви грешки на работното място, ако работа не е свързана с необходимост от внимание и концентрация. Освен това, лишаването от сън е свързано и с някои заболявания, като затлъстяване, диабет, сърдечно-съдови заболявания. По-отделно тези топли нощи са свързани с по-малко биомаса, производство от растенията и увеличено потребление на електроенергия, което може да доведе в един момент свръхпотреблението до срив в електропреносната мрежа, точно когато не е необходимо за охлаждане по време на гореща вълна.
2: Тоест да спим на климатик не е много препоръчително?
1: Да, точно така, не е препоръчително, но в топли нощи, където вън е над 20, вътре в помещенията 24-5 градуса, доста хора прибягват до климатика, за да се охладят. Като съм чела препоръки, че по-добре да се остави климатика на режим само да изсушава въздуха, но не и да охлажда, защото свърна вече с други настинки, с други здравословни разположения, така че не е добре да се спи на климатик.
2: Как можем да се адаптираме? Въобще, възможна ли адаптация към такава температура през нощта?
1: На индивидуално ниво можем да направим така, че да не е толкова топло у нас, в самия дом. Ако не превотряваме през деня, както много хора правят, да вкарваме топъл въздух, а само през нощта или в най-хладните часове, обикновено най-хладно преди изгрева на слънцето, да кажем между 3 и 6 часа, през нощта е необходимо да се проветрява. Самата изолация или зависи в какъв апартамент живеем, дали е панел, ЕПК, тухо и така, така също има значение. Дали имаме изолация на съответния апартамент, дали имаме външни штори, които да спират самото слънце преди да достигне проверка да влезе в помещението, което е важно. Вече за индивидуални мерки можем да си ползваме само бельо, което от естествени материи. Можем да самите нощници, да кажем, да са пак от памук, модал, лена куприна, охлаждащи материи. Можем да си вземем охлаждащ душ с хладка вода, не студена, преди да си легнем, или да охладим клъвката на възглавницата, защото установено, че голяма част от топлината се отдава от главата и ако се охлади главата, по-бързо ще спадне температурата изобщо в тялото. В градостройствен план е необходимо да направим градовете си горещи. Като един интересен пост видях, който наистина ме шокира, във Фейсбук потребител беше казал, че мястото на дърветата е в гората и че в никой европейски град няма в центъра му, или кажем в тези плацове, няма големи дървета,

0: Дърветата пазят сянка, т.е. това е недостатък, че засенчват апартаментите, вкарват боблечки, така нататък.
1: Тоест, че не трябва да има дървета в градска среда.
0: Именно, цитирам, който иска дървета, смело на село. В момента последната мода тенденция всъщност и в големите градове в градата на Европа, дори да се разбива асфалт и паваж и да се пресаждат сумелси дамки, както тук се правят. Дървета, млади дървета, но вече малко по-зрели, да кажем, между 10 и 25 години, директно скоро новата система. Така че не е вярно всъщност това, че няма в другите страни много дървета, а точно брат в момента активно се озеленява и дори се премахват тези бетонни настилки, които са уверен, че привличат много слънчевата светлина и много силата ефекта на топлия остров.
2: БНР Бургас 92.5.

0: Добро утро с БНР Бургас.
1: Българското Черноморие е регионът с най-много тропични нощи в страната, средно около 20-22 годишно, докато в София те са едва около 1-2. Това означава, че температурата вечерта не пада под 20 градуса, посочи доктор Зорница Спасова, автор в Климатека. Синоптиците предупреждават за поредната гореща вълна, която преминава през страната ни тези дни. Какво можем да направим, за да се предпазим в жегите и защо температурите не падат през нощта? Интервюто с доктор Спасова продължава.

0: Всъщност аз дължима глобалната затопляне, което е установено, че е асиметрично, т.е. най-низките температури, минималните температури се увеличават по-бързо, отколкото се увеличават дневните или максималните температури, поради различни физични причини. Това означава, че стигаме все повече топли нощи и все по-трудно ще ни бъде да се охладим през нощта, когато всъщност естествено разчита нашето тяло на организма и на възстановителна почивка от жегата.
1: Можете ли да дадете някакви съвети как хората да се справят с жегата по принцип, не само през нощта, но и през деня?
0: На първо място да не подценяваме жегата, тъй като в момента предстои една продължителна гореща вълна, която няма да е много интензивна, т.е. няма да са много високи температурите, като цяло в страната, извън може би така известните горещи точки, но тя ще бъде много продължителна над 2 седмици, която всъщност жега изтощава над 3 дни с 30 градуса, вече имаме определения и дефиниция за гореща вълна. Съчетаваме с тропичните нощи, които ще бъдат почти повсеместни в страната, това също ще я прави по-рискова. Как да се справим, трябва да знаем, че опасно е самото натрупване на топлина, т.е. трябва да се взима почивка от жегата, престой в климатизирано помещение, да кажем поне една стая във вашето дом да бъде оборудвана с климатик, където поне 3 часа на ден трябва да се престоява. Ако нямате климатик у вас, може да ползвате така наречените модерни климатични обежища. Вече на първо такова обежище в София, но първо ще се развиват тази концепция.
1: Какво точно значи това климатично обежище?
0: Именно това е място, което може да отидете да се охладите, да се почините от жегата. Като идеята имаме да не се натрупва топлината, за да не се стига до топлина вратален изход.
1: Тоест като кафене, да кажем, или сладкарница, или някакво заведение, или?
0: Това могат да бъдат тях с обществени места, които са климатизирани. Обикновено са свързани за такава система, общината, да кажем, прави карта на тези климатични обежища и може с дигитално приложение да видите къде е най-близкото обежище, за да може да отидете да се охладите, ако сте излезли някъде в района и не се почувствате много добре. Другото, което е много важно, тези материи, които са изработени дехите, да са по-широки. Също как имате някакви признаци, да не ми се случва да ми приушел джега и да съм си мислила, да кажем, че имам ниско кръвно и да пия кафе. Всъщност това е грешка, трябва да се измери кръвно, за да се видите, като при някои хора спадат, но при други да се повишава, така че трябва да се разбере какво е точно вашето кръвно. И съответно, ако имате някакво разположение, да се обърнете към лекар. Има такива идеи, да кажем, при уязвими групи, да кажем, бременни жени, жени в менопауза, дори се говори за освобождаване или други рискови групи, дори освобождаване в тези горещи дни от задълженото да бъдат на работа, могат да работят в къщи, home office. Това е също така мярка за адаптация в отношение на уязвимите групи, но най-добре ще бъде всички тези мерки да бъдат обединени в един план за защита здравето на населението, който да твърди отговорните институции, да кажем ако общински, това трябва да бъде общината, да кажем Министерствата на здравеопазване, на околната среда и водите, на труда и социалната политика, т.е. да има съответно отговорни лица. И да се прави кампания преди самия сезон, тъй като вече не стъпва до сезона, трябва да се вземат активни мерки, а не те първо да се прави някаква организация, т.е. не да се върви по-скоро след събитието, преди това да се планира. Защото ние имаме късмет това лято, че не беше твърде горещо, тенденцията е към все по-топли лета.
2: Според доктор Зорница Спасова, адаптацията към все по-честите горещини не означава само повече климатици. Сред най-ефективните мерки са увеличаването на зелените площи, засенчването на градската среда, по-доброто градско планиране и навременното информиране на гражданите за рисковете от продължителните горещини. Точно в 9 следва емисията новини на Българското национално радио.
3: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Ливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.

0: билети в билет.бг.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Оставете ли зарядно в контакт? Мобилни телефони, таблети и лаптоп. Ежедневно използваме устройства, които зареждаме у дома. Но неправилното им ползване може да доведе до късо съединение и пожар. Бъдете отговорни. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, пазете своя дом и човешки живот.
3: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио, пред микрофона е Рад Каменски. Оранжев код за опасно горещо време е обявен за днес в 8 области на страната. Това са Видин, Монтана, Враца, Плевен, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Пловдив. От 10 до 12 часа във Враца ще раздават бутилирана минерална вода пред Врачанската болница и пред пощенската станция в жилищен комплекс Дъбника, където се очаква да се съберат възрастни хора на опашка за получаване на пенсии. Жълт код за високи температури е обявен в останалите области на страната с изключение на Смолен. Заради горещините остава в сила повишена опасността на места от възникване на пожари. За Националното радио главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, подчерта.
2: Към момента на практика всички пожари са или овладени, или локализирани, или загасени от изминалото денонощие, т.е. ние нямаме пожари, които да предизвикат сериозни опасения в нас. А независимо от това, висок е риска през днешния ден, високи температури, съчетани с суха растителност, силни пориви на вятъра на места, са предпоставки отново да имаме такива пожари. Затова апел отново ми е към гражданите да не си изхвърлят цигарите през прозорците на автомобилите, докато се придвижват, да не палят огън на открито, независимо дали са в дворовете или сред природата, т.е. самите ние да не създаваме предпоставки за тези пожари.
1: Главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Вчера пожар пламна край отбивката за Велинград и затвори за часове автомагистрала Тракия в района на 69-я километър. В гасенето се включиха два военни хеликоптера, пожарникари и доброволци. Също вчера пожар обхвана Стърнища и навлезе в близка широколисна гора, край Тополов градското село Българска поляна, предизвикан от трактор по време на работа в Нива.

Кюстендил, авария остави без вода квартал 25, районът на бившите оранжерии. Екипи работят по отстраняването, като вероятно това ще стане до обяд, казаха за националното радио от диспетчерския пункт на Кюстендилска вода. От ВИК оператора уточниха и че централната градска част на града, както и 12 000-ния квартал изток с понижено налягане нощем от 22 часа вечерта до 6 часа сутринта. Причината – продължителното засушаване и намалелият дебит на водоизточниците. Междувременно днес край Дупнишкото село Джерман ще бъде направена първа копка на отлаганото от 15 години депо за отпадъци, в което ще се кара буклукът на 6 общини – Кюстендил, Дупница, Невестино, Трекляно, Бобов дол и Сапарева баня. Изграждането се забави близо 2 десетилетия заради постоянните протести на хората от района. Първоначално ще се изгражда една от трите клетки на депото, а общата стойност на проекта възлиза на близо 5 милиона евро. Очаква се прокуратурата в Пловдив да внесе искане за мярка за неотклонение задържане под стража на трите момчета и двете момичета, обвинени за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха арестувани първоначално за това, че са пребили до смърт мъжа, като въз основа на събраните доказателства до

0: Държа за срок до 48 часа двама служители от структурата на ВИК Бургас и още едно лице. Те са обвинени в участие в организирана престъпна група, създадена с корисна цел за извършването на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Участниците в нея са извършвали престъпни деяния в Бургаска област от месец февруари 2024 година до 14 юли. Обвинение е повдигнато и на лидера на ДПС за областта Христо Широков, но към момента не му е предявено, тъй като установено, че той е напуснал страната. Цветан Мирчев и още едно лице са действали в качеството си на ръководни служители на ВИК Бургас, а третият обвиняем, чието име към момента не се съобщава, е бил в ролята на техническо лице, оказвало въздействие върху отчетността на водомери, занижавайки реалното отчитане на потребената вода. Акумулираните от групата парични средства са предавани на Широков, посочват от прокуратурата. Цветан Мирчев беше арестуван в началото на юли заедно с още 10 служители при акция на ГДБОП в централата на дружеството в Бургас. Впоследствие той бе освободен срещу парична гаранция от 2000 евро. Широков също бе задържан и освободен. От Бургас, Петя Янакиева.
1: От 18 часа тази вечер започва 8-то издание на Spice Music Festival на Морска гара Бургас, в който ще се включат 14 чуждестранни изпълнители, сред които Томас Андерс от Modern Talking и Луис Фонси, изпълнителят на летния хит Деспасито, предава Десислава Златева от Радио Бургас.
2: Луис Фонси и групата му ще излязат на сцената в полунощ на 8 август. Всички, които искат да го гледат и слушат, може да си купят извън фестивални билети само за неговото участие. Такива се продават и за Томас Андерс, половинката на Modern Talking. Той ще пее на 7 август. Сред участниците, които са за първи път в Бургас, са Руслана, Кептън Джак, Данте Томас, Джоди Бернал, The Underdog Project, Осеана и други. Осигурени са допълнителни паркоместа около фестивалната зона. От Бургас, Десислава Златева.
1: А тази вечер от Летния театър в Стара Загора започва турнето на филхармоничния оркестър на театър Джузепе Верди в Салерно у нас, който гостува за първи път в България. В следващите дни то ще продължи в Велико Търново, Варна и Пловдив, а на 12 август ще завърши в София. Солисти в концертите с фрагменти от оперите на Верди Травията, Риголето, Аида и Набуко под диригентството на Гуидо Манкузи ще бъдат българския сопран Таня Лазарова и италианския баритон Марко Ди Сапия. В Тайланд най-малко един учител е бил убит, а друг ранен заедно с трима ученици при стрелба в училище, намиращо се северно от Бангкок, предаде Ройтерс. По-късно предполагаемият стрелец се е самоубил, съобщиха от полицията, които го идентифицираха като 14-годишен ученик. Инцидентът е станал в квартал Банг Круай в провинция Нонтабури. Земетресение с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер разтърси бреговете на Филипините, предава Ройтерс. Агенцията се позовава на Филипинския институт по вулканология и сейзмология, според който трусът с дълбочина 10 км е бил усетен и в столицата Манила. Няма данни за материални щети, но са възможни вторични трусове. В емисията новини следва спорт.

0: студиото е Владислав Стоянов.
1: Четвъртият кръг във футболния ни шампионат започва с мача Левски Локомотив Пловдив, който е от 21:15, а третият кръг във втора лига стартира с срещата Етър Марек от 18:45. Снощи ЦСКА победи като гост израелския Макаби Тел Авив с 3-0 в първия мач от трети квалификационен кръг на Лига Европа. Той се игра на неутрален терен в грузинския град Батуми. Головете вкараха Макс Ебонг, Леандро Годой и Жоел Цварц. Реваншът е следващия четвъртък в София. През тази нощ е финалът в тройния скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки в американския град Юджин, в който за медал ще спори и нашият представител Зинка Барбоса Фирмино. Той преодоля квалификациите с опит от 15 метри и 81 см и завърши 9-ти. Мартин Стоянов не успя да преодолее сериите на 400 метра с препятствия, както и Кристиан Цане в скока на височина. А Васил Антонов не завърши бягането в сериите на 400 метра заради крампа. На световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив предстоят поредните гонки, в които има и български лодки. На европейското първенство по баскетбол дивизия Б за 16 годишни в Скопие нашите национали ще посрещнат във втората си среща от 12 часа тима на Норвегия. В първата победихме финландците с 75-67 точки. А европейският шампионат по плувни спортове в Париж продължава днес без българско участие. Наши национали по тенис играят в различни турнири на твърда настилка в Полша.

0: Изара Янева е на полуфинал във Варшава срещу Габриела Кнутсон от Чехия, а на четвърт финал в Гроджиск Мазовецки Александър Донски посреща Даниил Глинка от Естония.
1: Дежурен синоптик е Марияна Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Предимно слънчева към този час. Времето над страната. Температурите са от 20 градуса в Благоевград до 27 в Варна и Сливен. В София температурата е 22 градуса, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 63%. Днес ще преобладава слънчево време, но след обяд, главно над западната половина от страната и североизточна България, ще се развива купаста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с купаста облачност, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 29 до 32 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради очаквания интензивен трафик и с цел избягване на пътни инциденти, днес между 16 и 23 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Културни събития от националния културен календар за тази година са под риск заради липса на финансиране. Провеждането на десетки фестивали и значими културни инициативи, включени в календара, е застрашено заради липса на осигурено финансиране, твърдят организаторите им. Представители на независимия културен сектор заявяват в отворено писмо, че вече месеци очакват яснота от държавата относно финансирането на проявите, които са преминали регламентираните процедури за оценка и одобрение. Забавянето създава сериозна несигурност за подготовката и неблагоприятна среда за работните ангажименти на творци, културни организации, международни партньори и технически екипи, се посочва в писмото. От културния сектор настояват компетентните институции да предприемат необходимите бюджетни и административни действия за гарантиране на изпълнението на националния културен календар. И с тази безрадостна новина влизаме в арт-зоната на БНР Бургас на 7 август, но в следващите минути обещавам да повдигнем духа с една вдъхновяваща среща. Наш събеседник ще бъде Даниела Стоянова-Тортоманова, която тази седмица на морска сцена влиза в две роли мечти за всяка балерина. Интересни акценти ви очакват и в културния афиш.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Прима балерината на Бургаската опера Даниела Тортоманова-Стоянова ще е звездата в минутите за култура и изкуство в ефира на БНР Бургас. Тази седмица е доста професионално натоварена за нея. Тя направи своя дебют в емблематичната за танцовия свят роля на Китри в спектакъла Дон Кихот, където нейн партньор беше Даниел Тичков като Базил, а в петък вечер и предстои да влезе в ролята на Жизел в едноименната класика, където пък ще и партнира Емил Йорданов. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Новата роля винаги е

0: предизвикателство, затова предлагам да започнем от нея. Вече имате и реалната среща с публиката. Каква е вашата Китри, как подходихте?
1: Аз подходих първо с много голям ентусиазъм, защото това беше една много желана от мен роля в развитието ми. Балета е изключително динамичен, забавен, да е едно невероятно настроение, което аз поне не съм срещала в друг балет. До сега беше много интересно за мен да вляза в ролята на Китри, нови предизвикателства, нови емоции. Те хубави.
0: Техническата сложност каква е?
1: Техническата сложност на този балет е също като на другите сериозни балети в класическото наследство, на много високо ниво. Изисква се дълго време подготовка за роля като тази. За съжаление, ние не разполагаме с толкова време, колкото ни се иска, но с моя партньор и с моите колеги наистина направихме всичко възможно, за да изпълним максимално в методиката на класическия танц всички елементи.
0: Сложност, бързина, артистичност, всичко това заедно.
1: Ами да, точно така.
0: Кога ще бъде следващата дата? Има ли яснота за Дон Кихот специално?
1: За Дон Кихот на бургаска сцена все още не. Ще имам един спектакъл в Плевен, но не съм сигурна за датата. Мога да кажа само, че ще бъде през октомври.
0: А този спектакъл е и доста мащабен. Тоест, вие сте част от нещо, което е свързано с разказ, с емоция и с класическо произведение. Така малко по-различно ли е за публиката?
1: Ами, всички балетни спектакли, които са част от класическото наследство, са мащабни проекти. Определено бих класифицирала този балет от топ-3 за мен.
0: Това подсказва всичко. И сега към Жизел. Също една балетна класика, считан за най-романтичния балет, може би от това, което имаме като класическо наследство. Там вече имаше едно представление през май месец, т.е. така вече се утвърждава като изява. За тази роля каква беше подготовката?
1: В този балет е доста по-различен от Дон Кихот. Вие сама казахте романтичен, той е един абсолютен романтизъм. Стилът е много различен, движенията са много различни, музиката. Определено бих подканила нашата публика да дойде да гледа и този балет, защото просто са два абсолютни контраста Дон Кихот и Жизел, което всъщност представляваше най-голямата сложност, че трябваше едновременно да изградя тези две толкова различни роли за кратък период от време. Репетициите бяха двуразови, тежки по цял ден, но надявам се отзвука от Жизел да бъде също толкова силен, колкото и от Дон Кихот, но да сме се справили добре.
0: Има още какво да ни разкаже балерината Даниела Туртуманова-Стоянова. Останете с нас.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: разговор за изкуство и култура.
1: Балетният спектакъл «Жизел» по музика на Адолф Адам ще бъде представен на сцената на Летния театър Бургас до вечера от 20 и 30 часа. Той проследява трагичната история на младо момиче, чиято чиста любов успява да надделее над смъртта и да спаси нейния любим от обкръжението на мистичните вилиси. В главните роли на Жизел и принц Алберт влизат прима балерината Даниела Тортоманова-Стоянова и балетиста Емил Йорданов. В образите на Мирта и лесничея Хиларион се превъплащават съответно Алай Рамон и Теодор Цаков. Класическите танцови изпълнения на артистите са на фона на приказен декор, дело на сценографа Иван Токаджиев. Визуалната среда се допълва от костюмите на Анна Мария Токаджиева, които пресъздават автентичната стилистика и духа на романтичната епоха. Постановката е на режисьора Галина Калчева. В представлението участват още артисти от балетния състав, както и възпитаници на Националното училище за музикално и сценично изкуство, професор Панчо Владигеров, Бургас. Каква е нейната Жизел? Продължаваме разговора с балерината Даниела Тортоманова-Стоянова.
2: Ами, надявам се, аз все още изграждам и намирам своята Жизел. Определено чувствам така доста близка тази роля. Не бих казала, че се затруднявам като артист да вляза в образа. Ще остава на публиката да прецени каква е моята Жизел и с какво ще се отлича от останалите.
1: За сюжета, който я поставя така в центъра на историята, за да пресъздадем и тази част за нашите слушатели.
2: Спектакълът е доста драматичен, доста интересен. Жизел е една невръзна красива девойка, която се влюбва в благородник. Следствие се оказва обаче, че той вече е сготен за друга благородничка, тъй като Жизел е болна, тя страда от болно сърце. Следствие на всички тези невероятни емоции тя поодява и умира, но любовта все пак възтържествува под някаква форма и тя все пак спасява своя любим от царството на сенките.
1: И нека да поговорим и за партньорствата. Те са изключително важни. Ако не се получи химията, синергията на сцената, с Емил Йорданов как работихте?
2: Имахме доста кратко време за подготовка, но много добре.

0: Ето, чудесен партньор. Не си партнираме за първи път. Партнирали сме си и в други балети. Последно мисля, че в Корсар играхме заедно. Така че не бяха стресови репетициите. По-притеснително, когато трябва с нов човек, с нов партньор да спипнете за първи път. Той е доста опитен. Бих казала, че има хармония между нас, много силно се надявам и публиката да го усети, когато сме на сцената.
1: Какви класики се гледат, какви се предпочитат? Винаги има едни тенденции, примерно в театралните представления. При оперите как е?
0: И моето мнение е, че балетите, които са утвърдени през годините, през вековете, като балетно наследство, не случайно е така. И най-голям интерес има към тях. Заглавия като Лебедово езеро, Дон Кихот, Жизел, това са заглавия, които винаги пълнят залите и до ден днешен. Мисля, че това не е случайно.
1: Надяваме се и сега, че залата на Летния театър петък вечер от 20:30 часа, когато ще бъде представена балетната класика Жизел, ще бъде пълна и ще се радвате на нестихващи аплодисменти. Прима балерината Даниела Туртоманова-Стоянова беше наш събеседник в Минутите за култура и изкуство на БНР Бургас.
2: Звукът на лятото по БНР Бургас.

0: Култура на Фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Започва второто морско издание на фестивала за дигитално изкуство «Лунар. Море от светлини», в рамките на което всяка от вечерите до 10 август от 21 часа до полунощ в Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Синеморец ще бъдат представени 17 светлинни творби. В рамките на лятното си издание феста ще преобрази не само градската среда, но и едни от най-завладяващите природни забележителности, разположени на брега на морето, с видеомапинг спектакли, светлинни инсталации и интерактивни творби. Осмото издание на Международния фестивал за куклен и площаден театър «Арликино и марионета» продължава по Южното Черноморие. По традиция то се провежда основно в Созопол, но за това издание организаторите от едноименната театрална къща са си поставили по-амбициозна цел да зарадват със своето изкуство малки и големи в повече селища по южното ни крайбрежие – Черноморец, Равадиново, Царево, Ахтопол, Синеморец. Културния форум продължава до 13 август, сход свободен за всички спектакли, творчески ателиета, професионални лекции и срещи с артисти от

Деница Кючукова гостува в Бургас с авторското си стендъп шоу «Рециклирай това». В представлението с много хумор и самоирония са вплетени темите за отпадъците, разделното събиране и грижата за природата. Комедийното шоу е от 18.30 в откритото пространство пред спортната зала «Младост». Входът е свободен. Рок вечер предстои днес на остров Света Анастасия. На сцената под открито небе се качват българските групи «Пифи остава», а ще прозвучат

0: Учат големите хитове Колело, Приказка, Невидимо дете, Шоколад, Океан и песни от новия албум на Остава, Сърце, Вина. Отпътуването е от 19 часа от Магазия 1. С това завършва срещата ни в утрото на 7 август. Нека бъде хубав петъка ви и се пазете от жегите. Дочуване от Петя Янакиева. Новините в 10 на БНР Бургас подготвя Нина Рангелова.
1: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Then. Мярката за неотклонение на бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев ще бъде гледана днес в Бургас. Още трима души са обвинени за участие в организирана престъпна група, информира Петя Накиева.
1: Окръжната прокуратура в Бургас задържа за срок до 48 часа двама служители от структурата на ВИК Бургас и още едно лице. Те са обвинени в участие в организирана престъпна група, създадена с корисна цел за извършването на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Участниците в нея са извършвали престъпни деяния в Бургаска област от месец февруари 2024 година до 14 юли. Обвинение е повдигнато и на лидера на ДПС за областта Христо Широков, но към момент не му е предявено, тъй като е установено, че той е напуснал страната. Цветан Мирчев и още едно лице са действали в качеството си на ръководни служители на ВИК Бургас, а третият обвиняем, чието име към момента не се съобщава, е бил в ролята на техническо лице, оказвало въздействие върху отчетността на водомери, занижавайки реалното отчитане на потребената вода. Акумулираните от групата парични средства са предавани на Широков, посочват от прокуратурата. Цветан Мирчев беше арестуван в началото на юли заедно с още 10 служители при акция на ГДБОП в централата на дружеството в Бургас. Впоследствие той бе освободен срещу парична гаранция от 2000 евро. Широков също бе задържан и освободен. От Бургас, Петя Янакиева.
0: Община Болярово получи специализирано оборудване за доброволното си формирование. Доставени са моторна духалка за гасене на полски пожари, защитни маски с филтри, пожарогасители, специализирано облекло и обувки. Те са получени в изпълнение на проект, финансиран по програма «Развитие на човешките ресурси» и Европейския социален фонд «Плюс». Междувременно стана ясно, че община Болярово е в процедура по обществена поръчка за закупуване на противопожарен автомобил с вместимост на водния резервуар 500 литра. Той ще бъде изцяло на разположение на общината и ще даде възможност за още по-бърза реакция при възникване на пожар. Българското Черноморие е регионът с най-много тропични нощи в страната, средно около 20-22 годишно, каза за БНР Бургас доктор Зорница Спасова от Националния център по обществено здраве и анализи. Това означава, че температурите през нощта не падат под 20 градуса, което може да увеличи риска от нарушение на съня и сърдечно-съдови заболявания.
2: Тези топли нощи са опасни, защото са свързани така наречената хронична жега, когато тялото не може да си почине от топлото време през деня. Необходимо е за съня нашата температура да падне с 1 градус, а тези топли нощи всъщност го възпрепятстват това падане на температурата и възстановителния сън. Доста хора прибягват до климатика, за да се охладят. Като съм чела препоръки, че по-добре да се остави климатика на режим само да изсушава въздуха, но не и да охлажда, защото свързано беше с други настинки, с други здравословни разположения, така че не е добре да се спи на климатик.
0: Според доктор Спасова, сред най-ефективните мерки за адаптация към температурите са увеличаването на зелените площи, по-доброто градско планиране и навременното информиране на гражданите за рисковете от продължителните горещини. Храм Свети Свети Кирил и Методий в Приморско от 18 часа ще бъде отслужена архиерейска вечерня с молебен канон. Поводът е пристигането в града на чудотворната икона на Пресвета Богородица Пътеводителка. Богослужението ще бъде възглавено от негово високо преосвещенство сливенския митрополит Арсений.

0: 32 градуса, на морската вода около 25-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. И днес и в неделя следобед ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, информират от агенция Пътна инфраструктура. Мерките целят намаляване на предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от камиони в пиковите часове. Днес ограничението е между 16 и 23 часа, а в неделя от 15 часа и 30 минути до 22 часа. Шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, ще ползват подбалканския път. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности, електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.

0: Bilakis Bilet BG.
1: Една искра е достатъчна, за да унищожи декари реколта. Не палете огън и не пушете в близост до житни масиви, складове и площадки за съхранение на зърно и фураж. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряне и не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, нека заедно опазим реколтата, природата и човешкия живот.
2: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: МНР Бургас, близо до вас.
1: Часа, това са новините на БНР Бургас с мен Нина Рангелова. Двама испански граждани са ранени при самостоятелна катастрофа на пътя Приморско-Созопол малко след 4 часа сутринта на 6 август, съобщават от бургаската полиция. Колата им е разкъсала край пътната мантинела, минала е през канавката и се ударила в дърво. Двамата мъже са намерени извън купето на автомобила. Те са на 27 и 29 години. Вероятен водач е бил 29-годишния мъж, който е настанен в интензивно отделение с опасност за живота след извършена операция на коремната област. Спътникът му е с счупени ребра и фрактура на ключицата без опасност за живота. И от двамата са взети кръвни проби за употреба на алкохол и наркотични вещества. По случая е образувано досъдебно производство. Общинският съвет в Болярово разглежда предложение за отдаване под наем на 15 общински язовира чрез публичен търг. Докладната записка е внесена от кмета Христо Христов с цел подобряване стопанското управление на водните площи и привличане

0: не на инвеститорски интерес за рибовътство, земеделие и отдих. Подробностите от Ивайло Пеев.
1: Водоемите ще бъдат предоставени за срок от 10 години съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост. Началната наемна цена е определена на 15 евро без ДДС на декар водна площ и прилежащ терен, като сумата се заплаща на две равни вноски за целия период на договора. Процедурата предвижда 30% от приходите да бъдат насочени за дейности от местно значение в съответните населени места. Имотите са разположени в землищата на 10 населени места на територията на общината, сред които Вълчи извор, Голямо Крушево, Горска поляна, Деница, Дъбово, Камен връх, Мамарчево, Попово, Стефан Караджово и Странджа. Сред най-големите водни площи в списъка са тези край село Попово с площ над 180 декара и край село Дъбово с площ над 82 декара. В докладната записка е посочено, че отдаването под наем гарантира поддържането и контролираното използване на обектите, като същевременно осигурява допълнителни постъпления в бюджета. За новините Ивайло Пеев.
0: Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Поморие за 2025 година е насрочено за 12 август. Ръководството на местната администрация ще предостави данни и за извънбюджетните сметки и фондовете на Евросъюза. Обсъждането ще се проведе в зала номер 2 на общината в сряда от 10 часа и 30 минути. Балетната класика «Жизел» ще бъде представена от 20 часа и 30 минути на сцената на Летния театър в Бургас. В главните роли на Жизел и принц Алберт влизат прима балерината Даниела Туртоманова-Стоянова и премиер-балетистът Емил Йорданов. Пред БНР Бургас Стоянова сподели.
2: Текло е доста драматичен, доста интересен. Жизел е една невръзна красива девойка, която се влюбва в благородник. Следствие се оказва обаче, че той вече е сготен за друга благородничка, тъй като Жизел е болна, тя страда от болно сърце. Следствие на всички тези невероятни емоции тя поудява и умира, но любовта все пак възтържествува. Определено чувствам така доста близка тази роля. Ще остава на публиката да прецени каква е моята Жизел и с какво ще се отлича от останалите.
0: Режисурата е на Галина Калчева. В мащабния спектакъл участват артисти от ансамбъла на балетния състав към Държавната опера Бургас, както и възпитаници на балетните паралелки на музикалното училище професор Панчо Владигеров. Рок вечер предстои днес на остров Света Анастасия. На сцената под открито небе се качват българските групи Пив и Остава. В концерта ще прозвучат хитове като Колело, Приказка, Невидимо дете, Шоколад, Океан, както и парчета от новия албум на Остава Сърце, Вина. Отпътуването от 19 часа от магазия 1. А Деница Кючукова гостува в Бургас с авторското си стендъп шоу «Рециклирай това». В представлението с много смях и самоирония са вплетени темите за отпадъците, разделното събиране и грижата за природата. Комедийното шоу е от 18 часа.

0: Ямболска и Сливенска области. По Черноморието ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. След обяд ще се развива купеста облачност. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Морската вода е 25-26 с вълнение на морето около 1-2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 11 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската кръв.

0: Biletik Bilet BG.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

Българско национално радио. В 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Предупреждение за горещо време е в сила за днес в почти цялата страна. Рискът от пожари е много висок. Продължава да спада нивото в българския участък на река Дунав. Започна заседанието на съда в Пловдив, на което трябва да бъдат определени мерките за неотклонение на петимата младежи, обвинени за жестокото убийство на 37-годишен мъж. Разузнаването на Съединените щати вече смята, че Русия може да провокира страна от НАТО с ограничения.

0: назначена атака още тази есен. Останете с нас. Предупреждение за горещо време е в сила за днес в почти цялата страна. За населени места в 8 области предупреждението е от втора степен – оранжев код за опасно високи температури. Става дума за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Кюстендил и Благоевград, където се очакват отново температури над 35 градуса. Заради горещините остава в сила опасността от възникване и разгаряне на пожари. Пожарът, който блокира вчера движението по магистрала Тракия в района на 69-я километър, е овладян, но не е локализиран, уточни в интервю за Българското национално радио главен комисар Александър Джартов, директор на пожарна безопасност и защита на населението.
1: На този етап пожара не може да кажем, че е локализиран, по-скоро е овладян, т.е. няма активно разпространение. Има тлещи огнища, които са в периметъра на пожара, които сега с повишаване на температурите през деня ще започнат да се възобновяват. Към настоящия момент няма опасност за населените места, няма опасност за хора, има достатъчно екипи на място.
0: Каза комисар Александър Джартов и предупреди, че и днес високите температури повишават риска от пожари.
2: Висока риска през днешния ден, високи температури, съчетани с суха растителност, силни пориви на вятъра на места, са предпоставки отново да имаме такива пожари. Затова апел отново ми е към гражданите да не си изхвърлят цигарите през прозорците на автомобилите, докато се придвижват, да не палят огън на открито, независимо дали са в дворовете или сред природата. Тоест самите ние да не създаваме предпоставки за тези пожари.
0: Вчера пожар обхвана Стърнище и навлезе в близка широколистна гора край Тополовградското село Българска поляна. Той беше предизвикан от трактор по време на работа в нива. Огънят беше локализиран, а машината напълно унищожена от пламъците, информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: Изгорели са около 60 декара сухи треви, храсти и част от широколистна гора. От регионалната дирекция напомнят, че земеделските стопани не трябва да извършват косене на трева, машинно почистване и мулчиране на земеделски площи от 9 до 3 часа, считано от 10 юли до 1 септември. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Продължава да спада нивото в българския участък на река Дунав, съобщават от Транспортното министерство. При Русе понижението е с 3 см. Така отчетеното ниво на реката е 104 см под условната 0, по данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. В сила са ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. За неопределено време спря работа фериботът Свищов-Зимнич. За месец нивото на Дунав при Лом се е понижило с 78 см. За последното денонощие е отчетен спад от 1 см и вече 15 см под морското равнище. Ситуацията води и до икономически загуби, обясни Тони Тодоров, директор дирекция речен надзор в Лом. В участъка няма заседнали плавателни съдове, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
4: Понижаване на нивото на река Дунав бе регистрирано още в началото на юли. По данни на Изпълнителна агенция за поддържане и проучване на река Дунав, най-ниското ниво при Лом е отчетено в началото на септември 2023 година. Ниското ниво на Дунав води и до икономически загуби за превозвачите на товари, като инженер Тодоров даде пример за това.
5: Ако един кораб товари примерно 1500 тона, при газане 2,50 да речем, сега ще натовари приблизително около 700 тона при газане 1,50, който практически половината от неговия капацитет. И сами разбирате, че нито едно превозно средство, което пътува на половината, не е достатъчно ефективно.
4: Централна Европа са регистрирани валежи от дъжд, като в района на Австрия има леко повишение на нивото на Дунав.
5: Предвид на ниското ниво на цялото продължение на реката, едва ли тази валничка, ако може така на река, ще стигне при нас, тъй като сами знаем, че в Унгария включително са доста критични.
4: Към момента няма заседнали плавателни съдове, като десетки изчакват по-благоприятни условия. За новините, Любо Андреев.
0: Продължава горещата вълна в големи части от Европа. Италия обяви най-високото ниво на здравна тревога във всички големи градове заради високите температури. Над 40 градуса бяха регистрирани и в Австрия и Словакия. Унгария изключи външното осветление на някои от най-известните си сгради, включително парламента, по-голямата част от замъка Буда и Верижния мост, за да пести ток. Рекордно ниските нива на Дунав принудиха страната да спре единствената си атомна електроцентрала, която използва реката за охлаждане. Румъния се готви да потопи в Дунав 4 баржи пълни с камъни, за да отклони вода към единствения си работещ атомен реактор и да осигури още няколко дни експлоатация. Ниските нива на водата създават проблеми за корабоплаването по Рейн в Германия, където много кораби могат да плават само частично натоварени, което повишава разходите за превоз на товари.

0: социалните мрежи те примамили жертвата на среща и убедени, че е педофил, решили да се саморазправят с него. Побоят е бил заснет. Какво се случва в съда, очакваме да разберем сега от кореспондент.
1: Добър ден. Петимата тинейджери бяха докарани в залата под конвой с белезници. В момента, в който се изправиха пред съдебния състав, започнаха да се оглеждат за родителите си. Преди заседанието прокурора Анелия Трифонова отново заяви, че спрямо от трите момчета и двете момичета, обвинението е за убийство, извършено по особено мъчителен за жертвата начин, като побоят и гаврите са продължили повече от час, а искането е за постоянното им оставане в ареста. Повечето от адвокатите на обвиняемите казаха, че не желаят да говорят и първо искат да се запознаят с материалите по делото. Успяхме да разговаряме единствено с Иван Иванов, защитник на едно от момчетата, който разказва за него.
2: Много добро семейство, елитно училище. Не е от богато семейство. До сега няма такива прояви. Импулсивно са го решили. Те вече търпят своето наказание. От този момент нататък. Родителите също. Всички се разкаяват. Никой не е искал да се стига до този край.
1: Преди минути защитата поиска заседанието да бъде закрито за журналисти заради възрастта на обвиняемите. Иначе и днес сутринта близки на 37 годишният Георги Кузев се събраха пред дома му, за да изразят възмущението си от случилото се, да поискат максимални присъди и да покажат, че в контекста на внушенията, че е бил педофил, нищо от това не е истина, нека чуем и тях.
3: Просто са го подвели, това е цялата работа. Отделно брифинга на прокуратурата категорично заявиха, че към момента няма абсолютно никакви данни за такива наклонности. И то няма.
4: Той е един абсолютно скромен и тих човек, затворен, привлечен от някакво писане на девойка. Недопустима ситуация, няма как млади хора да задават правосъдие. На какво основание?
5: Чак не мога да го проумея и не знам какво да се мисля. Това са деца на 15, 16, 14 годишни. Ужасяващо.
6: За мен това не са деца. За мен това са убийци. И те никога няма да се променят.
7: 15 години да го направиш това нещо. На 25 пак се същи, даже все още по-лош. Що че има още повече натрупано зло в тях.
1: Оставаме пред съдебната зала, за да разберем какво ще се случи от Пловдив, Кремена Данева.
0: И за още един подобен случай полицията в Перник се е самосезирала по случай на насилие на дете в град Радомир. Той е било малтретирано от друго дете, побоят е бил заснет и също е бил качен в социалните мрежи. Кметът на Радомир Кирил Стоев обяви, че свиква спешна среща по случая, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
8: Качен в социалната мрежа видеоклип се вижда как момче бие друго момче с юмруца и рита го и се опитва да свали панталоните му. Битото дете крещи от болка и страх. През това време насилникът не спира да го обижда и да се закамва. На побоя присъства и трето лице, което снима. Кметът на Радомир обяви, че свиква спешна среща с всички компетентни институции и очаква бързи действия, пълно изясняване на случая и конкретни мерки. Като кмет, но и като баща на три деца, няма да приема насилие. Унижението и агресията да се превръщат в ежедневие. Няма да останем безучастни, когато достоинството и безопасността на дете са поставени под заплаха, заявява Стоев. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Към другите теми в бюлетина сега, столичната община ще вземе дълг от над 360 милиона евро за инвестиции в големи инфраструктурни проекти. Въпросът ще бъде поставен на обществено обсъждане този следобед на среща в общината, която ще може да бъде проследена на живо във Facebook страницата на Столичния общински съвет. Информира репортерът Евелина Стоянова.
9: Предвижда се инвестиция в размер на 367 милиона евро, която заедно с осигуреното финансиране от 265 милиона евро по програма Развитие на регионите ще обезпечи изпълнението на стратегически проекти за модернизация на градския транспорт в София. Средствата ще бъдат насочени към обновяване на подвижния състав на обществения транспорт, както и към реализация на ключови инфраструктурни обекти. Очакванията са инвестициите да подобрят транспортната свързаност, безопасността и качеството на живот на жителите на столицата. За новините Евелина Стоянова.
0: Започна изграждането на забавеното повече от 15 години депо за отпадъци край Дупница.

0: жителите на столицата. За новините Евелина Стоянова.
1: Започна изграждането на забавеното повече от 15 години депо за отпадъци край Дупница. В бъдещото депо край село Джерма ще карат отпадъците си 6 общини – Кюстендил, Дупница, Невестино, Трекляно, Бобов дол и Сапарева баня, обединени в учреденото преди близо две десетилетия регионално сдружение за управление на отпадъците – Рила Еко. Това е последното депо в страната, което се изгражда с пари от бюджета и с програма на Екоминистерството. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Изграждането се забави близо две десетилетия заради постоянните протести на хората от района, заради предизборни манипулации и евтин популизъм, каза преди да направи първа копка кметът на Дупница Първан Данго.
3: Държа да кажа, че това е последния проект, който държавата финансира с средства от националния бюджет и стартираме Кюстендилска област да има най-после регионално депо за битови отпадъци, което да реши проблемите на всички общини от Кюстендилска област. И ако ние се забавим още повече, ще бъдем виновни за бъдещите поколения, че не сме решили основния проблем с реализацията, подчертавам, на битовите отпадъци.
2: А колегата му, инженер Огнян Атанасов, кмет на Кюстендил, отбеляза.
4: Радвам се, че най-после се намери воля, която да бъде срещу популистските изказвания и това депо да се направи, защото трябва всички граждани. Защото в момента всички плащаме нашия отпадък да отиде на Костинброд. Ама до Дупница от Кюстендил са 30 км, на Дупница им е 2 км, а Костинброд е на 120. И това са парите на всички наши данъкоплатци.
2: Започва изграждането на първа от трите клетки на депото за около 5 милиона евро. Нейният капацитет е 145 000 тона отпадъци за 10 години. Трябва да бъде изградена за 700 календарни дни. От село Джерман, Кирил Фалин.
1: От чужбина разузнаването на Съединените щати вече смята, че руският президент Владимир Путин може да провокира страна от НАТО с ограничена атака още тази есен, твърди американското издание Wall Street Journal. Атаката би могла да е по държава от източния фланг на Алианса, информира редакторът Елизабет Гогова.
5: Според изданието, служители във Вашингтон по-рано са смятали, че атака срещу съюзник от НАТО няма да се случи на фона на войната в Украина. Новата информация на американското разузнаване съвпада с подобни предупреждения, отправени от европейски служители през последните месеци. През юни началникът на германската армия, генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, предупреди, че Русия може да има капацитета да нанесе удари по страни от НАТО през следващите 3 години. Според Wall Street Journal, американски служители смятат, че мащабна хибридна война или дори ограничено наземно нахлуване може да се случи между есента на тази година и 2029 година. Като се позовава на неназовани американски служители, вестникът отбелязва, че украинските удари по руската енергийна инфраструктура и минималните успехи на бойното поле биха могли да подтикнат Владимир Путин да се опита да осигури победа срещу НАТО. Атаката вероятно ще бъде насочена към източния фланг на Алианса, за да се изпитат ангажиментите му по член 5, клаузата за колективна отбрана за страните членки. Предупрежденията от разузнавателните общности идват на фона на съобщения, че Съединените щати вече са изправени пред недостиг на критични боеприпаси на фона на продължаващата война с Иран. За новините, Елизабет Гогова.
1: Бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Владислав Стоянов. Добър ден.
6: Добър ден. На световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки в американския град Юджин, Зинга Барбоса Фирмино е вторият български участник в финал. Той преодоля квалификациите в тройния скок с опит от 15 метра и 81 сантиметра и с девето място се нареди сред 12-те финалисти. Битката за медалите през тази нощ. Мартин Стоянов не успя да преодолее сериите на 400 метра с препятствия, както и Кристиан Цанев в скока на височина. Васил Антонов не завърши бягането в сериите на 400 метра заради крампа, а в смесената щафета на 4 по 100 метра, която е дебютна дисциплина, Таян Цветанов, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова завършиха на 19-то място в сериите, като записаха национален рекорд с 43 секунди и 73 стотни. Ръководството на футболния ЦСКА пусна в продажба билетите за реванша с Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг на Лига Европа, който е следващия четвъртък. Те ще се продават онлайн, а физически ще са налични на касите на националния стадион от неделя. Цените са от 12 евро за сектор Г до 20 евро за сектор А. В ложите ще се влиза срещу 100 евро, а деца до 7 години се допускат безплатно с придружител. В първия матч с нощи червените победиха израелския отбор с 3 на 0 като гости на неутрален терен в грузинския град Батуми. Треньорът на червените Христо Янев си пожела пълен стадион за реванша и допълни.
7: В последно време се разхождам по улиците на София като най-мразният човек в държавата, но това не ми пречи да продължавам.

0: да работя същата страст и да направя всичко възможно ТСКА да върви напред. Няма да се променя. Резултати като този ми показва, че е необходимо да вярвам в това, което правя.
1: У нас четвъртият кръг на първенството започва с мача Левски Локомотив Пловдив. Той е от 21:15, като сините заедно с Лудогорец с пълен актив от 9 точки. Президентът на Световната футболна федерация Джани Инфантино получи подкрепа и от националните асоциации на Мексико и Аржентина след критиките и заплахите за бойкот, които му отправиха от Европа, Азия и Южна Америка. Той срещна недоволство заради плановете да продаде част от търговските права на световното първенство на инвеститори, проект от който за сега официално се отказал. Вчера и Африканската конфедерация единодушно подкрепи ръководството на Инфантино. Европейската УЕФА обаче потвърди, че остава в готовност за бойкот. Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Над по-голямата част от страната е слънчево, но над Североизточна България вече има и купеста облачност, а на Трила и Пирин има и отделни купестодъждовни облаци. Температурите към този час са от 28 градуса в Силистра до 33 градуса в Русе, по Черноморието са 29-31 градуса. В София температурата е 29 градуса, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 44%. След обяд ще преобладава слънчево време, но главно над западната половина от страната и Североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максимални температури между 32 и 37 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре предимно слънчево. След обяд атмосферата над по-голямата част от страната ще се лабилизира, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури и утре ще са високи, 33 до 38 градуса, за района на София около 33. И по Черноморието утре след обяд на много места ще превали и прегърми, ще духа умерен северен вятър. Максималните температури там ще са 29 до 32 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. В планините също около и след обяд ще се развие купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. И да напомним, че заради продължаващото вече 6-7 дни горещо време и за днес и за утре е в сила предупреждение от първа и втора степен жълт и оранжев код. По поречието на Дунав и по Черноморското крайбрежие и минималните температури ще са високи, а и влажността там е висока. Остава висок и рискът от възникване на пожари. Бъдете внимателни! Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограничения в движението по основни пътища слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: За повишаване безопасността на движение от 16 до 23 часа днес се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по главен път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли за 376 км до гранично контролно-пропускателен пункт Кулата. На територията на област Пазарджик, поради полагане на пътна маркировка, движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само с аварийната лента. На автомагистрала Струма движението в участъка от 37 до 56 км се осъществява в активната лента и в двете посоки поради поетапно ограничаване на изпреварващата и аварийната ленти поради косене на предни площи. Движението по път гара Яна Ботевград се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. С поведението си на

0: нека покажем отговорност и сме пример за останалите участници в движението.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Предупреждение за горещо време е в сила за днес в почти цялата страна. Рискът от пожари е много висок. Продължава да спада и нивото в българския участък на река Дунав. Започна заседанието на съда в Пловдив, на което трябва да бъдат определени мерките за неотклонение на петимата младежи, обвинени за жестокото убийство на 37-годишен мъж. Разузнаването на Съединените щати вече смята, че Русия може да провокира страна от НАТО с ограничена атака още тази есен. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 13 часа започват новините на БНР Бургас. Добър ден от мен, Нина Рангелова. Ало измамик взе 5000 евро от 83-годишна жена от Созополското село Зидарово, съобщават от областната дирекция на МВР.

0: МВР. Пенсионерката е била излъгана, че предава парите за свой пострадал роднина, нуждаещ се от спешна медицинска операция. Тя предала сумата на непознат мъж в следобедните часове вчера. По-късно разбрала, че е станала жертва на телефонна измама и сигнализирала районното управление в Созопол. В резултат на бързите полицейски действия е установен и задържан мъжът, взел парите. 23-годишен бургазлия, който направил пълни самопризнания. Полицията продължава работата по случая. Да бъде създадена агенция за киберсигурност, която да обедини различни разпокъсани функции и хора на едно място. За това призова Божидар Божанов, бивш министър на електронното управление, депутат и съпредседател на Да България. Искането идва след установен от правителството неоторизиран достъп, засягащ определени административни мрежи, като, цитирам, данните сочат дългогодишна активност. В сила е вече от тази седмица регистърът по несъстоятелност в България. Той е за физическите лица, които могат да подават молби за откриване на производство по финансова несъстоятелност. Процедурата може да се ползва само веднъж в живота. По този начин се слага край на безкрайното преследване заради непосилни дългове, които не могат да бъдат платени, посочи за БНР адвокат Иван Соколов.
1: Той се отнася за физически лица. Те повече от 12 месеца да не могат да плащат свои изискуеми парични задължения. Например, ако е работоспособен, но през последната година преди подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност, без основателна причина не е упражнявал трудова или друга дейност, която да е източник на доходи, неоснователно да се е разпореждал последната година със свое недвижимо имущество. На първо място се подава молба до районния съд по настоящия адрес на длъжника. След това се открива производството, назначава се синдик и се вписва това нещо в този специален регистър.
0: Необходимо е да се спазват няколко изисквания в закона, а едно от тях е през последните 3 години да няма влязло в сила поемане на задължения по договор за заем. В храм Свети Свети Кирил и Методий в Приморско от 18 часа ще бъде отслужена архиерейска вечерня с молебен канон. Поводът е пристигането в града на чудотворната икона на Пресвета Богородица Пътеводителка. Богослужението ще бъде възглавено от негово високо преосвещенство сливенския митрополит Арсений, информира Петя Накиева.
2: През вековете чудотворната икона Пресвета Богородица Предвъзвестителка е почитана като една от най-скъпите светини в българския зографски манастир Свети Великомъченик Георги Зограф в Света гора. Известна с имената пожарна, акатистна, пътеводителница и чуваща, иконата е символ на дълбокото благоговение на монасите и православните християни. Копието на светата икона е дарено през 2021 година от зографския игумен архимандрит Амвросий на манастира Рождество Богородично в ямболското село Кабиле. От тогава то се почита от вярващите и се изнася за поклонение по повод на значими богослужебни събития. На 9 август от 18 часа чудотворната икона ще домува в храм Свето Възнесение в Китен, отново с богослужение от сливенския митрополит Арсений. Петя Янакиева, БНР Бургас.
0: Пуерториканският изпълнител Луис Фонси ще се включи в 8-то издание на Spice Music Festival в Бургас. Изпълнителят на Деспасито ще се качи на сцената с още 25 музиканти, а в музикалното събитие участват 14 чуждестранни изпълнители. Фестивалът започва днес в 18 часа на Морска гара Бургас. Репортаж на Десислава Златева.
3: Луис Фонси и групата му ще излязат на сцената в полунощ на 8 август. Всички, които искат да го гледат и слушат, може да си купят извън фестивални билети само за неговото участие. Такива се продават и за Томас Андерс, половинката на Modern Talking, другото голямо име в програмата тази година. Той ще пее на 7 август, обясни организаторът Николай Тодоров.
4: С абсолютно пълния репертуар на групата, с своята нова актуална група, абсолютен концерт, час и половина. И голямата звезда Луис Фонси изпълнява на Деспасито, на 25 души е целият им екип, с инструменти, с апаратура, с техника, т.е. концерта ще бъде нещо наистина впечатляващо.
3: Сред участниците, които са за първи път в Бургас, са Руслана, Кептън Джак, Данте Томас, Джоди Бернал, The Underdog Project, Oceana.

0: и други. Осигурени са допълнителни паркоместа около фестивалната зона.
1: Улица Булуир ще бъде обособена като буферен паркинг петък от 16 часа до следващата сутрин, както и в събота по същото време. На територията на пристанище Бургас няма да може да се паркира в този период. Колегите от общинската фирма също са предвидили извънредни допълнителни автобуси, които ще пътуват до късно вечерта и в двата дни. Нощните автобуси също ще бъдат на разположение.
0: От Бургас, Десислава Златева.
2: За Бургаска, Ямболска и Сливенска области обявен жълт код за опасно високи температури. По Черноморието

0: на купеста облачност след обяд. Максималните температури са между 29 и 32 градуса, на морската вода около 25. Това бяха новините на БНР Бургас в един следобед.
1: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: В 14 часа следват новините на БНР Бургас. Аз съм Нина Рангелова. Мярката за неотклонение на бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев ще бъде гледана този следобед. Окръжната прокуратура задържа за срок до 48 часа двама служители от структурата на ВИК, които с още един мъж са обвинени в участие в организирана престъпна група и длъжностни престъпления. Мирчев беше арестуван в началото на юли заедно с още 10 служители при акция на ГДБОП в централата на дружеството в Бургас. Впоследствие той беше освободен срещу парична гаранция от 2000 евро. Подробности от Християна Йорданова.
2: Според прокуратурата, престъпленията са извършвани в периода от месец февруари 2024 до 14 юли тази година. Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев обясни.
3: Обвиненията са за организирана престъпна група, която е действала на територията на Бургаска област и е била създадена с корисна цел и с цел да върши престъпления, принуда, престъпления по служба и търговия с влияние.
2: Обвинение е повдигнато и на лидера на ДПС за областта Христо Широков.
3: Четвъртият участник в групата, четвъртият обвиняем, по данни на МВР, е напуснал пределите на Република България, причина поради която до

0: вчера повдигнатото му обвинение не бе предявено. Но днес, по информация на неговия защитник, той ще се яви и предстои предявяване и на него на обвинението. Окръжна прокуратура Бургас ще работи обективно, безпристрастно и в съответствие с закона.
1: А относно предвиденото от закона наказание
0: за престъпната деятелност, предмет на повдигнатите обвинения, а то е

0: 5 до 10 години лишаване от свобода.
1: За новините, Християн Йорданова.
2: Изтича срокът за двойното обозначаване на цените и услугите, които поставят търговците и доставчиците на услуги. От неделя, 9 август, те трябва да бъдат само и единствено в евро. Тази промяна ще бъде отразена и в фискалния бон, който ще бъде опростен и ще съдържа стойността в евро и центове. Тя ще се отрази и на продажните цени в менюта, ценоразписи, интернет-магазини, каталози и други търговски съобщения, каза за БНР Бургас Габриела Руменова от онлайн-платформата «Ние потребителите».
3: И сега отпада, защото се предполага, че потребителите през този едногодишен период са следили активно динамиката на цените и това е факт, защото непрекъснато се получават сигнали и при вас медиите, при мен също, коментира се в онлайн пространството, кое колко поскъпва, така че хората свикнаха да следят цените. Моят съвет е да продължат да го правят, дори и сега, когато ще виждат цените единствено и само в евро. Много хора, включително около мен, продължават да мислят за цените в левове и си ги превеждат, ако мога така да кажа, после в евро, но не винаги този превод е много адекватен. Остават изненадани накрая от сумата, която ще платят и как не им стига заплатата.
2: Краят на двойното обозначаване до утре не променя официалния курс, по който левът беше заменен с еврото. Повече по темата в предаването Булевар Демокрация след 15 часа. Общият брой на жилищните сгради в Бургаска област към края на 2025 година възлиза на 109 800, показват данните на Териториалното статистическо бюро Югоизток. Спрямо предходната година те са се увеличили с 453. Най-масови са едноетажните постройки, които са 49% от всички сгради. В града двустайните апартаменти са най-разпространени, като средната полезна площ на едно жилище в областта е 76,2 квадратни метра. В Созопол започва цялостното обновяване на летния театър, съобщават от общината. Проектът предвижда подмяна на зрителските места, ново лед, сценично осветление, професионално озвучаване, изграждане на нови гримьорни и съблекални. Ще се обнови и пространството около театъра. Обновяването ще бъде реализирано по проект на общината, финансиран по програма Интерек България-Турция в партньорство с община Визе. Изпълнението стартира тази година и трябва да приключи до началото на февруари 2028 година. 17 светлинни инсталации ще бъдат представени във второто лятно издание на Лунар, което се открива днес в община Царево. Фестивалът за дигитално изкуство ще се проведе между 7 и 10 август в Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Синеморец. Помислили сме да надградим първото издание, каза кметът на община Царево Марин Киров.
4: Този път имаме две нови локации в Лозенец с прожекции на мапинг в морето, стандартните в Царево на централния площад. Имаме нова изцяло локация за фестивала в село Варвара. Локацията в Ахтопол и Синеморец ще предложат изключително интересни творби от международни артисти, които са печелили много-много награди. И съм сигурен, че както миналата година наблюдавахме огромен интерес към фестивала, още сега е ясно по запълнените места за настаняване, че и тази година ще е изключително силно. Някои от инсталациите, като в Царево и във Варвара, са интерактивни, т.е. ще може да се взаимодейства чрез мобилно приложение.
2: Сред кулминациите в програмата на Лунар тази година ще бъде колективното видеомапинг-шоу «Даровете на морето», което ще преобрази фасадата на читалище Георги Кондолов в Царево. Всички светлинни инсталации са с безплатен достъп във всяка от четирите вечери, от петък до понеделник, между 21 часа и полунощ. След обяд се очаква развитие на купеста облачност по Черноморието, духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще минат 30-32 градуса, предупредителният код е жълт. Чухте новините на БНР Бургас в 2 следобед.
5: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа, слушате обобщение на по-важното до този час. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста петимата младежи, обвинени за убийството във вторник на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Престъплението е извършено в района на Младежкия хълм в града. В мотивите си магистратите посочиха, че въпреки, че са непълнолетни, най-тежката мярка за неотклонение се взима заради изключителната жестокост, с която е убит мъжът. Разследването срещу петимата е за умишлено убийство. След произнасянето на съда, никой от родителите им, както и повечето от защитниците, не излязоха с коментар. Заседанието проследи кореспондентът ни в Пловдив, Кремена Данева, която сега включваме пряко. Добър ден!
3: Добър ден! Аргументирайки решението си, съдията по делото Петко Минев изтъкна, че събраните до момента доказателства показват брутално престъпление, предварително подготвено. По думите му, обвиняемите напълно са осъзнавали какво вършат, не са проявили никаква милост, въпреки молбите на жертвата, а гаврите им са били нечовешки. Относно обвинението в убийство спрямо трите момчета и двете момичета, по-рано днес прокурора Нелия Трифонова конкретизира.
4: Има хулигански подбуди, има по особено жесток начин, по мъчителен за жертвата начин, съответно дори има и по сексуални подбуди, защото жертвата е привлечена именно с тази цел в представите на непълнолетните, той е педофил. Всички са участвали в този побой, от който в последствие е настъпила смъртта. Той е бил повече от час този бой. Той не е бил за 2-3 ритника. Той е бил жесток.
3: Съдия Петко Минев изтъкна също, че няма данни с поведението си 37-годишния Георги Кузев да е провокирал това, цитирам, нечовешко поведение. Той просто е отишъл на определената му среща. Съдията изтъкна и показността на престъплението. Цитира свидетели, които са заявили, че са виждали кадри на жертвата, качани в интернет. Отгоре на всичко, след тази изключителна агресия, тинейджерите спокойно си тръгнали и от оставения в безпомощно състояние мъж взели 30 евро, за да си купят дюнери, каза съдията. Най-тежката мярка се налага и защото има опасност петимата да извършат друго престъпление. Ако има обжалване, делото в апелативния съд е насрочено за 13 август. От Пловдив, Кремена Данева.
2: В община Радомир от днес влизат в сила допълнителни мерки за гарантиране на обществения ред и сигурността, след като полицията се самосезира заради случай на насилие от дете върху друго дете, като случаят отново е бил заснет и качен в социалните мрежи. Във видеоклипа се вижда как момче бие друго момче с юмруци, рита го и се опитва да свали панталоните му, като го обижда. Битото дете крещи от болка и страх, на побоя присъства и трето лице, което снима. Още от кореспондента ни в Перник, Елена Тамакярска.
5: Предстои да бъде осигурено засилено полицейско присъствие в парковете, детските площадки, местата, където се събират деца и младежи. Започват и съвместни проверки от районното управление в Радомир и звеното за контрол на обществения ред към общината. Паралелно с това ще бъдат организирани съвместни проверки за спазването на вечерния час и законовите изисквания за закрила на малолетните и непълнолетните лица. Предстои провеждането на срещи, информационни кампании, инициативи, насочени към превенция на агресията и кибертормоза. Превентивните мерки бяха набелязани на

0: С тях и родителите им ще бъдат проведени срещи, случаят ще бъде насочен за разглеждане от местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Децата от видеоклипа са малолетни, съобщиха от общината. От Перник, Елена Тамакярска.
1: След около час и половина трябва да започне съдебното заседание в Русе, на което ще се гледат мерките за неотклонение на арестуваните при разбиването на нарколаборатория в София. Прокуратурата поиска арест за петима от участниците в групата. От държавното обвинение казаха, че стойността на фентанила и другите наркотици, задържани при акцията, е над 300 милиона евро. Още от кореспондента ни Ася Пенчева.
2: Вниманието на русенските разследващи е насочено към фентанила още миналата година, когато млад човек загина в двора на детска градина в Русе след употребата на това вещество. Усилената работа на полицаи и прокурори води до лаборатория в София, от която са снабдявани с фентанил всички големи градове на страната. 8 лица са задържани, а прокуратурата в Русе ще поиска от съда петима от тях да бъдат задържани под стража, двама да бъдат под домашен арест и един с парична гаранция.
3: След приключване на действията ни вчера вечерта, вечерта, общото количество е 12,6 кг фентанил, който сме открили в лабораторията и на различни адреси в София и в страната. Около 10 кг амфетамин е задържан, около 2 кг метамфетамин и около 300 г хероин. Също така бяха открити и незаконни огнестрелни оръжия.
2: Това каза ръководителят на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков. От Русе, Ася Пенчева.
1: Предупреждение за горещо време е в сила за днес и утре в почти цялата страна. За днес в населени места в 8 области предупреждението е от втора степен, оранжев код за опасно високи температури. Става дума за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Кюстендил и Благоевград, където температурите може да надхвърлят 35 градуса. За утре близо 2/3 от страната е с предупреждение от втора степен за опасно високи температури. Заради горещините остава в сила опасността от възникване и разгаряне на пожари, посочи в интервю за Националното радио директорът на пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
4: Високи температури, съчетани с суха растителност, силни пориви на вятъра на места, с предпоставки отново да имаме такива пожари. Затова апел отново ми е към гражданите да не си изхвърлят цигарите през прозорците на автомобилите, докато се придвижват, да не палят огън на открито, независимо дали са в дворовете или сред природата. Тоест самите ние да не създаваме предпоставки за тези пожари.
1: Каза главен комисар Александър Джартов. Усложнява се ситуацията с понижаването на нивото на река Дунав, което създава проблеми за корабоплаването. По информация на дирекция Речен надзор, тази сутрин има кораб, който изпитва затруднения да премине в района на остров Белене. Данните сочат, че нивото на реката при Русе е спаднало с нови 3 см за последното денонощие и е достигнало 104 см под условната нула. В сила остават всички ограничения за плавателните съдове на целия български участък на реката. За неопределено време беше спряна работата на ферибота Свищов-Зимнич. След горещините в Западна Европа регионални летни бури предизвикаха наводнение и нанесоха щети в Австрия. Трайното засушаване създава проблеми за експлоатацията на ядрените централи по течението на Дунав. Весела Владкова обобщава информацията.
5: Поройни дъждове след горещата вълна в Западна Европа наводниха Залцбург и много населени

0: дължина река в Европа принуди Румъния да потопи в Дунав 4 баржи пълни с камъни, за да отклони водата към атомната електроцентрала Черна вода. Операцията е в ход, а временният министър-председател Илия Боложан предупреди, че ако нивото на реката продължи да намалява с до 3 см дневно, единственият работещ реактор може да работи още 4-5 дни при тези условия. Съседна Унгария, където ядрената централа пак спря работа заради недостатъчна вода за охлаждането на реакторите, външното осветление на някои от най-известните сгради в столицата Будапеща, включително парламента, по-голямата част от замъка Буда и верижния мост, остава изключено, за да се пести енергия. Ниските нива на Рейн, най-важният вътрешен воден път в Европа, почти спря корабоплаването по реката в Германия и Нидерландия. Малкото кораби, които плават, са частично натоварени, което повишава разходите за превоз на товари. За новините, Весела Владкова.
1: Руското министерство на отбраната твърди, че неговите сили са ударили 3 кораба, използвани за превоз на украински военни товари близо до украинските пристанища Одеса и Черноморск. За сега няма официално потвърждение от украинска страна. В източния украински град Изюм в Харковска област загинаха 2 души, 4 бяха ранени при руски обстрел, съобщи ръководителят на регионалната администрация. А руският онлайн търговец Wildberries, който през последните 3 седмици почти всяка нощ става обект на украински атаки с дронове, съобщи днес за още един ударен логистичен център, този път в Екатеринбург на около 1400 км от Москва. Компанията Мета на Марк Цукърбърг трябва да плати глоба от близо 1 милиард долара за вреда, нанесена на деца в нейните социални мрежи. Съд в Санта-Фе в Съединените щати разпореди, че Мета трябва да плати обезщетение в размер на 567 милиона долара в допълнение на вече присъдената глоба от 375 милиона долара, които бяха наложени по-рано от съдията. Така общата санкция срещу компанията е в размер на 942 милиона долара. Делото, заведено от главния прокурор на Нью-Мексико през 2023 година, обвинява концерна майка на Фейсбук, Инстаграм и други в излагане на деца на сексуално открито съдържание, предлагане на услуги и трафик на хора. Делото може да предизвика вълна от подобни искове срещу платформите на Мета, както се случи през 90-те години срещу тютюневите гиганти. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! През последните часове слаб дъжд преваля на отделни места в Западна България. Количествата са 1-2 литра на квадратен метър, но пък температурите се понижиха. В Кюстендил от 34 градуса към момента е 25, а в Гоце Делчев от 33 в момента е 28 градуса. Най-високата измерена температура е 36 градуса в Видин и в Лом. В София температурата е 32 градуса, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 31%. До края на деня ще преобладава слънчево време, но главно над западната половина от страната и в Североизточна България ще се развива и купеста облачност, но отделни места там ще превали и прегърми. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обяд атмосферата ще се лабилизира, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. И ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури и утре ще са високи, 33 до 38 градуса, в София около 33. И по Черноморието утре след обяд на много места ще превали и прегърми, ще духа умерен северен вятър. Максималните температури там ще са 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. В планините също около и след обяд ще се развие купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Между 16 и 23 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона в двете посоки по магистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата.

0: Мярката се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колони от тирове в пиковите часове. От понеделник до четвъртък следващата седмица ще се въведат промени в организацията на движение по пътя за Гърция през Маказа в района на село Черноочен, област Кърджали. Причината са ремонтни дейности, които ще се извършват между 8 и 17 часа. Трафикът няма да се спира, но движението ще бъде в стеснена пътна лента. Временно движението по пътя Симитли Гоце Делчев при 37-я километър е ограничено в двете посоки. Обходният маршрут е през пътя Банско, село Баня и обратно. Чухте емисията Новини в 15.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Булевард Демокрация.
1: Истинска морална катастрофа е случаят с убийството в Пловдив на Георги Кузев. Тя ни показва, че дъното, на което стоим като общество, е още по-дълбоко, щом е възможно подобни деяния да се случват. Да се стигне до такова брутално убийство, до такава нечовешка агресия, проявена от деца. Днес Пловдивският окръжен съд остави в ареста петимата младежи, а в съдебната зала бяха оповестени подробности, които показват каква гавра са извършили непълнолетните. В продължение на час те са бръснали веждите на смазани от бой Кузев, гасили са фасове по него, рисували са свастики по тялото му, заплювали са го многократно, душили са го и са го наричали с множество обидни думи. Накрая тинейджерите са взели и 30 евро от мъжа, за да си купят дюнери. Още по-жестоко е, че са заснели всичко това и са се хвалили с клиповете в социалните мрежи, като са очаквали одобрение. И тук изобщо не трябва да пропускаме отговорността на родителите и близките, защото до такова деяние не се стига ей така изведнъж. Агресивно поведение се развива постепенно и винаги има първи признаци и прояви. Няма начин да не е било забелязано такова от най-близките им хора.

0: сигурно ще се сетите за поредица от подобни случаи на побои в училище, извън училище, на убийства. Ще припомня едно, как в Пловдив преди много години приятелки прибиха и след това убиха тяхна съученичка. И всеки път си задаваме въпросът защо и кой е виновен. Ясно е едно. Нужни са спешни мерки, защото както броим пострадалите на инцидентите по пътя, така ще броим и жертвите на тази наша морална катастрофа. Един от възможните отговори защо ще дадем в коментара днес в предаването, по-късно и другите теми. Това е Булевар Демокрация, звукорежисьор е Ваня Генсузова, а аз съм Десислава Златева.
1: БНР Бургас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Темите и събеседниците днес до 18 часа. На 8 август приключва периода на задължителното двойно обозначаване на цените в левове и в евро в нашата страна. От 9 търговците по своя преценка могат да продължат да посочват и левовата равностойност. Какво означава това? Има ли опасност от увеличение на цените и къде може да се оплаче потребителят при нередности? Свободата Насов разговаря с Габриела Руменова от платформата Ние потребителите. Окръжната прокуратура в Бургас задържа за срок до 48 часа две лица от структурата на ВИК Бургас, обвинени в участие в организирана престъпна

0: група за престъпление по служба, принуда и търговия с влияние. Повече от Християна Йорданова ще научим. Второто разширено издание на фестивала на светлинното изкуство Лунар започва днес в община Царево. Как ще примине то, ще разберем от интервюто на Нина Рангелова с кмета на Царево Марин Киров. И третото издание на Artistic Youth Fest предстои в Бургас събота и неделя. Повече за него пък от Деница Дойчева и Ивана Фенерска. Добавяме коментара на деня, интересното от социалните мрежи, спорта, културният афиш и трафик информация. 92.5
1: БНР Бургас.

0: Говорим за икономика.
1: Утре приключва едногодишният период на двойно обозначаване на цените на стоки и услуги в левове и евро в страната. Така от 9 август стойността ще бъде изписвана само и единствено в евро и центове. Промяната засяга също капиталовият, застрахователният и пенсионно-осигурителният пазар. Възможно е от това да се възползват отделни недобросъвестни търговци, които да опитат да завишат цените, сподели пред Свобода Атанасова експертът Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите. Какво трябва да съдържат касовите бележки от неделя и промяната ще повлияе ли на официалния курс от левове към евро? Да чуем интервюто.
2: Знаете, че това беше временна мярка и да парира опитите на недобросъвестни търговци да повишат икономически необосновано цените си и потребителите трудно да могат да проследят тази динамика.
3: Тя влезе в сила на 8 август 2025 година.
2: Да, това беше идеята да действа една година и сега отпада, защото се предполага, че потребителите през този едногодишен период са следили активно динамиката на цените и това е факт, защото непрекъснато се получават сигнали и при вас медиите, при мен също. Коментира се в онлайн пространството, кое колко поскъпва. Така че хората свикнаха да следят цените. Моя съвет е да продължат да го правят, дори и сега, когато ще виждат цените единствено и само в евро. Да не се заблуждават, че е по-евтино, защото много хора, включително около мен, продължават да мислят за цените в левове и си ги превеждат, ако мога така да кажа, после в евро, но не винаги този превод е много адекватен и съответно остават изненадани накрая от сумата, която ще платят и как не им стига заплатата в края на месеца. Така че нека да продължат да ги следят и най-вече да продължат да ги сравняват, за да могат да наказват точно тези недобросъвестни търговци, които сега биха опитали с отпадането на двойното обозначаване на цените, да прилагат различни хитрости, за да могат

0: да спечелят от не толкова бдителни клиенти.
1: Като казвате хитрости, какво имате предвид?
0: Хората, виждайки само едната цена, и ако този търговец е обявил промоция, ще сложи втора цена, но да я сложи по начин, по който досега е обозначавал двойно цените. И така хората, свикнали да виждат двете цени, всъщност няма да разберат, че това е промоция и могат просигнално да възприемат комплексно цялата информация и да останат объркани за крайната цена, която ще платят.
1: Казахте преди малко, че голяма част от потребителите следят и в левове, и в евро стойността на даден продукт или услуга. Продължава ли да се изчислява стойността 1.95583?
0: Да, това е официалният валутен курс, той остава непроменен за винаги. Знаете, че все още е Българска народна банка, търговските банки и пощите, макар че някои търговските банки въведоха такси, пощите също, за обмен продължават до края на годината и търговските банки и български пощи са длъжни, независимо от това дали са въвели такси, да обменят останали левове в евро, отново по официалния валутен курс. Разплащанията вече са изцяло в евро, знаете, от началото на февруари тази година, но валутният курс, който се прилага, е този 1.95583 и съответно се закръглява до втория знак след десетичната запетая на базата на третия. Ако третия е 5 и над 5, тогава втория се увеличава с една единица. Ако не, остава непроменен.
1: И да очакваме от неделя упростяване на касовите бележки, фискалния бон.
0: Да, да, също така трябва да бъде актуализиран формуляра на всичките касови апарати. В повечето случаи това ще стане автоматично, така че според мен търговците не бива да имат някакви притеснения, още повече, че те веднъж преживяха този процес. Но потребителите отново трябва да бъдат внимателни за касовите бележки, които им се издават и да си ги искат най-вече, защото това е единственият документ, на базата на който могат да защитят всяко едно свое право, дадено им със закон.
1: Кои са били най-честите нарушения на търговците?
0: В началото имаше случаи, в които превалутирането не беше правилно и съвсем без изненада, в ущърб на потребителя, разбира се. Имаше случаи, в които още дори преди да стане задължително двойното обозначаване, някои търговци го въведоха, обаче объркваха потребителите, защото използваха различни шрифтове като цветове и размери, и тогава хората наистина си мислеха, че това е промоция, и когато стигнат на касата и разбираха, че всъщност това са две различни валути, се отказваха от част от продуктите или изобщо цялата покупка, разочаровани от търговеца.
2: Имало и последващи опити за нарушения от страна на търговци, но потребителите са били изключително бдителни през годината, посочи още Руменова. След малко разговора с нея продължава.
3: БНР Бургас. Близо до вас.
4: Знам, че тайно ми гледаш телефона, когато си мислиш, че спя. Нервно пушиш сигари на балкона и се чудиш, коя ли е тя. Тя ще ни унищожи, тя всяка вечер до мене спи.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Какви са причините все по-често да виждаме цените, които през миналата година са били в левове, а сега стойността им е същата, но в евро? С този и други въпроси продължава разговора на Свобода Атанасова с експерта Габриела Руменова от Ние потребителите.
2: Това е факт. Няма как да го отричаме, защото всеки един от нас го вижда. Причините са най-различни. Има инфлационни процеси, има привнесена инфлация отвън, имаме вътрешна инфлация. Също така виждате колко много поскъпна всичко от самите ресурси по цялата верига, докато стигне до крайния потребител. Освен това и търговците са задължени с много повече разходи вече да управляват своите бизнеси. От гледна точка на това, че се повишава тока, знаете кризата с горивата, която съвпадна с този процес, за съжаление у нас. Увеличиха се осигуровките. И всичко това дава отражение върху крайната цена. Именно и заради това се извършват проверките. Именно заради това и правителството, според мен, взе правилно решение да удължи периода на действие, специално на тази разпоредба от Закона за еврото, която дава отново времени правомощия, още една година, контролните органи да извършват проверки за икономически необосновано повишаване на цените. Тук правомощията ще бъдат на Комисия за защита на потребителите основно и също на Комисия за защита на конкуренцията. Тези разпоредби са разписани по специфичен начин в двата закона, съответно Закон за защита на потребителите и Закон за защита на конкуренцията. И съответно ще се разчита тези институции да продължат да извършват регулярни проверки и да реагират на сигнали на потребители. Много е важно хората да не разчитат само на това, че институциите ще вършат тази работа сами. Всички знаем, че не разполагат с огромно количество ресурси.
3: Чуващи ресурси,
2: точно така, да.
3: Които да осъществяват непрекъснато проверки.
2: Да, и ако ние ги насочваме, така ще им спестим време, защото ще им показваме къде евентуално са нарушенията. Те просто ще са там, ще изискват нужните документи, които законът им дава право, и ще правят анализите по методологиите, които са възприели.
3: Но трябва да сигнализират.
2: Да, моят апел е винаги, когато имаме съмнения, дори после да се окаже, че не сме били прави, по-добре е да се провери. Защото ако един търговец бъде оставен да извършва подобен тип нарушения, първо, че страдат неговите клиенти, и второ, че това е заразно и за останалите търговци. Всеки един честен бизнес си казва, защо аз да вървя по правилата, когато този срещу мен не го прави и се получава една нечестна конкуренция, аз губя, той печели и в крайна сметка се стига до един ужасен дисбаланс на пазара, който дълго време след това не може да бъде поправен.
3: Как са цените на транспортните услуги в този сезон, тъй като хората го използват много и пътуват?
2: Повишени са, но не особено много, тъй като споменахме в нашия разговор кризата с горивата и всъщност може да даде много по-сериозно отражение върху цените на билетите. Известни спирачки вероятно имат собствениците, за да не ги повишават толкова, но това, което ми прави впечатление е, че има различни практики.

0: туристики. Ето сега, пътувайки по Южното Черноморие, за закупуването на билети.
1: За хитрости ли говорим нещо на
0: по-скоро
1: превозвачите?
0: За търговски практики, които нямат отношение с спазването на закона, но пък ако ги споменем, може би ще бъдем полезни на нашите слушатели.
1: Да, какви са те?
0: Някои са възприели да продават билетите вътре, в самото превозно средство, и хората разчитат, че когато дойде в уречения час, ще си купят билет от там. Други обаче ги продават само предварително и съответно, когато човек отиде и разчита, че от кондуктора ще си вземе билет или от шофьора, се оказва, че това не е така, че местата отдавна са изчерпани и може да се срещне с един много сериозен проблем, ако гони връзка с друг автобус, например. Така че първата ви работа е, вижте разписанието, потвърдете, че е актуалното и попитайте на касата или на информация откъде и кога се купуват билетите.
1: А случва ли се да има правостоящи?
0: Има някои случаи, в които обикновено точно в такива ситуации, когато се създаде някакъв конфликт и шофьора прави компромис, за да не стане по-голямо напрежение, се допускат и правостоящи, нещо, което знаем, че не е редно.
2: Габриела Руменова за нелоялните практики с двойно обозначаване на цените в евро и левове, за сигналите на потребителите в подобни случаи и за това, че от неделя всички цени в страната ще бъдат само и единствено в евро. Продължаваме сега с новините. Ще ги чуете точно в 16 часа от Нина Рангелова.
3: Намерете ни на bnr.bg.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 16 часа емисия новини на БНР Бургас. Пред микрофона е Нина Рангелова. Собственици и управители на хотели са били принуждавани да плащат суми между 10 000 и 30 000 лева на ръка, а водомерите в туристическите им обекти са били манипулирани да отчитат по-малка консумация. Това съобщи заместник окръжният прокурор на Бургас Мирослав Илиев преди гледането на мярката за неотклонение на бившия директор Цветан Мирчев. Обвинението спрямо него – областният шеф на ДПС Христо Широков и още двама служители на дружеството е за участие в организирана престъпна група. Как е действала схемата, слушаме прокурор Илиев.
2: През поставяне на устройства за отчитане на консумираната вода на хотели се манипулирали тези устройства с поставяне на техническо средство, с което да отчита много по-малко количество вода от действително потребеното, като са принуждавани собствениците и управителите на хотели тази разлика между потребената и отчетената вода да я плащат на ръка. Събирани са такси между 10, 20, стигат и до 30 хиляди на хотел, лева. Единият от групата, последния обвиняем Христо Широков, данните са, че към него са подавани тези средства.
1: Става дума за между 30 и 50 хотела, основно в Слънчев бряг, Несебър, Равда. Към момента се провеждат процесуално-следствени действия за събиране на доказателства, включително разпити на засегнатите собственици и управители, както и проверка на съответствието на техническите средства. Старши комисар Христо Ичев е временно преназначен за директор на областната дирекция на МВР Бургас. Назначението е със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той бе представен пред ръководния състав от заместник министър Калоян Калоянов. Христо Ичев е роден в Тополовград, завършил е специалност публична администрация в БСУ. Постъпва на държавна служба в МВР през 2000-та година, работил е в полицията в Тополовград, в Първо районно управление Бургас, отдел криминална полиция и главна дирекция изпълнение на наказанията. От 13 юли тази година е заместник директор на областната дирекция на МВР в Бургас. Близо 800 квадратни метра е площта на обновените тротуарни пространства в жилищен комплекс Зорница в Ямбол. Те се намират в района на блокове 3 и 4. В рамките на ремонта старите бордюри са премахнати, заменени с нови, положени са и нови тротуари, подменена е също асфалтовата настилка в участъците непосредствено около новите бордюри, съобщават от община Ямбол.

0: Правда беше дадено на началото на поредното издание на лятната арт-работилничка, организирана в библиотеката на читалище Гоце Делчев. Нов акцент в програмата са заниманията по шиене. Арт-работилничката предоставя възможност по време на ваканцията децата да развиват своята сръчност, като същевременно насърчава работата в екип и любовта към ръчния труд. Третото издание на Artistic Youth Fest ще се проведе на 8 и 9 август в Международния младежки център в Бургас. Четирима бургазлии стоят зад организацията му. Те го организираха първоначално като ученици, сега вече са студенти и продължават да осъществяват идеята си да срещат млади хора с изявени личности от различни сфери на изкуството. За гостите тази година Деница Дойчева поясни.
1: Оператора Крум Родригес. Ще имаме също онлайн лекция с режисьора на филма Гунди Димитър Димитров, който не успя присъствено да се включи, но все пак намерихме начин да го вкараме в целия процес. Тази година сме се фокусирали доста от лекторите ни да не бъдат само от Бургас, а да гледаме малко по-широко. Обърнем вниманието си като цяло на артистите в цяла България, независимо че фестивалът се организира тук в Бургас, да заповядат и хора, които не са от града.
0: Фестивалът започва утре от 13 часа с лекции и ще завърши с кино вечер. Нефтохимик направи пореден трансфер преди новия сезон в Югоизточната трета лига. Шейховете си върнаха родения през 2008 година юноша на клуба Иван Анастасов. Младокът може да играе като централен защитник и като десен бек. През миналия сезон Анастасов бе част от школата на Ботев Пловдив, а също така е преминал и през академията на Лудогорец. По-рано към футболния отбор бе привлечен и офанзивния полузащитник Хидает Хюсеин. За последно 23-годишният играч е бил част от отбора на Черноморец Бургас, но е преминал и през школата на Лудогорец, Несебър и Варненския Спартак. По Черноморието духа слаб до умерен вятър от изток-североизток след обяд с купеста облачност. Максималните температури са 29-32 градуса с предупредителен жълт код. Морската вода е 25-26 градуса. Това бяха новините на БНР Бургас в 16 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Дебат демокрация.
1: Стойността на фентанила, разкрит и задържан след разбиването на нарколаборатория в София, е над 300 милиона евро. Това съобщиха на брифинг представители на ГДБОП и окръжната прокуратура в Русе, под чийто надзор се води разследването. Вниманието на русенските разследващи е насочено към фентанила още миналата година, когато млад човек загина в двора на детска градина в Русе след употребата на това вещество. Усилената работа на полицаи и прокурори води до лаборатория в София, от която са снабдявани с веществото всички големи градове на страната. 8 лица са задържани, а прокуратурата в Русе ще поиска от съда 5 от тях да бъдат задържани под стража. 2 да бъдат под домашен арест и 1 с парична гаранция. Едва след като приключат всички експертизи за концентрацията на фентанила, ще бъде обявена и стойността на веществата, произвеждани в тази лаборатория, но по предварителни изчисления тя е над 300 милиона евро. Останете с нас до 17, за да чуете коментарът на деня, най-обсъжданото днес в социалните мрежи, спортните новини и културният афиш.
0: БНР Бургас.

0: на деня.
1: Безпокоима е тази крайно дясна радикализация в младежката субкултура, която представлява тези малолетни невръстни убийци. Те са част от този проблем на радикализацията на крайно дясното. Това обясни в интервю пред Българското национално радио Юлиана Методиева, главен редактор на Маргинализация, коментирайки убийството на 37-годишен мъж в Пловдив от група младежи. В Пловдив имаме изключителен, точен и ясен правозащитен проблем – отнемане правото на живот на 37-годишен мъж. Юлиана Методиева коментира как хора от малките и уязвими групи стават мишена за децата, които нямат укрепнала култура и се подават на мрежата и чрез приложение могат да си избират жертвата. Повече в интервюто на Ирина Недева.
2: Линч и да съдебното наказание се превърнал в избраната практика за правосъдие и справедливост. Много добре припозната и присвоена от децата в тинейджерска възраст. Когато линчът започва да върши по улицата и да раздава справедливост, ние виждаме, че това е много, много опасно и познато в различни епизоди на човешка история. Общо взето се получават тези саморазправа, този вкус към линча да окръвиш носителят на злото, въобразено тече зло. Ние можем да кажем със сигурност, че става дума за изключително нов и различен проблем до сега. Това не е само мачистка проява. В групата има две момичета. Едно от което е послужило всъщност за капан, за мишена, да превърне себе си уж в мишена на педофилската страст, след което участва в наблюдаването на екзекуцията на този мъж. Това, че и вече момиче влизат вътре, разбирам, че става дума за развитието на една много сложна и много нова субкултура на насилието, на крайно дясно, на скинхедс, бих казала, в която вече нямаме джендър профил, всичките участват. И което е най-интересното за мен, и затова вчера го написах и в социалните мрежи, тук вече имаме изключителното партнерение на дигиталните медии. Живеем в един свят на тотален дигитален комфорт. Всеки може да пише всичко. Всеки има достъп до всякакъв тип приложение, какъвто е случай с смъртоносното приложение, което е използвал убитият. Качването на клиповете, превръщането на смъртта в зрелище, това е от фантазиите на Гоя.
3: Нека да се върнем към фактите. Десетина младежи на възраст от 14 до 17 годишни са били първоначално задържани, но само на петима от тях се повдигат обвинения за убийството. Защо според вас именно тинейджери изглеждат толкова лесно увличани от подобни мисии за възмездие?
2: Всички тези години, в които говорим и пишем за нарастващата, така да кажа, култура на нетърпимост, на омраза, реч на омраза, всичките ние регистрирахме едно единствено нещо. Нормализиране на крайно дясно поведение, търсене през насилието за раздаване на справедливост. И разбира се, да припомня, че от парламентарната трибуна бяха заклеймени и въведени в закон забрани на хората с различна сексуална ориентация. Вижте какво се случва в социалните мрежи. Лесно се формира фигурата на злото. Дали е педофил, дали е хомосексуален, ром, бежанец. Всички тези хора се превръщат, тези фигури се превръщат в основна мишена за децата, които и без друго нямат укрепнала култура, нямат укрепнало мислене. Те лесно се подават на омразата, защото мрежите точно това правят, усилват омразата. Те могат да си избират различни жертви, да правят различен тип насилие. Имаме форма на насилие през електронните медии. И това прави вече твърде усилен, твърде опасен случаят, за който говорим, който е симптоматичен на нарастващата омраза, културата на омразата и на нашата нормализиране на омраза и на речта на омраза.
3: Има ли дефицит, да, образователен дефицит, защото всъщност парадоксално, но точно днес стават две години от приемането през 2024-та на онези промени в закона за предучилищното и училищното образование.
2: Лоецът на педофили, който

0: личното образование.
1: Ловецът на педофили, който се явява в случаят съвкупното действие на децата в Пловдив, е разпространена форма на саморазправа. Не само в България. Впрочем, нищо българско няма, специфично българско няма в този случай в Пловдив. Насякъде тази насилническа култура, през пак ще подчерта и ще потрета дигиталните мрежи, е вече толкова разпространена, че не може да бъде ограничена. Питате ме за образованието, питате ме за възпитанието. Казвам нещо доста песимистично. Не, не можем да се сравноваваме с това нещо, което наричаме дигитален свят. Той е толкова всеобемащ, толкова да хува навсякъде, толкова иззел ролята на майката, на учителя, на политиката, на съдията, на писателя. Всичко някакси се формира и култивира и се дава посока на живот и на ценност и през дигиталното.
2: 92.5 БНР Бургас.

0: Социалните мрежи днес.
1: Малките камъчета обръщат колата. Това можем да кажем за случаят с детето, с СОП и шофьорът, който не го качил, защото картата му била изтекла. Вълна от недоволство продължава да залива социалните мрежи, а недоволството, разбира се, е спрямо водача, който обясни, че всъщност хората в автобуса поискали да платят билета на детето, но шофьора бързал, вече бил тръгнал и не можел да спира. Знаете, детето беше издирено и намерено след няколко часа, след като тръгнало да върви пеша за вкъщи, обезводнено е било намерено от полицаите. Какво пишат хората? Красимира Хрусова: нечовещина, мозък нямаме, две функциониращи мозъчни клетки са необходими само на когото и да е било, за да се реагира адекватно в тази ситуация. Уви, никой не е действал на момента. Даниел Стоянов: е как нямате капка човечност? Какво е правил през това време? Да беше си платил той билета на детето или пък да го качи ей така в автобуса? Как ще оставиш дете в тези жеги? Николай Аврамов: само да вметна, че билета и картата е за страховка на пътуващите. Без този документ при проверка или пък тежко ПТП, отговорността се прехвърля върху водача. Стойчо Стоев: няма да търси съдебна отговорност бащата, това разбрах аз. Как няма да търси в тази жега да оставиш едно дете да върви толкова дълго разстояние и да има проблеми принципно самото момче? Ето това е недопустимо и грешно. Димитър Стоянов: заслужава дисциплинарно уволнение шофьора. Това, ако се случи в чужбина, той ще лежи в затвора. Мария Тодорова: как виждаш, че е дете и то са специални потребности и го сваляш? Голям пращ, че ще се вози безплатно, едва ли дори някой щеше да разбере. Къде е човечността у хората? Нямам думи. Ако се беше случило нещо с детето, кой щеше да бъде виновен? Милен Левчев: държавата трябва да търси отговорност от шофьора и фирмата превозвач. Славка Комитова: въпросът е принципен. Държавата ще обеднее ли с няколко евро, че да

0: Тето пътува с невалидна карта. Стефка Попова има много свестни и добросъвестни шофьори, но този явно не е от тях. Веселина Христова и каква съдебна отговорност може да потърси бащата, не е много да му взема детето, защото той е виновен, че го е оставил само. Ето вижте пък една друга различна гледна точка тук. Весела Рачева, дори и здрав човек да беше в този 40 градусов ад, може ли да бъдеш на улицата да оставиш някого ей така? И още едно мнение, Стоян Вачков, който защитава всъщност водача, шофьора си е прав, той си върши работата, не е длъжен да знае на всеки един заболяванията и проблемите и да реагира адекватно.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: спорт.
1: Деян Цветанов, Софи Димитрова, Йоан Каменов и Радина Величкова записаха национален рекорд в смесената щафета на 4 по 100 метра на световното първенство за юноши и девойки по 20 години. В САЩ българският квартет даде време от 43,73 секунди, което му отреди 19-то място в сериите. Смесената щафета 4 по 100 метра е една от най-новите дисциплини в леката атлетика. Нефтохимик направи пореден трансфер преди новия сезон в Югоизточната трета лига. Шейховете си върнаха родения през 2008 година юноша на клуба Иван Анастасов. Младокът може да играе и като централен защитник, и като десен бек. През изминалия сезон Иван беше част от школата на Ботев Пловдив, а също така е преминал и през академията на Лудогорец. С втори отбор на Нефтохимик има опит в мъжкия футбол, докато тимът се подвизаваше в областните групи. От Левски са отхвърлили първа конкретна оферта от гръцкия град Олимпиакос за алжирският си халф Акрам Бурас. Това твърди журналистът от Франс Футбол на Бил Джелит. Според него българският шампион иска за момента да задържи един от най-добрите си футболисти, като отборът все още е в шампионската лига и предстои да се види в груповата фаза, на кой турнир в Европа ще участва сините. Трансферният прозорец в повечето големи първенства на Стария континент затваря на 31 август. Бурас е следен и от други клубове в Европа, сред които са френският Ланс, швейцарският Базел и гръцкият АЕК Атина. Отборът на Барселона отмени и приятелски матч това лято, който трябваше да се играе в Танжер, Марокко на 15 август. Причината е мигрантската криза в селото Танжер. Се намира около 50 км от испанският анклав, където 72 000 мигранти влязоха незаконно в края на месец юли.
0: Бенере Бургас. She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it.

0: Културен афиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Петък вечер, десетки възможности. Е чудесно, ако някой от вашите маршрути предвиждат и културно събитие. Акцентите в афиша на 7 август ще чуете от Петя Янакиева.
2: Балетният спектакъл «Жизел» по музика на Адолф Адам ще бъде представен на сцената на Летния театър в Бургас от 20.30 часа. Постановката е режисирана от Галина Калчева. В ролята на принц Алберт е балетистът Емил Йорданов, а като «Жизел» ще видим прима балерината Даниела Туртоманова-Стоянова, която споделя своите емоции.
3: Все още изграждам и намирам своята «Жизел». Определено чувствам така доста близка тази роля. Не бих казала, че се затруднявам като артист да вляза в образа. Ще остава на публиката да прецени каква е моята визия и с какво ще се отлича от останалите. Спектакъл е доста драматичен, доста интересен. Жизел е една невръстна красива девойка, която се влюбва в благородник. Вследствие се оказва обаче, че той вече е сготен за друга благородничка, тъй като Жизел е болна. Тя страда от болно сърце. Вследствие на всички тези невероятни емоции тя поодява и умира, но любовта все пак възтържествува под някаква форма и тя все пак спасява своя любим от царството на сенките.
2: В образите на Мирта и Лесничея Хиларион се превъплъщават съответно Лара Мон и Теодор Цаков. Класическите танцови изпълнения са на фона на приказен декор, дело на сценографа Иван Токаджиев. Визуалната среда се допълва от костюмите на Анна Мария Токаджиева, които пресъздават автентичната стилистика и дух на романтичната епоха. Представлението участват и възпитаници на Националното училище за музикално и сценично изкуство професор Панчо Владигеров, Бургас. Осмото издание на Международния фестивал за куклен и площаден театър Арликино и Марионета продължава по Южното Черноморие. По традиция той се провежда основно в Созопол, но за това издание организаторите от театралната къща Мариета и Марионета са си поставили по-амбициозна цел да зарадват със своето изкуство малки и големи повече селища на Южното крайбрежие – Черноморец, Равадиново, Царево, Ахтопол и Синеморец. Културният форум продължава до 13 август, ход свободен за всички спектакли, творчески ателиета, професионални лекции и срещи с артисти от България, Италия, Португалия, Франция и Испания. За датите, спектаклите и населените места може да се информирате от сайта на фестивала. Деница Кючукова днес е в Бургас с авторското си стендъп шоу «Рециклирай това». Представлението с хумор и самоирония са вплетени темите за отпадъците, разделното събиране и грижата за природата. Комедийният спектакъл от 18.30 на откритото пространство пред зала Младост с ход свободен. На остров Света Анастасия предстои рок вечер. На сцената под звездите се качват две български групи Пиф и Остава. Отпътуването е от 19 часа от магазия 1, а в концерта ще прозвучат обичаните хитове като «Колело», «Приказка», «Невидимо дете», «Шоколад и океан», както и мелодии от новия албум на група Остава «Сърце вина».
0: БНР Бургас. БНР Бургас. Близо до вас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 17 часа обзор на новините на БНР Бургас. Аз съм Нина Рангелова. В този час се очаква да започне заседанието на окръжния съд в Бургас, на което да се гледа мярката за неотклонение на бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев и други двама служители на дружеството, обвинени в участие в организирана престъпна група и длъжностни престъпления. Обвинение е повдигнато и на лидера на ДПС за областта Христо Широков. Подробности от Християна Йорданова.
2: Заседанието на окръжния съд в Бургас закъсня с почти час и половина, тъй като обвиняемите обжалваха своето задържане. Собственици и управители на хотели са били подлагани на принуда да плащат суми между 10 и 30 хиляди лева на ръка, след като водомерите в туристическите обекти са били манипулирани. Това съобщи заместник окръжният прокурор на Бургас Мирослав Илиев преди гледането на мярката за неотклонение на бившия директор Цветан Мирчев и на другите два привлечени към обвинението.
3: Чрез поставяне на устройства за отчитане на консумираната вода на хотели се манипулирали тези устройства с поставяне на техническо средство, с което да отчита много по-малко количество вода от действително потребеното, като са принуждавани собствениците и управителите на хотели тази разлика между потребената и отчетената вода да я плащат на ръка. Събиране са такси между 10, 20 до 30 хиляди на хотел лева. Единия от групата, последния обвиняем Христо Широков, данните са, че към него са подавани тези средства.
2: Между 30 и 50 хотела, повечето от които в община Несебър, са попаднали в разследваната схема в ВИК Бургас. Мярката на Христо Широков ще бъде гледана отделно. За новините, Християн Йорданова.
1: Изтича срокът за двойното обозначаване на цените и услугите, които поставят търговците и доставчиците на услуги. От неделя 9 август те трябва да бъдат само и единствено в евро. Тази промяна ще бъде отразена и в фискалния бон, който ще бъде опростен и ще съдържа стойността в евро и центове. Тя ще се отрази на продажните цени в менюта, ценоразписи, интернет-магазини, каталози и други търговски съобщения, каза за БНР Бургас Габриела Руменова от онлайн-платформата «Ние потребителите».
4: И сега отпада, защото се предполага, че потребителите през този едногодишен период са следили активно динамиката на цените и това е факт, защото непрекъснато се получават сигнали и при вас медиите, при мен също, коментира се в онлайн пространството, кое колко поскъпва, така че хората свикнаха да следят цените. Моя съвет е да продължат да го правят, дори и сега, когато ще виждат цените единствено и само в евро. Много хора, включително около мен, продължават да мислят за цените в левове и си ги превеждат, ако мога така да кажа, после в евро, но не винаги този превод е много адекватен. Остават изненадани накрая от сумата, която ще платят и как не им стига заплатата.
1: Краят на двойното обозначаване до утре включително не променя официалния курс, по който левът беше заменен с евро. Над 13 400 разрешения за наемане на работа на непълнолетни са издадени от началото на годината до сега, съобщиха от Главната инспекция по труда. За същия период на миналата година тези разрешения са били повече – над 14 000. Младежите най-често се наемат за работа в хотелиерството и ресторантьорството по морето. При извършените проверки са констатирани 184 нарушения на трудовото законодателство във връзка с полагането на труд от непълнолетни, като са установени и 72 случая, в които младежите са работили без разрешение. Вратите на 8-то издание на Spice Music Festival отварят в 17 часа и 30 минути днес. Първият изпълнител ще се качи на сцената на Бургаската морска гара в 18 часа, обясни организаторът Николай Тодоров.
5: Ще открием вечерта с Fat & Small, едно английско DJ Duo с популярни парчета, клубната музика от 90-те и 2000-та година. След това Океана. Помним я с един много голям хит от европейското първенство в Германия и Полша по

0: футбол преди години, The Underdog Project ще продължат купона в посока тъмната част на денонощието и на влизането в нощта. Right Said Fred са за първи път в България на сцената на Spice Music, Jenny Berggren от Ace of Base и големия концерт в първата вечер е именно на Томас Андерс, звездата на Modern Talking.
1: Андерс се очаква да направи концерт с новата си група, като изпълни нови песни и хитове на Modern Talking. 17 светлинни инсталации ще бъдат представени във второто лятно издание на Лунар, което се открива днес в община Царево. Фестивалът за дигитално изкуство ще продължи до 10 август в Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Синеморец. Ще надградим първото издание, каза кметът на община Царево Марин Киров.
2: Този път имаме две нови локации в Лозенец с прожекции на мапинг в морето, стандартните в Царево на централния площад. Имаме нова изцяло локация за фестивала в село Варвара. Локацията в Ахтопол и Синеморец ще предложат изключително интересни творби от международни артисти, които са печелили много-много награди. И съм сигурен, че както миналата година наблюдавахме огромен интерес към фестивала, още сега е ясно по-запълнените места за настаняване, че и тази година ще е изключително силно. Някои от инсталациите, като в Царево и във Варвара, са интерактивни, т.е. ще може да се взаимодейства чрез мобилно приложение.
1: Всички светлинни инсталации са с безплатен достъп във всяка от 4-те вечери от днес до понеделник между 21 часа и полунощ.
3: Времето. Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: По Черноморието преди обяд утре ще бъде слънчево, в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максимални температури 29-32 градуса, на морската вода около 25, с вълнение до 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 17 часа.
4: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
5: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: над демокрация.
1: Очаква се окръжния съд в Бургас след двучасово закъснение. В този час да разгледа мярката за неотклонение на бившият шеф на ВИК Бургас и други двама служители на дружеството. Причината за закъснението е, че обвиняването

0: обвиняемите обжалваха своето задържане, а задържането е за схема, при която чрез манипулация собственици на хотели са били принуждавани да плащат суми между 10 и 30 хиляди лева на ръка, за да не им бъде ограничено водоподаването. Обвинение е повдигнато и на лидера на ДПС в Бургаска област Христо Широков. Прокуратурата разполагала с данни, че средства са насочвани към него, но тепърва ще се установява това. Преди заседанието на съда пред журналисти говори заместник окръжния прокурор на Бургас Мирослав Илиев. Нека да го чуем.
1: Обвиненията по принцип са си били срещу четирима, просто единия по-късно беше установен и затова привличането и предявяването на обвиненията му е с един ден по-късно. Това е Христо Широков. А иначе четирима са членовете на организирана престъпна група. Деятелността им се изразява в това, че чрез поставяне на устройства за отчитане на консумираната вода на хотели се манипулирали тези устройства с поставяне на техническо средство, с което да отчита много по-малко количество вода от действително потребеното, като са принуждавани собствениците и управителите на хотели тази разлика между потребената и отчетената вода да я плащат на ръка. Събирани са такси между 10, 20, стигат и до 30 хиляди на хотел лева, тъй като това се развива от 24-та насам. Става дума за между 30 и 50 хотела, като същевременно в момента се установяват все още и се разпитват собственици, управители. Става дума за огромни суми, които по показания на част от свидетелите са предавани на единия от групата.
2: Кой е бил ръководител на тази група?
1: В момента още не сме изяснили точно кой е ръководител на групата. Последния обвиняем Христо Широков, данните са, че към него са подавани тези средства. Предстои те първа установяване на това, кое е имали ръководител групата или са действали с разпределение на ролите помежду си. Предстои много работа, тъй като, както казах, става дума за много хотели. Много доказателства трябва да се събират.
2: За каква сума говорим?
1: В момента не може да конкретно да се установи. Казах ви, от показанията на свидетели става дума за суми между 10, 20, 30 хиляди, които са плащали на някои хотели на месец, други на сезон, в зависимост от капацитета на хотела, колко туристи има и така.
2: Какъв брой хотели?
1: Значи хотелите в момента са между 30 и 50, по информация на МВР. Оттам нататък сега трябва да се разпитат, нали, всички управители, собственици, да се установи дали всички хотели са били подложени на това принудително събиране на такса спокойствие. Казвам принудително, тъй като ако някой е откажал да плаща, съответно се е правила проверка на техническото средство, установява се, че същото е манипулирано и оттам вече се прави проверка, съставят се констативни протоколи и се иска сумите, които съответният хотел трябва да заплати в двуседмичен срок на ВИК, иначе предстои спиране на водата и знаете, че в един туристически сезон, ако спрете водата на един хотел, резултата ще бъде фалит. Това е механизма на изнудването, за да се плащат тези суми. Повечето хотели са на територията на община Несевър, курортен комплекс Слънчев бряг, Равда, но пак казвам, предстои да се събират доказателства, тъй като може да се установят и хотели в други курортни комплекси.
2: В случай на доказана вина, какво може да бъде наказание?
1: Значи, това е много рано да се говори. За вината зависи от доказателствата, от там наказанието зависи от много фактори. Така че мисля, че сме на много ранен етап да говорим за доказана вина, наказание и нататък. Сега сме на етап мерки за неотклонение и много труд, който предстои по делото.
0: Предстои да станат ясни мерките за неотклонение на тримата обвиняеми. Христо Широков доброволно отиде днес до полицията. Неговата мярка ще бъде гледана отделно.
3: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Пет курорта на Южното ни Черноморие посрещат второто лятно издание на Лунар. Атрактивният фестивал за дигитално изкуство се открива днес и щавени 17 светлинни творби, които ще преобразят не само градската среда, но и едни от най-завладяващите природни забележителности, разположени на брега на морето. Нина Рангелова разговаря за едно от топ събитията на лято 2026-та за община Царево с кмета Марин Киров.
1: Предстои второ изключително силно издание на фестивала Лунар. Тази година изданието посвещаваме на кандидатурата на брега за Европейска столица на културата 2032, като сме помислили значително да надградим представенето от миналата година. Този път имаме две нови локации в Лозенец с прожекции на мапинг в морето, стандартните в Царево на централния площад. Имаме нова изцяло локация за фестивала в село Варвара. Локацията в Автополис и Неморец ще предложат изключително интересни творби от международни артисти, които са печелили много-много награди. И съм сигурен, че както миналата година наблюдавахме огромен интерес към фестивала, още сега е ясно по-запълнените места за настаняване, че и тази година ще е изключително силно. В петък е официалното откриване, очакваме официални гости, така че да се надяваме времето да е с нас и да наблюдаваме един хубав фестивал.
2: Казахте, че надграждате, вече нова локация Варвара се включва, освен традиционните Синеморец, Лозенец, Ахтопол и разбира се Царево. Ще има и нови светлинни инсталации. Този път, доколкото разбирам, дори и посетителите ще могат да се включат под някаква форма. Как точно?
1: Някои от инсталациите, като в Царево и във Варвара, са интерактивни, т.е. ще може да се взаимодейства чрез мобилно приложение, което на място ще се тегли от апт-приложение и ще може зрителите да на място да участват в самата инсталация, което също е много интересно и е ново въведение.
2: Да, участват студия за видеомапинг от чужбина. Сигурно ще има зрелищни инсталации.
1: Постарали сме се, тъй като миналата година наистина фестивала предизвика фурор по цялото Южно Черноморие. Тази година да оправдаем огромните очаквания и все пак залога е голям. Ние наистина посещаваме цялата културна програма и фестивала Лунар на кандидатурата на брега за Европейска столица на културата.
2: Пълна ли общината? Има ли свободни места, където да дойдат хора дори за уикенда да видят наистина това незабравимо шоу?
1: В разгара сме на сезона. През тази година отчитаме ръст през месец юни. Може би заради спортните ни събития и целенасочената културна програма. В момента е абсолютно запълнено. Разбира се, всички желаещи, съм сигурен, че вече предварително сме направили своите резервации, така че се радваме на един много хубав сезон.
2: Да, 4 звездни вечери между 21 часа и полунощ, ход свободен. Поканата е от вас още веднъж.
1: Всички да заповядат по Южното Черноморие. Дестинация Южно Черноморие показва, че в България туризма може да съществува и в трудни години, когато можем да предложим един добър културен, туристически и спортен продукт.
0: Това беше кметът на Царево Марин Киров за Лунар. Откриването, както чухте, е тази вечер от 21 часа, като светлините инсталации ще радват посетителите до полунощ.
3: БНР Бургас.

0: трафик.
1: Пътен инцидент в този момент на улица край Езерна. Образувало се задръстване малко преди пътния възел, който свързва край Езерна с улица професор Яким Якимов. Съответно има задръстване и трудно се преминава в този участък. Преди малко имаше катастрофа и на булевард Димитър Димов, някъде преди прелеза. Там също се беше образувало задръстване. Много коли изчакваха в момента, обаче вече колата, която беше катастрофирала, не е на пътя и съответно трафикът се освободи. Натоварено обаче в този час, както знаете, още на входа на града на Вехити се увеличават колите. В момента трудно се преминава по Стефан Стамболов. Има голяма опашка, образувала се на кръговото преди Мираж. След това надолу към Трапезеца, в момента и Построга, в двете посоки. Тези, които идват от Тодор Александров, са попаднали в дълга колона и изчакват. Затруднено е движението и по Спортна, по Иван Вазов, съответно по Цар Петър и нагоре по Ботева. Но за разлика от други вечери, в момента към Меден Рудник се пътува много по-спокойно, откъдето и да минете, и по Околовръстното, и по Индустриална и Чаталджа ще преминете сравнително бързо.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Свят. Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Третото издание на Artistic Youth Fest ще се проведе на 8 и 9 август в Международният младежки център в Бургас. Зад организацията му стоят познати лица от нашия град, които при провеждането на първите два фестивала бяха ученици, а сега вече като студенти продължават реализирането на идеята си да създават форуми, на които да срещат млади хора с интересни в изкуството личности, които вече се развиват в определена творческа сфера. Тази годишният фестивал на творческата младеж се организира от Деница Дойчева, Ивана Фенерска, Георги Димитров и Туана Шахин. За първа година центърът в Меден Рудник подкрепя идеята, а човекът зад кадър, който съдейства на младите хора, е Станимира Костова. Деница и Ивана бяха наши гости и ни разказаха за събитието и за това, какво ги мотивира, за да го организират.
2: Както с всяко нещо, което обичаш, имаш желанието да продължиш да го развиваш. В случая нашето дете е фестивала и ние искаме да го обгрижим по всякакъв начин. Никога не сме планирали изцяло да спрем да се занимаваме с организацията на фестивала. И сега, връщайки се тук, осъзнахме, че имаме потребността и Бургас има нуждата, и не само Бургас като цяло, младите имат нуждата да имат едно свободно поле за изява, да показват изкуството си и да бъдат мотивирани именно от хора на тяхната възраст. Затова, може би, ние се мотивирахме, предвид факта, че всеки от нас се занимава с изкуство, изучавайки в университета. Решихме да обединим всичките различни изкуства, които учим, знанията, които имаме в всяко едно от тях по-отделно, и да създадем пространство и място, на което другите младежи да могат да покажат своите заложби, своите таланти във всяка една сфера.
1: Кой тази година влиза в организацията на фестивала?
2: Тази година организаторите сме Деница Дойчева, аз, Ивана Фенерска, Георги Димитров и Туана Шахин.

0: за първа година ММЦ Бургас застават зад нас, като те ни осигуряват пространство, където да проведем самия фестивал, поемат легловата база на нашите гост-лектори, които са от другите градове, и ни помагат с кетеринг. И като цяло, мисля, че това сме хората, които се занимаваме активно. Също и Станимира Костова, която ни помага вече от ден едно на създаването на фестивала, която е малко по-зад кадър, но е винаги с нас.
1: Разкажи ни как точно ще протече фестивала.
2: Фестивалът ще бъде два дена, като първата вечер ще има киновечер, а на следващата концерт, а през деня сме определили различни лекции, както предни години, само дето този път се фокусираме главно върху киносферата и музикалната сфера. И концертът ще бъде на открито, като сме поканили няколко изпълнителя група, обаче няма да издавам повече, ще разберете.
1: Казахте, ще има гости настанени в младежкия център. Кои са те, откъде са?
0: Аз много бих искала да споделя. Ще кажа няколко имена само, защото в момента те първо публикуваме всичките имена, не са излезли всички. Ще идва при нас оператора Крум Родригес. Ще имаме също онлайн лекция с режисьора на филма Гунди Димитър Димитров, който не успя присъствено да се включи, но все пак намерихме начин да го вкараме в целия процес. Имаме още музикантите, които ще идват. Мартина, тя си от Бургас, момичето, така че нямаме там настанявания и така нататък, но доста тази година сме се фокусирали доста от лекторите ни да не бъдат само от Бургас, а да гледаме малко по-широко и да обърнем вниманието си като цяло на артистите в цяла България, независимо, че фестивала се организира тук в Бургас, да заповядат и хора, които не са от града.
1: Кога започвате, в колко часа и как ще преминава самия ден?
2: Изцяло вход свободен е, лекциите започват от един на обяд и продължават до към 5:30, след което на концертния ден ще има саундчек и концертът започва в 7. Намира се в ММЦ сградата новата, която направиха преди няколко години в Меден Рудник. До там се стига с Б12 и 9 автобуси.
1: Важно е това да уточнение. Това бяха Деница Дойчева и Ивана Фенерски за Artistic Youth Fest и това, което предстои утре и в неделя. Още след минути.
3: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Парц демокрация. Адресът на свободното слово.
1: С Деница Дойчева и Ивана Фенерска говорим за третото издание на Artistic Youth Fest, което ще се проведе в Международният младежки фестивал утре и в неделя. Чуйте кои ще бъдат основните акценти в фестивала и каква е голямата цел на младите хора.
2: Целта ни може би е... То не може би, всъщност тя винаги целта ни е била да дадем поле за изява на младите артисти, да ги срещнем с вдъхновяващи хора, които също са тръгнали от начало по този път, те да ги запознаят с опита си, как са стигнали, как са направили всъщност от нещо нищо, и така да ги мотивираме по някакъв начин, да им дадем място, където те да се чувстват спокойни, да покажат това, което могат да, което правят тяхното изкуство, и да могат просто да черпят вдъхновение от хората, с които се срещат, да създаде една общност от тези млади артисти, които да си помагат през годините, да си станат колеги след време, да си бъдат приятели, да си се подкрепят в бъдещи проекти, нали? Това е може би така нещо, над което ние най-много се стремим. Просто създаване на и укрепване по-скоро, защото тя си съществува тази, така да го кажа, гилдия, но просто да я укрепим сред младежите и да им дадем просто малко повече връзки с хора, които се занимават с това, и да им дадем стимул те да продължат да се занимават с изкуството.
3: Случи ли се това след първите две издания?
2: Със сигурност.
3: Тогава бяхте на Флората.
2: Да, тогава бяхме на Флората. Ние имаме доста хора, които още от първото издание присъстват на нашите фестивали, станаха си приятели, някои, които се мотивираха да публикуват своите творби повече, които ни ги изпращаха, примерно, в началото само на нас, и ние сме ги публикували или в уебсайта на фестивала, или в социалните мрежи, или на правихме изложби първите две години. С времето съм забелязала, че някои от тях станаха по-смели и започнаха да публикуват малко повече нещата, които правят. И някои си станаха и приятели, си

0: излизат, но това вече са личните им отношения, така че не мога много да го гарантирам това на 100%, но да, със сигурност създаде една приятна атмосфера и на киновечерта, вечерите, предишни години, на концертите е било като едно голямо приятелско събиране. Нали?
1: Едно малко общество.
0: Да, с доста хора, но беше много уютно.
1: А тази киновечер, която предстои?
2: Ще бъдат късометражни филми, изпратени от младежите. Това сме го правили преди, като идеята е те да покажат своите първи стъпки в това, което искат да правят. И за първи път да видят наживо, да си видят своя личен проект и...
1: Да се видят отстрани
0: на голям екран, да.
2: Защото при това изкуство е малко трудно така да го погледнеш обективно, като сам ти си гледаш филма заедно с приятеля. И идеята на киновечерта е точно това, да се покаже пред повече хора.
1: На някого да благодарите и да поканите бургаските младежи да дойдат при вас, да ви видят.
0: Да, тя поканата важи за всички, които имат желание да се докоснат до...
2: Тя е по-скоро зов, отколкото покана.
1: Да не се ограничим тогава само в една конкретна възраст.
0: В никакъв случай.
1: Поведно събитие за всички, които имат желание.
0: Да, входа е свободен. В ММЦ благодарим на ММЦ за цялостната подкрепа, за осигуряването на място и всички други неща, съпътстващи това. Да благодарим също на Станимира Костова.
2: Няма много да благодарим на Станимира Костова, да.
0: Изобщо на всички хора, които са замесени, изключително експедитивно реагираха тази година за осъществяването на фестивала, понеже ние бяхме в София и в чужбина до последно, ние учим на други места и всичко много бързо се случи, така че може би на всички от отряд бързо реагираме да благодарим, че ни помогнаха това да го случим.
2: За един месец.
0: Да благодарим.
1: Радваме се, че можем да ви подкрепим.
0: Заповядайте на фестивала, млади, големи, малки, стари, възрастни, готини, неготини, основно готини хора.
2: Добре сте ми дошли.
1: Фестивалът започва утре в 13 часа. Входът, както чухте, е свободен. Това беше и последната информация в предаването Булевард Демокрация днес. Пожелание за приятна вечер. Точно в 18 започват новините на Българското национално радио.
3: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
4: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Коле Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 7 август, петък. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Съдът остави в ареста трите момчета и две момичета, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. В Перник полицията разкри младежите, свързани с разпространения видеоклип, на който е заснето насилие на 12-годишно дете. Предупреждение за горещо време в сила днес почти цялата страна продължава да спада нивото в български участък на Дунав. Фериботът между Свищов и Зимнич спря работа, а АЕЦ Козлодуй продължава да работи без затруднения. Съдът в Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент в Република Северна Македония. Храните са поскъпнали на международните пазари до най-високото си равнище за последните 3 години. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста трите момчета и двете момичета, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Бруталният побой стана на 4 август в района на Младежкия хълм, където жертвата е примамена през социалните мрежи от тинейджерите на възраст от 14 до 17 години. Младежите смятали, че Георги е педофил и решили да се саморазправят с него. Издевателствата продължили повече от час, като мъжът е оставен в безпомощно състояние. Починал е в болница от тежките травми по тялото и главата няколко часа по-късно. Днешното съдебно заседание протече при закрити врата. Решението беше обявено публично. Репортажът е на кореспондента ни Кремена Данева.
1: Съдията по делото Петко Минев беше категоричен, че единствената адекватна мярка за неотклонение в случая е задържане под стража, независимо, че при непълнолетни се прилага рядко. Това престъпление е брутално, подчерта съдията, като изтъкна въз основа на събраните до момента доказателства, че обвиняемите напълно са осъзнавали какво вършат, не са проявили никаква милост, въпреки молбите на жертвата, а гаврите им са били ужасни. Относно обвинението в убийство спрямо трите момчета и двете момичета, по-рано днес прокурора Нелия Трифонова конкретизира.
2: Има хулигански подбуди, има по особено жесток начин, мъчителен за жертвата начин. Съответно, дори има и по сексуални подбуди, защото жертвата е привлечена именно с тази цел. В представите на непълнолетните той е педофил. Всички са участвали в този побой, от който в последствие е настъпила смъртта. Той е бил повече от час този бой. Той не е бил за 2-3 ритника.
1: Две от момчетата са на 16 години и са завършили 9-ти клас. Едно от момичетата е на 17 години от Стара Загора. Именно той е комуникирало с Георги Кузев в социалните мрежи, а другото е под 16. Третото момче е само на 14 години и тази година е завършило 7-ми клас. Родителите, присъствали в залата, отказаха изявления. Повечето адвокати също. За коментар се спря единствено Иван Иванов, защитник на едно от момчетата, което по думите му е от добро семейство и учи в елитно училище.
3: Импулсивно са вършили. Смятам, че никой от тях не го е направил с намерение, с летален край, да приключи всичко. Всички се разкаяват, никой не е искал да се стига до този край.
1: Съдия Петко Минев обаче подчерта, че изразеното и в залата съжаление от страна на обвиняемите не кореспондира с ужасяващата картина на престъплението, обобщена от свидетелските показания и на другите младежи, които само са наблюдавали, както и от иззетите записи. Той каза също, че няма данни с поведението си 37-годишния Георги Кузев да е провокирал това нечовешко поведение. Мъжът просто е отишъл на определената му среща. Съдията наблегна и на показността на престъплението, както и на това, че след изключително агресивния побой, тинейджерите спокойно си тръгнали и от оставения в безпомощно състояние мъж взели 30 евро, за да си купят дюнери. Заслужават най-тежката присъда, казаха и днес роднините и приятелите на Георги Кузев, които се събраха пред дома му, за да изразят възмущение от случилото се.
4: Чак не мога да го проумея и не знам какво да се мисля. Това са деца по на 15, 16, 14 годишни. Ужасяващо.
2: За мен това не са деца. За мен това са убийци. И те никога няма да се променят.
1: Решението на окръжния съд най-окончателно и подлежи на обжалване пред апелативния, като заседанието беше насрочено на 13 август. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Полицията в Перник установи всички лица, свързани с разпространение тази сутрин видеоклип, на който е заснето насилие на 12-годишно дете, съобщи регионалният говорител на МВР в Перник Венцислав Алексов. По случая е образувано досъдебно производство. Разследването е за принуда спрямо пострадалото момче, съобщиха от районната прокуратура в Перник. Предстои извършване на медицински преглед и назначаване на съдебно-медицинска експертиза, както и разпити на свидетели. Районното управление в Радомир съвместно с представители на общината предприемат допълнителни мерки за гарантиране обществения ред и сигурността на територията на общината, съобщава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
5: По първоначални данни инцидентът е станал преди около 2 седмици, едва тази сутрин обаче видеото е разпространено публично, което доведе до бързата реакция на институциите. На кадрите се вижда как момче нанася побой и обижда по-малко от него дете, след което се опитва да му свали панталона и продължава да горита. Служители на районното управление Радомир са се самосезирали минути след разпространяването на видеото. Съвместно с представители на общината, местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, отдел закрила на детето, е започната работа по изясняване на случая. Установено е пострадалото дете, той на 12 години и от Радомир. Момчето се намира в районното управление заедно с родител, като с него се работи в присъствието на инспектор от детска педагогическа стая. Открити и младежът, за когото има данни, че е заснел видеоклипа. В районното управление от него се снемат сведения във връзка с инцидента. Сведения ще бъдат снети от младежа, разпространил видеото. Служителите на реда са стигнали до предполагаемия извършител, 14-годишно момче от Перник, което често пребивава на територията на Радомир. Предстои с него да бъдат извършени необходимите процесуално-следствени действия при спазване на законовите

0: от изисквания за работа с непълнолетни от Перник, Елена Тамакярска.
1: В този час окръжният съд в Русе разглежда исканите мерки за неотклонение на петима от задържаните за производство и разпространение на фентанил. По искане на адвокатите, съдът ще трябва да се произнесе и по искането им делото да бъде преместено в София, тъй като веществените доказателства са в столицата, както и адресните регистрации на по-голямата част от задържаните. Днес прокуратурата и ГДБОП дадоха подробности за разкритата лаборатория за производство на наркотични вещества на стойност над 300 милиона евро. Репортаж на Ася Пенчева.
2: Вниманието на русинските разследващи е насочено към фентанила още през юли 2024 година, когато млад човек загина в двора на детска градина в Русе след употреба на фентанил. Усилената работа на полицаи и прокурори води до разкриването на лаборатория в София, от която са снабдявани с фентанил всички големи градове на страната. 8 лица са задържани, а прокуратурата в Русе поиска от съда петима от тях да бъдат задържани под стража, двама да бъдат под домашен арест и един с парична гаранция.
3: Те първо предстоят разпити, предстоят вече някои анализи, които ще направи прокуратурата и ще се извършат експертизи, които ще дадат отговори на въпроси, които ние имаме. Мога да кажа, че след приключване на действията ни вчера вечерта, късно вечерта, общото количество е 12,6 кг фентанил, който сме открили в лабораторията и на различни адреси в София и в страната. Около 10 кг амфетамин е задържан, около 2 кг метамфетамин и около 300 г хероин. Също така бяха открити и незаконни огнестрелни оръжия.
2: Това каза ръководителят на ГДБОП главен комисар Мартин Златков и поясни, че пред тази акция успехът е споделен с партньорски служби на САЩ.
3: Фентанила е изключително опасно вещество. Първите сигнали за това вещество дойдоха от колегите от ДЕА преди повече от 5 години, 6. За тях това е приоритет, защото води до изключително висока смъртност

0: бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев и други двама служители на дружеството. Според обвинението, в рамките на организирана престъпна група през последните две години те са взимали чрез манипулации големи суми от собственици на хотели по Черноморието. Обвинението е повдигнато и на лидера на ДПС за областта Христо Широков, към когото според прокуратурата също са насочвани средства. Подробности от Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: Между 30 и 50 хотела, повечето от които в община Несебър, са попаднали в разследваната схема в ВИК Бургас. Собственици и управители са били подлагани на принуда да плащат суми между 10 000 и 30 000 лева на ръка, след като водомерите в туристическите обекти са били манипулирани. Това съобщи заместник окръжният прокурор на Бургас Мирослав Илиев преди заседанието на съда.
2: Чрез поставяне на устройства за отчитане на консумирана вода на хотели се манипулирали тези устройства с поставяне на техническо средство, с което да отчита много по-малко количество вода от действително потребеното, като са принуждавани собствениците и управителите на хотели тази разлика между потребената и отчетената вода да я плащат на ръка. Събирани са такси между 10, 20, стигат и до 30 хиляди на хотел лева. Единия от групата, последния обвинение Христо Широков. Данните са, че към него са подавани тези средства.
1: По-рано днес Христо Широков се яви доброволно в сградата на областната дирекция на МВР в Бургас. По негови думи, той не се е укривал и е бил в Турция за предварително планирани медицински прегледи. Неговата мярка за неотклонение ще бъде гледана отделно. От Бургас, Християн Йорданова.
0: Дунав спадна в български участък с още 3 см през последното денонощие. Край Русе бе отчетено ниво на реката от 104 см под условната 0. По данни на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав, фериботът между Свищов и Зимнич спря работа. За месец нивото на реката при Лон се е понижило с 78 см, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
3: Понижаване на нивото на река Дунав бе регистрирано още в началото на юли. По данни на изпълнителна агенция за поддържане и проучване на река Дунав, най-ниското ниво при Лом е отчетено в началото на септември 2023 година. Ниското ниво на Дунав води и до икономически загуби за превозвачите на товари, като инженер Тодоров даде пример за това.
4: Ако един кораб товари примерно 1500 тона, при газане 2,50 да речем, сега ще натовари приблизително около 700 тона при газане 1,50, който практически половината от неговия капацитет. И сами разбирате, че нито едно превозно средство, което пътува на половината, не е достатъчно ефективно.
3: Централна Европа са регистрирани валежи от дъжд, като в района на Австрия има леко повишение на нивото на Дунав.
4: Предвид на ниското ниво на цялото продължение на реката, едва ли тази валеничка, ако може така на река, ще стигне при нас, тъй като сами знаем, че в Унгария включително са доста критични.
3: Към момента няма заседнали плавателни съдове, като десетки изчакват по-благоприятни условия. За новините, Любо Андреев.
0: АЕЦ Козлодуй продължава да работи без затруднения. Не само това, но страната ни реализира рекорден износ на електроенергия с милиони допълнителни приходи над обичайното, заяви министърът на енергетиката Ива Петрова в интервю за Нова телевизия.
5: Разбира се, с оговорката, че ситуацията е динамична, тя се променя ежедневно, но имаме доза спокойствие, ако се задържат нивата на тези, които са в момента, още, да кажем, около седмица, седмица и половина.
0: Страната ни разполага с термични централи, батерийни системи и други мощности, които могат да обезпечат пиково потребление, увери още министър Петрова. След горещините в Западна Европа, летни бури предизвикаха наводнения и нанесоха щети в Австрия. Трайното засушаване създава проблеми за експлоатацията на ядрените централи по течението на Дунав. Весела Ваткова обобщава информацията.
6: Поройни дъждове след горещата вълна в Западна Европа наводниха Залцбург и много населени места в Тирол, в Австрия, включително Инсбрук и Кицпил. Отнесоха пътища и мостове, а реки излязоха от коритото си. Само в Залцбург гражданска защита е получила над 80 сигнала за няколко часа. Щетите се изчисляват. Силните дъждове обаче няма да се отразят на нивото на река Дунав, обясниха експерти във Виена. Сушата по поречието на втората по дължина река в Европа принуди Румъния да потопи в Дунав 4 баржи пълни с камъни, за да отклони водата към атомната електроцентрала Черна вода. Операцията е в ход, а временният министър-председател Илия Боложан предупреди, че ако нивото на реката продължи да намалява с до 3

0: сантиметра дневно. Единственият работещ реактор може да работи още 4-5 дни при тези условия. Съседна Унгария, където ядрената централа пак спря работа заради недостатъчна вода за охлаждането на реакторите, външното осветление на някои от най-известните сгради в столицата Будапеща, включително парламента, по-голямата част от замъка Буда и верижния мост, остава изключено, за да се пести енергия. Ниските нива на Рейн, най-важният вътрешен воден път в Европа, почти спря корабоплаването по реката в Германия и Нидерландия. Малкото кораби, които плават, са частично натоварени, което повишава разходите за превоз на товари. За новините, Весела Владкова.
1: Десетки са арестувани в Гърция за причиняване на пожари. Сред арестуваните и кмет на град от централната част на страната, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Съда остави в ареста кмета и неговия заместник на община Силида, откъдето е започнал мащабния пожар в област Виотия. Огънят достигна и до област Атика, като унищожи. Стотици декари гори, изгоряха къщи и вили. Там се случи катастрофата на двата хеликоптера с две жертви. Разследването установи, че пожара е започнал от скъсани кабели на електропреносната система. В ареста и собственика на строителната фирма на този участък. Кмета и ресорните отговорни лица не са упражнили контрол върху фирмите, заети в сектора, заявиха от следствието. В област Лакония също за мащабен пожар с огромни щети и властите арестуваха двама души, които при силен вятър са запалили скара в двора на вилата и пожара е започнал оттам. В област Арта, в ареста и директора на електроснабдяване, обвинени в небрежност, довела до масирен пожар в района. Още 27 души са в ареста поради причиняване на пожари по невнимание. Нарушили са забраната за извършване на селскостопанска работа при високи температури и вятър. Властите предупреждават, че палене на огън на открито е напълно забранено, а глобата е 3000 евро. В районите с висок риск не се позволява влизане в гори и паркове, припомнят от полицията. От Гърция Катя Пеева.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съдът в Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент в началото на октомври миналата година по пътя Кочани-Щип в Република Северна Македония. Не е уважена нейната молба за привременно разрешение за лечение у нас, тъй като операцията, от която има нужда, не може да се извърши в Република Северна Македония. На изслушване в Комисията по политиките за българите извън страната миналата седмица, майката на 23-годишната Ива обясни пред българските депутати, че ако не се осигури нужното лечение, има опасност от трайна инвалидизация на дъщеря й, тъй като е засегнат гръбначния й стълб. С подробности слушаме репортера Мария Филева.
3: Молбата на Михайлова е била придружена от медицински становища на специалисти от болница Иван Рилски, съдебен лекар от Кочани и петима лекари от болница Майка Тереза в Скопие. Съдът обаче не е уважил техните аргументи, тъй като е приел, че няма нови обстоятелства, които да налагат промяна в предишните произнасения, обясни пред БНР адвокатът на Ива Михайлова Насер Рауфи. Според него обаче произнасянето на лекарите е новото обстоятелство и допълни, че не искат отмяна на мерките по разследването, а само да й бъде позволено да се лекува.
4: Лярно мислене от Северна Македония, дека е потребно, треба да се лекува во България, видейки во Македония не може да се изведе таква операция. Второ, нема никакво друго објаснување, освен тоа што се спомнува дека порано е побарано за мерките да се укинуват. Меѓутоа, овој пат ние не бараме да се укинат мерките, бараме едноставно да се врне паспорта, за да може да се лекува на реверс. Не да се мерките отстранат, туку да се обезбеди, да се осигура лекувањето, кое не е можно во Северна Македонија.
3: Адвокатът обясни още, че в понеделник ще обжалват решението в апелативния съд в Щип. Пред БНР председателя на Комисията по политиките за българите в чужбина Ангел Георгиев от Възраждане заговори за тенденциозност.
5: Никой не може да даде логично обяснение. Днес има следния парадокс. Има отказ без мотиви, а е задължително да има мотиви. Просто така работят, когато става въпрос за българи в Македония.
3: Георгиев настоя за по-активна позиция на външно министерство и съобщи, че заедно с заместник-председателя на групата Европа на суверенните нации в Европейския парламент Станислав Стоянов са сезирали за казуса всички докладчици за Северна Македония. За новините Мария Филева.
1: Храните са поскъпнали на международните пазари до най-високото си равнище за последните 3 години. Това показва индексът на Организацията на ООН за прехрана и земеделие. За юли тази година средната му стойност е 131,1 пункта, най-високата от януари 2023 година. Цените на месните и млечните продукти са намалели, но спадът има повече от компенсиран от ръста при зърнените култури с 3,4 на 100 през юли, сравнено с юнските цени. Двигател на общото поскъпване е пшеницата, близо 6% на месечна основа. Това се обяснява с притеснението на пазарните играчи от прекъсване на експорта през Черно море и ефекта на горещините върху реколтата в ключови производителни региони. И към войната на Русия срещу Украина, Москва обяви, че въоръжените сили са нанесли удари по още 3 кораба в Черно море, край Одеса и близкото пристанище Черноморск. Според военното ведомство в Москва, плавателните съдове са били използвани за пренасене на товари за украинската армия. От своя страна, Киев изтъква, че руските атаки са насочени срещу износа на земеделска продукция от Украина. Украинският външен министър Андрий Сибига призова международната общност да накара Москва да ги прекрати. Подробности от редактора Добрин Йотов.
6: В публикация в социалната платформа X Сибига припомни събитието от 2022 година, когато Русия наложи блокада над Украинското Черноморие и глобалният ценови индекс на храните скочи до 25%, водейки до остра несигурност на прехраната за милиони семейства по света. Днес Русия се опитва да постигне същия резултат, като нападат цивилни кораби в украинските пристанища и последиците могат да бъдат също толкова сериозни, предупреждава украинският първи дипломат. Сибига се обръща към международната общност и конкретно към засегнатите страни и региони, да изискат от Москва да преустанови атаките, насочени срещу свободата на корабоплаването в Черно море и глобалната сигурност на прехраната. В анализ от преди дни агенция Reuters посочи, че засилването на бойните действия в Черно море през последния месец е довело до осезаемо съкръщаване и на руския износ на зърно през пристанищата Таман, Новоросийск и Туапсе. За новините Добрин Йотов.
1: Саудитска Арабия, Пакистан и Турция сключиха споразумение за съвместна отбрана. От сега атака срещу който и да е член на новия пакт ще бъде смятана за атака срещу всички, заявиха от Външното министерство на регионалната ядрена сила Пакистан. За подписването на споразумението за Саудитска Арабия пътуваха пакистанският премьер Шехбаз Шариф и главнокомандващият Асим Мунир. Президентът на Турция Реджеп Ердоган бе приет в Мека от саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман. Лидерите декларираха общото си намерение за укрепване на колективната сигурност и разпространение на мира и стабилността в Близкия изток и други части на света. Подписването на пакта за взаимна отбрана идва в напрегнат момент за Рияд. Саудитското кралство е подложено на спорадични атаки от Иран и съюзници на Иран, въоръжени формирования, базирани в Ирак и Йемен. Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. Обобщението ще чуем от Светослав Табаков. Добър вечер!
7: Добър вечер! България взе четвъртото място в отборното класиране на 25 метра пистолет за жени на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години във Вроцлав, Полша. Българките бяха в състав Зорница Бонева, Мария Атанасова и Николая Раденкова. В индивидуалната надпревара Бонева и Атанасова взеха съответно 12-то и 13-то място, а Раденкова е 21-а. Шампионка стана чехкинята Виктория Шиндлерова. Румяна Стоянова единствено от българките се класира за полуфиналите в дисциплината скиф на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Нашата състезателка спечели своята четвъртфинална серия с силни последни метри. Ето какво сподели Стоянова след състезанието.
8: Честно казвам, съм много развълнувана, превъзбудена от цялото състезание още от вчера, за това, че дадох добро време, седмо време от толкова много скифьорки, най-трудната дисциплина скиф. Последните години не беше много успешна за мен и не се отказах след всичките загуби и продължаваме напред към полуфиналите.
7: Изабела Шиникова се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Оренсе, Испания. Тя направи обрат срещу поставената под номер 1 в схемата Греет Минен от Белгия, побеждавайки с 3-6, 7-6, 3-0 и отказване на съперничката й. В спор за място на финала Шиникова ще се изправи срещу Брит Дупрее от Нидерландия. Българите спечелиха 2 медала в първия състезателен ден на Световното първенство по джудо за спортисти с синдром на Даун в Линдесберг, Швеция. Бождара Ангелова и Александър Александров взеха съответно сребърно и бронзово отличие. Левски ще бъде без контузените Камдем, Воликич, Майкон, Борас и Сангаре тази вечер срещу Локомотив Пловдив в първия матч от четвъртия кръг на елитната ни футболна група. Срещата на стадион Георги Аспарухов започва в 21:15, като се очаква треньорът на шампионите Хулио Беласкес да направи доста ротации в състава си. А пловдивчани ще бъдат без контузения си капитан Първис Умар Баев.
1: Информации и прогноза за времето очакваме да чуем от Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
9: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 31 градуса в Шабла до 38 в Ново село. В София към този час е 32 градуса, относителната влажност на въздуха е 30%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, на места главно в западните, крайните, северни и източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София 33. По Черноморието утре след обяд на места ще превали и прегърми, ще духа умерен северен вятър. Максималните температури там ще са от 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините също около и след обяд ще се развие купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27, на 2000 метра около 19 градуса. В неделя ще има и слънчеви часове, но ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На места преди обяд северо-западните, а след обяд в планинските и източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и условия за градушки. В понеделник ще бъде предимно слънчево, след обяд над планините ще се развие купеста облачност, там не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Вятърът ще е слаб, в източна България до умерен, от север-северо-исток. Температурите ще се понижат слабо, максималните ще са между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за ограниченията по пътищата слушаме от Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
10: На територията на област Бургас движението по автомагистрала Тракия, посока Бургас, се осъществява с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка. Скоростта на движение е ограничена до 80 км в час. Участъкът Джерково-Елешница е ограничено движението за всички моторни превозни средства поради намален габарит на пътното платно. Движението по главен път Бяла, полски тръмпеж, участъка Бяла, полско Косово, се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На територията на област София движението по път Ботевград Ябланица се осъществява на места двупосочно в една лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Движението в участъка Димитровград Хасково в посока град Димитровград се осъществява с преварващата лента поради ремонтни дейности на пътя. Пътна полиция при работачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Съдът постави в ареста трите момчета и две момичета, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричи. В Перник полицията разкри младежите, свързани с разпространения видеоклип, на който е заснето насилие на 12-годишно дете. Продължава да спада нивото в български участък на река Дунав. Фериботът между Свищов и Зимнич спря работа, а Аз Козлодуй продължава да работи без затруднения. Съдът в Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент в Република Северна Македония преди 10 месеца. Храните са поскъпнали на международните пазари до най-високото си равнище за последните 3 години. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Антон Пиперов.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
12: БНР Бургас, близо до вас.

0: and I'll write your name.
1: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Голям пожар гасят огнеборците в Първомайско. Огънят е пламнал в ранните следобедни часове и се разраства. Заради задимяването е затворен пътят Първомай-Брягово, като полицейски екипи отклоняват движението през Искра и Асеновград. Горят храсти, изоставени лозя и сухи треви. Няма опасност към момента пожарът да засегне населени места, увери кметът на Първомай Николай Митков.
2: В момента пожарното търсят и машини с плугове, за да може да изведат местата, където върви пожара, да може да се локализира, но наистина е сериозно положение. Към момента за населени места няма отдалечене, просто обхваща по-голяма площ. По информация, която не е официална, багер, който е работил в полето, някакъв кабел е скъсал, излезан и искри е тръгнал пожара. Около 7-8 пожарни има в момента.
1: Каза кметът на Първомай Николай Митков пред кореспондента ни Кремена Данева. Продължава гасенето на пожара, който пламна световът в кюстендилското село Еремия. На терен са три екипа на пожарната група на общината и доброволци, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Пожарът е предизвикан от късо съединение на електропровод. Първо се запалили сухи треви, след това дърва за огрев, складирани до сградата на кметството. Няма засегнати къщи и имоти. Пожарът не е навлязал в близката гора. Ситуацията е под контрол, каза говорителят на областната дирекция на полицията Кюстендил Катя Табачка. Заместник кметът на общината Йордан Глогов, който беше на терена до към 21 часа.
4: Пали се някъде към 4 часа.

0: се ремие на две места. Едното го бързо потуши, като другото остана още малко. Мисля, че аз се прибрах преди половин час, мисля, че са го приключили вече.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Три момчета и две момичета на възраст от 14 до 17 години бяха оставени в ареста от Пловдивския окръжен съд заради бруталното, по думите на съдията, убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Мъжът, набеден за педофил, беше пребит до смърт на 4 август близо до Младежкия хълм. Репортаж на Кремена Данева.
3: Прокурора Нелия Трифонова конкретизира.
4: Всички са участвали в този побой, от който в последствие е настъпила смъртта. Той е бил повече от час този бой.
3: Родителите, присъствали в залата, отказаха изявления. За коментар се спря единствено Иван Иванов, защитник на едно от момчетата.
5: Всички се разкаиват, никой не е искал да се стига до този край.
3: Съдия Петко Минев обаче подчерта, че изразеното и в залата съжаление от страна на обвиняемите не кореспондира с ужасяващата картина на престъплението, обобщена от свидетелските показания и на другите младежи, които само са наблюдавали, както и от иззетите записи. Той каза също, че няма данни с поведението си 37-годишния Георги Кузев да е провокирал това нечовешко поведение. Съдията наблегна и на показността на престъплението, както и на това, че след изключително агресивния побой, тинейджерите спокойно си тръгнали и от оставения в безпомощно състояние мъж взели 30 евро, за да си купят дюнери. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Полицията в Перник установи 14-годишния предполагаем извършител, както и младежа заснел разпространение тази сутрин видеоклип с побой на 12-годишно дете. Съобщи регионалният говорител на МВР в Перник Венцислав Алексов. По случая образувано досъдебно производство. Разследването е за принуда спрямо пострадалото момче, съобщиха от районната прокуратура в Перник. Окръжният съд в Русе гледа мерките за неотклонение на петима от задържаните за производство и разпространение на фентанил. По искане на адвокатите, съдът ще трябва да се произнесе и по искането им делото да бъде преместено в София, тъй като веществените доказателства са в столицата, както и адресните регистрации на по-голямата част от задържаните. Лабораторията за производство на наркотични вещества, разкрита в София, бяха открити наркотици на стойност над 300 милиона евро. От нея са снабдявани всички големи градове в страната. По случая бяха задържани общо 8 души. Прокуратурата поиска петима от тях да останат в ареста, двама да бъдат под домашен арест, а един с парична гаранция. Ръководителят на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков.
6: Общото количество е 12,6 кг фентанил, който сме открили в лабораторията и на различни адреси в София и в страната. Около 10 кг амфетамин е задържан, около 2 кг метамфетамин и около 300 г хероин. Също така бяха открити и незаконни огнестрелни оръжия.
2: Ръководителят на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков. Съд в Бургас гледа мерките за неотклонение на бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев и други двама служители на дружеството, които отново бяха задържани с нощи. Обвинение повдигнато и на лидера на ДПС за областта Христо Широков. Според обвинението, в рамките на организирана престъпна група, през последните две години те са взимали чрез манипулации големи суми от собственици на хотели по Черноморието, предимно в Несебър, след като водомерите в туристическите обекти са били манипулирани, съобщи заместник окръжният прокурор на Бургас Мирослав Илиев.
7: Манипулирали тези устройства с поставяне на техническо средство, с което да отчита много по-малко количество вода от действително потребеното, като са принуждавани собствениците и управителите на хотели тази разлика между потребената и отчетената вода да я плащат на ръка. Събиране са такси между 10, 20, стигат и до 30 хиляди на хотел, лева, единия от групата. Последния обвиняем Христо Широков, данните са, че към него са подавани тези средства.
2: На Широков се яви доброволно в сградата на областната дирекция на МВР в Бургас и отрече да се укривал. Съдът в град Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент миналия октомври. Аргументът, че операцията, от която има нужда жената, не може да се извърши в Република Северна Македония, остана неуважен, допълва репортерът Мария Филева.
8: Молбата на Михайлова е била придружена от медицински становища на специалисти от болница Иван Рилски, съдебен лекар от Кочани и петима лекари от болница Майка Тереза в Скопие. Съдът обаче не е уважил техните аргументи, тъй като е приел, че няма нови обстоятелства, които да налагат промяна в предишните произнасения, обясни пред

0: НРЕ, адвокатът на Ива Михайлова Насер Рауфи. Според него обаче произнасянето на лекарите е новото обстоятелство. И допълни, че не искат отмяна на мерките по разследването, а само да й бъде позволено да се лекува. Адвокатът обясни още, че в понеделник ще обжалват решението в апелативния съд в Щип. За новините, Мария Филева.
1: България настоява Ива Михайлова да получи достъп до навременна и адекватна медицинска грижа, за да се избегне реалната опасност от трайни увреждания с необратими последици върху правото и на достоен живот, заявиха от Българското министерство на външните работи. Обобщението на спортните новини ще чуем от Светослав Табаков. Добър вечер!
2: Добър вечер! Футболистите на Левски Локомотив Пловдив ще открият четвъртия кръг в Първа лига с мача помежду си, който стартира след броени минути на стадион Георги Аспарухов. А в третия кръг на Втора лига Етър Марек 1-0. България взе четвъртото място в футболното класиране на 25 метра пистолет за жени на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години във Вроцлав, Полша. Българките бяха в състав Зорница Бонева, Мария Атанасова и Николая Раденкова. В индивидуалната надпревара Бонева и Атанасова взеха съответно 12-то и 13-то място, а Раденкова е 21-а. Шампионка стана чехкинята Виктория Шиндлерова. Румяна Стоянова единствено от българите се класира за полуфиналите в дисциплината скиф на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Нашата състезателка спечели своята четвъртфинална серия с силни последни метри. Пьотър Нестеров поводи Деян Андреев с 6 на 4 и 6 на 1 за 72 минути и се класира за полуфиналите на тенис турнира в Пловдив. Там той ще срещне румънеца Радо Михай Папое. В друг четвъртфинал Джордж Лазаров отстъпи пред испанеца Карло Санчес Ховер с 2 на 6 и 3 на 6. Изабела Шиникова се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Оренсе, Испания. Тя направи обрат срещу поставената под номер 1 в схемата Грет Минен от Белгия, побеждайки с 3 на 6, 7 на 6, 3 на 0 и отказване на съперничката й. В спор за място на финала Шиникова ще се изправи срещу Брит Дупрее от Нидерландия. Автомобилната федерация на България официално съобщи, че планираното за другия месец Рали България няма да се проведе. Като причина за провала на състезанието се сочи липсата на осигуряване на този етап, финансирано от държавата.
1: Какво време ни очаква, ще разберем от Мартин Славчев. Здравейте!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 41%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. След вечер ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали краткотраен дъжд, грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа силен, слаб, извинете, и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане

БНР Бургас 92.5.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Голям пожар гасят огнеборците в Първомайско. Огънят е пламнал в ранните следобедни часове вчера и се разраства. Съдът остави в ареста трите момчета и двете момичета, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Съдът в Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент в Република Северна Македония преди 10 месеца. Правителството на Испания обяви, че ще въведе граничен контрол над полетите и корабите от Италия. Сенатът на Съединените щати одобри с огромно мнозинство закон за санкции срещу Русия. Следват подробностите за тези и други новини. Голям пожар гасят огнеборците в Първомайско. Огънят е пламнал в ранните следобедни часове вчера и се разраства. Заради задимяването е затворен пътят Първомай Брягово, като полицейски екипи отклоняват движението през Искра и Асеновград. Горят храсти, изоставени лузя и сухи треви. Няма опасност към момента пожарът да засегне населени места, увери кметът на Първомай Николай Митков.
1: В момента пожарното търсят и машини с плугове, за да може да изолят местата, където върви пожара, да може да се локализира, но наистина е сериозно положение. Към момента за населени места няма отдалечене, просто обхваща по-голяма площ. По информация, която не е официална, багер, който е работил в полето, някакъв кабел е скъсал, излезнал и искри, е тръгнал пожара. Около 7-8 пожарни има в момента.
0: Каза кметът на Първомай Николай Митков. Продължава гасенето на пожара, който пламна след обед в кюстендилското село Еремия. На терен са три екипа на пожарната група на общината и доброволци, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Пожарът е предизвикан от късо съединение на електропровод. Първо се запалили сухи треви, след това дърва за огрев, складирани до сградата на кметството. Няма засегнати къщи и имоти. Пожарът не е навлязал в близката гора. Ситуацията е под контрол, каза говорителят на областната дирекция на полицията Кюстендил Катя Табачка. Заместник кметът на общината Йордан Глогов, който беше на терена до към 21 часа.
3: Пали се нека до към 4 часа, Еремия на две места. Бързо потушиха, другото остана още малко. Мисля, че аз се прибрах преди половин час, мисля, че са го приключили вече.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Три момчета и две момичета на възраст от 14 до 17 години бяха оставени в ареста от Пловдивски окръжен съд заради бруталното, по думите на съдията, убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Мъжът, набеден за педофил, беше пребит до смърт на 4 август, близо до Младежкия хълм. Репортаж на Кремена Данева.
4: Прокурора Елия Трифонова конкретизира.
5: Всички са участвали в този побой, от който в последствие е настъпила смъртта. Той е бил повече от час този бой.
4: Родителите, присъствали в залата, отказаха изявления. За коментар се спря единствено Иван Иванов, защитник на едно от момчетата.
6: Всички се разкайват, никой не е искал да се стига до този край.
4: Съдия Петко Минев обаче подчерта, че изразеното и в залата съжаление от страна на обвиняемите не кореспондира с ужасяващата картина на престъплението, обобщена от свидетелските показания и на другите младежи, които само са наблюдавали, както и от иззетите записи. Той каза също, че няма данни с поведението си 37-годишния Георги Кузев да е провокирал това нечовешко поведение. Съдията наблегна и на показността на престъплението, както и на това, че след изключително агресивния побой, тинейджерите спокойно си тръгнали и от оставения в безпомощно състояние мъж взели 30 евро, за да си купят дюнери. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Полицията в Перник установи 14-годишния предполагаем извършител, както и младежа заснел разпространение вчера сутринта видеоклип с побой над 12-годишно дете, съобщи регионалният говорител на МВР в Перник Венцислав Алексов. По случай образувано до съдебно производство. Разследването е за принуда спрямо пострадалото момче, съобщиха от районната прокуратура в Перник. Окръжният съд в Русе гледа мерките за неотклонение на петима от задържаните за производство и разпространение на фентанил. По искане на адвокатите съдът ще трябва да се произнесе и по искането им делото да бъде преместено в София, тъй като веществените доказателства са в столицата, както и адресните регистрации на по-голямата част от задържаните.

0: регистрации на по-голямата част от задържаните. В лабораторията за производство на наркотични вещества, разкрита в столицата, са открити наркотици на стойност над 300 милиона евро. От нея са снабдявани всички големи градове в страната. По случая бяха задържани общо 8 души, прокуратурата поиска петима да останат в ареста, двама да бъдат под домашен арест, а един с парична гаранция. Ръководителят на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков.
1: Общото количество е 12,6 кг фентанил, който сме открили в лабораторията и на различни адреси в София и в страната. Около 10 кг амфетамин е задържан, около 2 кг метамфетамин и около 300 г хероин. Също така бяха открити и незаконни огнестрелни оръжия.
0: Уточни Златков. Съд в Бургас гледа мерките за неотклонение на бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев и други двама служители на дружеството, които отново бяха задържани ден по-рано. Обвинение е подигнато и на лидера на ДПС за областта Христо Широков. Според обвинението, в рамките на организирана престъпна група през последните две години те са взимали чрез манипулации големи суми от собственици на хотели по Черноморието, предимно в Несебър, след като водомерите в туристическите обекти са били манипулирани, съобщи заместник окръжният прокурор на Бургас Мирослав Илиев.
2: Манипулирали тези устройства с поставяне на техническо средство, с което да отчита много по-малко количество вода от действително потребеното, като са принуждавани собствениците и управителите на хотели тази разлика между потребената и отчетената вода да я плащат на ръка. Събирани са такси между 10, 20, стигат и до 30 хиляди на хотел, лева. Единия от групата, последния обвиняем Христо Широков, данните са, че към него са подавани тези средства.
0: Обясни Мирослав Илиев. Вчера Широков се яви доброволно в сградата на областната дирекция на МВР в Бургас и отрече да се е укривал. Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията публикува за обществено обсъждане проекта на методиката за определяне на справедлива стойност на основни хранителни продукти. С подробностите слушаме редактора Лилия Герчева.
3: В съобщение на ведомството се посочва, че тя ще даде максимална прозрачност и предвидимост, като не представлява механизъм за административно определяне на цени и не нарушава принципите на свободната пазарна икономика и конкуренцията. В публикуваната методика се посочва, че се предвижда интегриран модел за определяне на справедливата стойност, основан на, цитирам, обективни пазарни данни, включително цени на едро, оперативни разходи, допустими технологични загуби, целеви оперативен марш и съпоставими с ценовите равнища в държавите членки на Европейския съюз чрез използване на международно признати статистически показатели. Методиката ще се прилага за конкретни стоки с най-голямо значение за ежедневното потребление, определени с заповед на министъра на икономиката. Понятието справедлива стойност, припомням, беше заложено в промените в Закона за защита на потребителите, като част от законовите промени срещу високите цени, предложени от управляващите. Бизнесът настоя за отпадането на това понятие, а синдикатите го подкрепиха, но с искане за прецизирането му и за по-ясни механизми за контрол.
0: Информация на Лилия Герчева. Съдът в град Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент минали октомври. Аргументът, че операцията, от която има нужда жената, не може да се извърши в Република Северна Македония, остана неуважен. Допълва репортерът Мария Филева.
4: Молбата на Михайлова е била придружена от медицински становища на специалисти от болница Иван Рилски, съдебен лекар от Кочани и петима лекари от болница Майка Тереза в Скопие. Съдът обаче не е уважил техните аргументи, тъй като е приел, че няма нови обстоятелства, които да налагат промяна в предишните произнасения, обясни пред БНР адвокатът на Ива Михайлова Насер Рауфи. Според него обаче произнасянето на лекарите е новото обстоятелство и допълни, че не искат отмяна на мерките по разследването, а само да й бъде позволено да се лекува. Адвокатът обясни още, че в понеделник ще обжалват решението в апелативния съд в Щип. За новините Мария Филева.
0: България настоява Ива Михайлова да получи достъп до навременна и адекватна медицинска грижа, за да се избегне реалната опасност от трайни увреждания с необратими последици върху правото и на достоен живот, заявих от Българското министерство на външните работи. Правителството на Испания обяви, че ще въведе граничен контрол над полетите и корабите от Италия. Режимът на проверки на пътниците от Италия ще влезе в сила от полунощ събота и ще продължи до 7 септември. Решението идва в отговор на решението на италианските власти да въведат сходен режим по отношение на пристигащите от Испания. Последното се случи миналата седмица, когато десетки хиляди нелегални

0: нелегални имигранти, нахлуха от Марокко в испански анклав Селта. Напрежението между Мадрид и Рим ескалира вчера, когато от Мадрид поставиха двудневен срок на италианските власти да отменят ограниченията. От Рим отговориха, че няма да се съобразят с ултиматуми, а само с потенциалните рискове от масова имиграция в шенгенското пространство. Съединените щати очакват скоростно споразумение между Иран и Оман за уреждане на търговското корабоплаване през Ормузкия проток. Веднага, щом сделката за възобновяването му без всякакви пречки бъде обявена, САЩ ще вдигнат блокадата си на иранските пристанища, е съобщил източник от американската администрация, цитиран от агенция Reuters. Действията на Вашингтон ще бъдат както винаги съобразени с това, как Техеран изпълнява ангажиментите си, е допълнил служителят. До иранско-американската война през Ормузкия проток преминаваше около 1/5 от глобалната търговия с петрол и втечнен природен газ. Блокирането му доведе до рекордно поскъпване на горивата в глобален план. Сенатът на Съединените щати одобри с огромно мнозинство закон за санкции срещу Русия, с който упълномащава президента Доналд Тръмп да наложи до 100% мита на стоки от страните, които купуват най-много природен газ и суров петрол от нея, както и на стоки от страните, които съдействат най-много на Москва за заобикаляне на досегашните санкции. Повече от редактора Добрин Йотов.
1: Законът включва и мерки срещу руски финансови институции, също така наречения Санчес Флот, а също срещу олигарси и официални лица, включително и срещу самия Владимир Путин. Приемането му се бави повече от година, заради съпротивата от президентската администрация и идва близо месец след внезапната смърт на основния му поддръжник, сенатора Линдзи Греъм, на когото е наречен. Долната камера на Конгреса ще го разгледа най-рано през септември, когато ще приключи лятната й ваканция. За закона за санкциите гласуваха 86 сенатора, а против само 11. Подкрепата в камерата на представителите обаче не е гарантирана, тъй като много от конгресмените се опасяват, че нови санкции за страни като Китай и Индия ще доведат до повишение на разходите за американските вносители и потребители. Според поддръжниците на закона Греъм, чрез него руската военна машина ще бъде поставена на колене, а Путин ще бъде принуден да седне на масата за преговори. За новините, Добрин Йотов.
0: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства вота на Американския сенат за санкции срещу руската енергетика. Заедно нека източим средствата на Русия да продължава една война, която не може да спечели. Чрез болезнени допълващи се санкции, Европа и Съединените щати могат да покажат още веднъж какво едни исторически партньори могат да постигнат, когато действат заедно, написа фон дер Лайен в социалната платформа X.

0: След първия матч от четвъртия кръг в първа лига, пловдивчани имат само 3 точки на сметката си. Головете реализираха Давид Кусов в петата и Рейналдо в 90-та минута. А в третия кръг на втора лига Етър Марек 1-0. България взе четвъртото място в отборното класиране на 25 метра пистолет за жени на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години във Вроцлав, в Полша. Българките бяха в състав Зорница Бонева, Мария Атанасова и Николая Раденкова. В индивидуалната надпревара Бонева и Атанасова взеха съответно 12-то и 13-то място, а Раденкова е 21-а. Шампионка стана чехкинята Виктория Шиндлерова. Румяна Стоянова, единствена от българите, се класира за полуфиналите в дисциплината скиф на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Нашата състезателка спечели своята четвъртфинална серия с силни последни метри. Отборът на България се класира за днешния финал на Балканското първенство по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания. На полуфиналите нашите записаха втори категоричен успех с 3-0 гейма срещу Румъния и ще спорят за титлата с състава на Турция. Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години допусна поражение във втория етап на Европейското първенство дивизия Б в Румъния. В Тулча тимът на Лилия Георгиева загуби от домакините с 51 на 69 точки в срещу четвъртфиналите и ще играе за разпределение на местата от 5 до 8. Пьотър Нестеров победи Адриан Андреев с 6-4 и 6-1 за 72 минути и се класира за полуфиналите на тенис турнира в Пловдив. Там той ще срещне румънеца Радо Михай Папое. В друг четвърт финал Джордж Лазаров отстъпи пред испанеца Каро Санчес Ховер с 2-6 и 3-6. Изабела Шиникова се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Флоренция, Испания. Тя направи обрат срещу поставената под номер 1 в схемата Грет Минен от Белгия, побеждавайки с 3-6, 7-6, 3-0 и отказване на съперничката й. В спор за място на финала Шиникова ще се изправи срещу Брит Дупрее от Нидерландия.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 64%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в западните, северните, крайните и източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33. След обяд на много места по Черноморието ще превали и пригърми. Ще духа умерен северен вятър. Максимални температури между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетината отново по-важното в него. Голям пожар гасят огнеборците в Първомайско. Огънят е пламнал в ранните следобедни часове вчера и се разраства. Съдът остави в ареста трите момчета и двете момичета, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Съдът в Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент в Република Северна Македония преди 10 месеца. Правителството на Испания обяви, че ще въведе граничен контрол над полетите и корабите от Италия. Сенатът на Съединените щати одобри с огромно мнозинство закон за санкции срещу Русия. Чухте нощни осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Българско национално радио. Три часа съобщения на по-важните новини до този час. В студиото е Димитър Пенков. Голям пожар гасят огнеборците в Първомайско. Огънят е пламнал в ранните следобедни часове вчера и се разраства. Заради задимяването беше затворен пътят Първомай-Брягово,